0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Euren eskatxu horrizkea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Geuren eskatxu horrizkea, zetan agone guzkitara,

Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizube txori jok. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan.

Non edertzale, euren eskatxu gorrizkea, noruntz galdu intzanatan, noruntz galdu intzanatan. Eneu soño, zuri jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilan, azta hau egixu be, txori jok.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eureka segoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dausenantzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

askatasunaren heralde. Amaiurko etxarrian, borroka egin zuten.

Això sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritu da. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Zozketarako deskargatu aplikazioa. Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
2: Egunon guztioi, kurtso politiko berriaren hasieran Zeuta arretagune. Ostegunean, Pradales lehendakariak bezala, Bart Aitor Esteban jeltzaleen buruak, Pedro Sánchezen gobernuaren kudeaketa kritikatu du. Eta Euskadin, zeregin igabe dauden Guardia Zibil eta Polizia agenteak ara joan daitezela eskatu du. Hemen, ertzaintzarenak diren eskumenak bereganatzen saiatzen ari direla uste baitu.
3: España hemen hankabat jarrita daukola adierazoteko polizia hemen mantentzea behar da belako. Horregaitik da, ba hori onartezina da, neurrizkampo ari direlako. Eta gu aurka gagoz eta salatuko dugu, behin eta berriro. Hemen jende gehiagi dauke, ez daki ezer egin, lanbarik soberan, babaitu, Ceuta eta Andaluzian ezke dabiltz. Faltan dagoz.
2: Bestelakoa, Nepalen eta Tibeten asteazkeneko uolden ondorio zildakoak 600 gora dira dagoeneko, desagertutakoak aldiz 2000 baino gehiago. Eta Islandian erreferendun eguna dute gaurkoa, Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin edo ez erabaki behar dute herritarrek. Abuztuak 29 gaur, San Juan Txiki eguna da, egun seinalatua Olaberrian edota zelatunen esaterako iraileko erromerien atariko festa egingo dute gaur Ernio Magalean. Ba, eguraldia lagun izango dutela esan digu Euskalmetetik Naiara Barredok.
4: Ba, gaur giro eguzkitsua izango dugu egun osoan eta egunez temperaturak gora egingo du. Lehen orduetan giroa fresko samarra izango bada ere, eguzkiak indarra hartzen duen enean temperatura igotzen joango da eta leku askotan gaur 30 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean apur bat beherago geratuko da temperatura, baina hala ere itsasertzean 25 graduak gaindituko dira.
2: Errepidetan arazorik ez ordu honetan, Aitor Arcelus eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
2: Udal eta foru hauteskundeak maiatzean eta Espainiako Kongresu eta Senaturakoak beranduenez datorren abuztuan. Bi hitzordu nagusi horien inguruan joango da kurtso politiko berria Hego Euskal Herrian. Eta jokoan egongo dena, urrengo belaunaldientzat gizarteak zer Euskadi nahi duen izango dela esan du, Aitor Esteban jeltzaleen buruak Zarautzen oporosteko lehendabiziko mitinean. Sozialistei zuzenduta berriz, EAJ-arentzat nazio eraikitzea, autogobernuari esker ongizatea eraikitzea dela aldarrikatu du. Euge Arrizabalaga, Gipuzko buru batzarreko presidenteak bere aldetik, uniformizazio arriskua zoartarazi eta pedagogia abertzalea eskatu du. Eri Zapirain, egunon.
5: Egunon bai, Aitor Estebanek, Zeutako taia erakitu, bere aldarberen jatera definitzeko, Espainiako gobernua kritikatzeko eta inmigrazio kontuan eskumen gehiago eskatzeko. Junsek, Kataluniarentzat eskatu duen gauza bera eskatu du Euskal Autonomia Erkidegoarentzat. Horrekin batera, autogobernuak ekarri dituen onurak goraipatu ditu Estebanek.
3: Guretzat, nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea da bebai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, Osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dugun maila.
5: Euge Arrizabalaga, Gipuzko buru batzarreko presidenteak Euskal Kulturak eta Euskarak jasaten dituen erasoak salatu ditu Zarauzko Malekoian.
6: Etxetik hasita, lagun artean, lanian, erakundeetan, gazteei, transmititu lotxarik gabe, euskera importantea dela.
5: Salatu du, ertzaintzari eskumenak kentzen saiatzen ari direla batzuk, eta horren arira, hemen zereginik ez duten polizia indarrak Zeutara bidalditzaten eskatu du.
2: Zeutako egoera izpide hortaz, jeltzaleen kurtso politiko berriko hasiera ekitaldian, Zeutan bertan azken egunotan tentsioa areagotu eginda duela hilabete, Marokotik irira sartu ziren 5000 migratzaile inguruk han segitzen baitute, eta horrek, herritar batzuen artean ezinegona.

0: sortu du. Eren egun, kalean bizi diren migratzaileen txabola batzuk erre, eta haiei janaria banatzea eragotzi zieten gobernuz kanpoko erakundei, ba, Juan Jesús Vivas, hiri autonomoko presidenteak, PPkoa bera, indarkeria baztertzeko deia egindu.
1: Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
0: Deia Espainiako gobernutik ere, Grande Marlaska barne ministroak gorroto mezuak sustatzea leporatu dio oposizioari.
2: De que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta.
0: Eta zehaztu du nazioarteko babesa jasotzeko baldintzak betetzen ez dituzten migratzaileak kanporatu egingo dituztela. Bart iluntzeko albistea da injustu ere, Espainiak mugen zaintzarako Frontex Europako agentziari laguntza eskatu diola migratzaileen sailkapena egiteko. Eta testu inguru horretan Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate sailburuak jakinarazi du, datorren ostegunean Elma Saiz migrazio gaietara Espainiako ministroarekin elkartuko dela eta Euskadirentzat eskumen handiagoa eskatuko diola migrazio gaietarako.
3: Hobeti egiten ari gara etzeko lanak, orduan nahi duguna da guk gure kompetentzia ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nundik nora di joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, zeuta egon da, pasaden urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
0: Eta zeutako egoeraz galdera egin du, beste ordaindu beharrote duten Marokok etxeko lanak egin ez izana. Entzuten ari garen moduan hortaz, Zeuta kurtso politiko berrian izpide, EH Bilduk astelenean emango dio hasiera ikasturte politiko berriari Iruñean hegoaldeko mai politikoak bilera egingo du eta ondoren Arnaldo Otegi idazkari nagusiak agerraldia izango du. Espainiako PPek berriz gaur Galizian izango du oporrosteko lehen ekitaldia Alberto Núñez Feijo buru dela. Eta PP aipatuta gogora ezagun gaur 26 urte hiltzuela eta Zumarragan Manuel Indiano PPko udalerri hartako zinegotzia. Bien bitartean Sarek manifestazio egin du Bilboko jaietako egun handian konpartxekin batera. Elmuga denak etxera lemapean euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko beharra aldarrikatu dute. Bego atxa da Sareren bozeramailea.
4: Izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
0: Eta urtarrilaren 9an Bilboko kaleak betetzeko deia egin dute. Gai zaldatuta, Jon Insausti Donostiako alkateak etxegaben auzian Donostia inguruko udalerri batzuk ez dutela behar besteko laguntza eskaintzen esan ondotik, Errenteriako eta Hernaniko alkaten erantzuna etorri da. Etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen dizkietela azpimarratu eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu dituzte Nerea Pikabea, egunon.
5: Egunon, ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axolagabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratu dute Errenteria eta Hernaniko alkateek. Errenteriakoak zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituztela gizarte bazterkeriari aurre egitera, legez dagokion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. Hernani aldiz, aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa egiten ari da 21 plaza eskaintzeko. Gogoeta hauxe utzi du Xavier Lertxundi Hernaniko alkateak.
6: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jardezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma eskuartean dugun egiturazko arazo larri honi.
5: Datorren ostegunerako irailaren 3rako Jon Insausti Donostiako alkateak deitutako bilera da prestutasun osoz joango direla nabarmendu dute, baina ohartarazi dute etxegabeen errealitatea une oro aldatzen dela eta horri erantzuteko estrategiak berritu behar direla. Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea.
7: Egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
5: Ezinbesteko jo dute erakunde profesional eta gizarte zibilaren arteko elkarlana.
0: Iruñeko udalak berriz jaso ikastola zarra eraitsi eta han bizi diren dozenaka etxegabei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du Jose Abaurrea, hirigintza zinegotziak egoera korapilatsua dela esan du. Eraikinaren nagusiek okupazioa salatu zuten eta epailearen erabakiaren zain dago orain Iruñeko udalgo.
8: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
0: Asteazkenean Nepal eta Tibet artean gertatu zen harri, loi eta urjausiak hildakoak 600 gora dira dagoeneko eta desagertutakoak berriz 2000 baino gehiago. Olatz Urkia da ITB-ren berriemale berezia Nepalen da ezbehar lekura iristeko ahaleginetan. Egun on, Olatz.
9: Bidurreko kanpamentuan zerogunetik gertuago hasi dituzte berriz erreskate lanak, bart beldurra nagusi zen bigarren abalantxa bat izateko arriskuagatik eta horregatik ordu batzuz erreskate lanak geldiarazi zituzten, baina orain berriz aurrera jarraitzen dute. Orain bertarako bidean gaude eta ikusten duguna da, ba hori, gero eta erriska gehiago agertzen dira lokatzpean, oso zaila da bertara iristea eta kontatzen digutena da iparralderago gune kaltetunetan dauden asko, bizirik atera diren asko, ba orain egoerari aurre egiteko gero eta zailtasun handiagoak izaten ari direla. Hemen esaten dutena da historia txarrena hasi besterik ez dela egin, izan ere orain ba hori herritar asko geratzen dira oraindik behar dutena lortu ezin, ba infektatzen ari diren zauriekin, behar dituzten medikamentuak jaso ezin eta bar, ze herri batzuetara iristeko modu bakarra helikopteroak dira eta bueno, helikopteroek Nepaleko armadaren helikopteroak uneoro lan egiten ari dira, barta didez jakin hartzi dute 200 bidaia egin dituzela eta oraindik pertsonak ateratzen jarraitzen dute, asko geratu dira harrapatuta, bazuaitzen gainean edo eraikinen gainean eta barta didez 900 pertsonen guru atera dituzte helikopteroetan. Baina esandakoa oraindik beste asko geratzen dira laguntza jaso ezin.
0: Nepalgo atzerri ministroak laguntza teknikoa eskatu du horregatik, finantza ministroak berriz 4.000 edo 5.000 milioi dolar beharko dituztela esan du hondamendiari aurre egiteko. Islandiara begira izango gara gaur, izan ere hauteskunde eguna dute, Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin edo ez horixe erabaki behar dute 400.000 bat herritarrek erreferendunean. Helduenen eta gaztenen artean zatiketa dagoela esan digu bertan bizi den Paula Berru eta Donostiarrak.
10: Nik uste dut gehien bat nabaritzen dela gazteak direnak referendumari bai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar Batasunak ze baldintza jartzen dituen eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea eta horrela ja gaia zaldira pixkata aztu.
0: Inkestek lehia ez du aurre ikusten dute, baiezkoaren alde daudenek bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko lagungarri izan litekela uste dute, batasunean sartzea, ezezkoa babesten dutenek berri subira utza eta arrantzarako uren kontrola galtzeko arriskua ikusten dute. Norvegian bestalde, Hakon 8. erregeak asteartean egingo du, konstituzioari leial izateko zina, atzo haren aita Harald erregea hil ondotik. Nazioartetik bart iritsi zaigun bestea, Ameriketako Estatu Batuen eta Venezuelaren artean akordioa egin dutela, Trumpen esanetan Venezuelako petrolioaren inguruko kontrol handiagoa izango du aurrerantzean Etxe Zuriak. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako gerra hasi eta 6 hilabetera gatazkak ez du berehalakoan konpontzeko itxurarik, erregaien garestitza eragindu besteak beste, gerra horrek Hormuzko itsasartearen egoera dela eta, ba erregaien prezioa izan da besteak beste, abuztuan KPI-ak Espainiar Estatuan nabarmen gora egitearen arrazoia. Iazko abuztutik 104,3 igo dira prezioak, Ainara Rubio.
11: Hilabete bakarrean inflazioak 7.10 egindu gora 104,3-raino. 2003ko otsailetik mailarik altuena da hori, arrazoi nagusia egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea. Espainiako Ekonomia Ministerioak gogoratu du Irango gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan deskontua erregai litroko 10 zentimokoa izan da, irailean 5 zentimokoa izango da, baina dieselarentzat soilik dieselarentzat litroko 20 zentimoko deskontua sartuko da indarrean. Bizimodua garestiago beraz, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10 bat egin du behera, 2,9%-an kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15-ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
0: Frantzian berriz 2,4% igo dira prezioak. Eta Bilbon, jaietako egun handiaren ondotik, aste nagusiak bigarren eta azken asteburua izango du. Udalak jada aurreratu du, aurten milioi bat lagun baino gehiago hartu dutela parte dagoeneko festa ikuskizunetan. Araitzuria, egunon.
12: Egunon. Gaur 8 lertu zen festa Bilbon eta arte luzatuko den jaien baitan 11 izango dira. Nintzen baita eta Ainhoa Urrejola pregoilari eta txupinerak egunetako poztasuna eta ilusio azpimarratu dituzte.
13: Ba, izan da bidai polit bat, oraindik jarraitu behar dugu, baina izan da itzela, jendearekin eta berarekin.
14: Bai, azkenean denetarik egin dugu, eta gero ba, elkarrekin egotea agota labordu, ederra izan da eta jendearen maitasuna da Bilbo bezaina undia.
12: Oraindik bada zer ospatu larumat honetan ordubete barru esnatuko da hiria eta hasiko dira ekintzak besteak beste Lamare artista txinpartan, Konbartzen arteko herrikirolak Arriagan, Emeklan Abando Ibarran eta Xauken Axak DJa Kaskagorri. Artifizialak Balezia Arabako suetxiak eskainiko ditu gaur, Mari Jaia Erre eta jaien amaira iritsi baino lehen, Bizkaiko hiriburuak jendean dana jasoko du beste asteburu batez.
0: Hori bihar izango da, eta holaxe bukatzen dugu albistegiagu, korain kiroleit artea, Adur Sarasua, egunon berriz ere.
15: Egunon Unai, egunon entzule laguno, Galabesek, garaipena, Bart, Villarrealen kontra. Zen Mondizarrotza atzo gauean eta ez da gutxirako. Alabesek lidertzan egin baitu lo gaurkoan, Bart Villarreali esan bezala bat eta gutxira bazi ostean, bi garaipen eta berdinketa bat lehen hiru jardunaldietan 9 posibletik 7 eta gol bakarra jaso du Kike Sánchez Floresen taldeak atzokoan gainera, txapeldunen ligako arerio batzuen padean Iñigo Pérez Nafarraren Villarreal eta sendotasun erakusteaz gain poliki-poliki jokalari irabakigarrienak ere talde dinamikan ari dira sartzen, horren adibide Lucas Boye atzo golegile aritze Gallasteginen kronika.
16: Hiru partietan 7 puntu irabazita gozo ekin dio Sasoiari Deportivo Alavesek. Bart Villarreal aspiratu du goimaiako taldea, menderatu du Mendizorrotza dantzan jartzeko Lucas Boyek. Orduerdia bete orduko sartu du neurketako gol bakarra. Gol ederra izan da, talde gola Pablo Ibañezek ezkerretik eskuinera, joko aldaketa bikaina egin, Angel Perezen kontrola ona eta eskuinegalekoaren pasea Boyek zareetara. Hortik aurrera defendatzea egokitu zaio talde babazorrari. Villarreal alegindu da, Gerard Morenok edo eta Aiosek aukera honak izan dituzte, baina bikain aritu da zibera. Atezaina izan da, neurketako futbolaririk onena. Kanpokoen aukerarik nabarmenena ordea, Foitek izan du, baina bere eskuinkadak bizutoinak jo eta kanpora atera da. Azkenean, sufrituta, baina talde lanona eginda, garaipen handia eskuratu du gloriosok.
15: Albiste txarbakarra Toni Martinezek eman zigun, murtziarrak soropila utzi behar izan zuen bigarren zatiaren hasieran, solioan min hartu baitzuen eta ikusi beharko da ea osatzen den Osasunaren aurkako derbia jokatzeko. Hori atzo, gaur Realaren txanda izango da, arratsaldeko 7 hasita, txuriurdinak Anoetara itzuliko dira, hiru hilabete pasatxo ostean Espainoli aurre egiteko. Pellegrino Mataratzok Mamadou Sarr fitxaketa berria sartu du deialdian, Jon Karrika buruk utzitako 19 zenbakiarekin. Elizondoko aurrelaria Burgoseko jokalari berria da eta bi urteko kontratua sinatu du salmentaren gatik. Gainera Realak hori bai ez du dirurik ikusiko. Kontuak kontu, gaur irabazi beharra dauka talde donostiarrak lehen bi neurketak porrot gisa kontatu baititu eta horretarako prest izango da Jon Gorrotxategi, hobeto baita pubalgiatik Eibarretarra. Atzo fitxaketez gain Realak Europako Liga multzoan izango dituen areioak ere jakin zituen. Etxean Olympique Lyonnais, Victoria Pilsen, Bournemouth eta Portugalgo bigarren mailan aritzen den Torrenseren bisitak jasoko ditu eta kanpoan, etxetik kanpo, Juventus, Union Sangilua, Crystal Palace eta Lillestrøm talde norvegiarrari egin barko dio aurre. Xabi Prietoren balorazioa.
17: Ez ezketa gogorra tokatu zaigula, talde oso indartsuak, Juve, Lyon, baitare Premierreko bi taldeak, baina bueno, garrantzitsuena da ba gure onena ematea eta segurazki ba horrela baldin bada, ba aurrera pasatzeko aukerak izango ditugula.
15: Gaur ezagutuko ditugu ordutegi guztiak. Atzo lehen mailan beste neurketa bat jokatu zen, eta Racingek 3-2 irabazi zion Elxeri. Gaur Realaz gain Levante Betis 5etatik aurrera, eta 9:30 Sevilla Atletico Madrid, eta gaur ere eguna handia daukagu EFL Ligan bueltan delako. Gaur hasiko da 4 partidurekin, eta tartean bi euskal talde izango ditugu. Eguerdiko 12:00 Zubietan Realak Logroñoren bisita izango du, Chelsearen aurka galdu ostean. Jada Arturo Ruiz gabe eta entrenatzaile berriaren bilaketa prozesua zabalik dagoela, donostiarrek Londreseko porrota azte izango dute helburu talde errioxarraren kontra. Hori 12:00 izango da. Beranduxiago Arratsaldeko 5:00 Eibarrek Ipuruan jokatuko du Espainolen aurka. Aldaketa asko izan dira talde armaginean, baina Iñaki Goikoetxea entrenatzailea gustora dago horre denboraldian ikusitakoarekin.
18: Bai, bai, dano gaudez, gogorrekin, ez? Irekitzeko, zuk esan dezun bezala, meloia. Ezken ema horre denboraldia ondo goten da, ez? Lantzeko, bueno, gune ditugun gauza, baina meletan nahi deguna da, ez? Kompetitzea, eta horre demoraldia, bueno, azkenean luzetxo egiten da, guztiontzako, eta bai, gogo handiarekin, ilusio handiarekin aurtengo demoraldiari aurre egiteko, eta biharko partidarako prest.
15: Espainolen inguruan, arerioaren inguruan, hause dio debatarrak.
18: Bai, zaila, bueno, jokalari oso veteranoa ditu, maian, bueno, gauza asko indituztenak, entrenatzaia ere bai, zara ere bai, bueno, jolastu, entrenatu, ordu, bueno, esperientzia handiarekin, eta taldea nahiko borobila dute, ez? Gainera fitxak eta oso onak dituzte, eta partio oso izango da.
15: Arraunean, Jada Euskotren Ligako ontziri gabe, Euskolabel Ligako trainerua, Galizian dira denboraldi erregularreko azken asteburua jokatzeko. Gaur, Orio Ligako txapeldun izan daiteke matematiko kirria darausan, Boiron horretarako, San Nikolas ontziak nahikoa du lehen lau postuetan amaitzearekin, Euskolabel Ligako esan bezala garaikurra jasotzeko, 9 puntu, nahikoa, Orio eta Rentzat beti ere zierbenak gaur bandera irabazten badu. Leia estua, 3. postuan daukagu, Bermeo eta Getaria berdinduak baitira 145 punturekin, eta 8 gutxiago, oraindik leian sartua, 137 ditu Hondarribiak. Horren inguruan, Igor Gurutxarri esperantza traineruko arraunlaria.
19: Bai, agar, ez da derrigorrezko helburu bat, ni uste 4. postu bat balore asko emateko moduko postua dala, baina 3. iteko aukera aukita, ba, noski horren bila jongo gea dakagun denakin, eta munduko ilusio eta go guztiekin, eta horren bila goaz bai dudik gabe.
15: Esan bezala, gaur Boiron jokatuko da, Cabo da Cruzen eta Estropada eremuaren inguruan, mintzo da zaruztarra.
19: Bueno, ba, nahiko oikua da bezala hemen gotoki hontan, ba, nahiko aizetxu daula Mateu, eta gogotxu azte eurako. Ni uste posizio hontan egon da, ba, kontutu goteko muko temporada iten nahi gehala, eta 3. postu bat ikan borrokatzeko gaude, eta iesan, ba, gogotxu azte eurako.
20: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
15: Espainiako bueltan, atzo arte Norvegiako erregea izan den Harald Bosgarrenaren omenean aritu ziren Bart Unoixa taldeko txirrindulariak 35 urte koroan eman ostean, atzo zendu zen 89 urterekin Harald Bosgarrena, eta Aragoiko Valdelinares eski estazioan talde norvegiarreko bi txirrindulari izan ziren azkarrenak, Andreas Legnesund eta Tobias Haaland Johannesen urrenez urren, biak ziren eguneko iesaldian Van Aert, Dambart eta Lutsenkorekin batera bostekoa osatuta, eta atzokoan bai UAEko gizonek eta gehien bat Pogatxarrek argi berdea eman zuten iesaldia gorpuztu zezar, eta oso gutxitan iristen den aukera hori ondo baliatu zuen Andreas Legnesundek atzoko etapan onenen taldetxoan, beste behin indartsuena lidera izan zen Tadej Pogačar, agian, eta agian diot, odola begietan zuela eren egun el Bartolon gertatutakoaren ondorioz. Esloveniarrak 6 segundo atera zizkion Felix Gali, eta 16 el Bartoloko arerio horri Enric Masi zelkapen nagusian. Beraz, Pogačar esloveniarra da are liderragoa, Enric Mas bigarren postuan jarraitzen du 3:50 eta 50 segunduko atzerapenarekin, eta minututxo bate beraxiago Roglic 3. podiuma osatuz 4:50 eta 50 segundura. Gaur, Pusol eta Xerako artean 162 kilometroko etapa, eta almugatik 25 bate kilometrora, Bars mendateko igoera izango dute txirrindulariek. Gainera, Nubeleko Akitaniako turrean, Milan Fretin garaie atzo azken etapan, Odei Muñoz Euskaltel Euskadikoaren aurretik bigarren izan zen, Gaztea eta Jon Izagirre beste euskaldun bat hirugarren, laugarren izan da sailkapen nagusian, Axel Van der Tuk Euskaltel Euskadiko herberetarra eta horren bestez 65 puntu zakuratu ditu talde laranjak. Eguneko beste notizia, Laboral Kutxak Sandra Alonso txirrindulari espainiarra fitxatu zuela izan zen. Urrengo denboraldirako kontratua urtebetekoa sinatu du eta Eneritz Iturriaga Eneika taldeko managerrak bere valorazioa eman zigun.
1: Kriston kanbioa indagoela oso ondo sentitzen dala, eta claro, berak oso klaru zeukon, ez da, ba, gure zagoela un año de transición, ba, demostra zer dan, badaki guranok zer dan Sandra, ez da, baina bueno, dala gauza bat, ja, ondala, pilo bat da zeukola eginda, ez da, eta ba, gauza oso importante dala.
15: Frontoietan, Laso eta Iztu eta Txapeldun, Bilboko Astenagusiko torneoan bart finalean 22 eta 11 irabazi baitzieten Elordi eta Zabaletari, Baikoko bikoteak udako hirugarren txapela jantzi zuen eta jada 11 garaipen dira segidan Baikoko bikotearen zataso. Atzo ere gainera, ba, nagusitasun haundia erakutsi zuten, naiz eta lehen atxedenaldi luzera berdintasunarekin iritsi ginen, baina bertatik bueltan 7 eta 8eko partziala eta urdeientzat finala. Bizkarretako aurrelariaren balorazioa.
21: Bai, ezakit, nik uste bigarren partean pilota datu gure bai eta mia egin dugu, ez? Sake batzuk, gero tanto luze batzuk eta gure aldera joan dira, hori ere oso garrantzitsua da partidan zehar, eta bueno, esan duan bezala, Martxelek asko sufritu horatzean, eta nire aurrean gaur osongi, eta harki.
15: Hori dio bizkarretako aurrelariak, aurrean tantoak bukatzen eta atzean, jotzaile moduan, Martxel Iztu eta Gaztea Tolosarra.
22: Bai, gustoa, gira esan, oain artekoa udara ezin jo izaten ari da. Nire uste, bueno, gaur, unaiek kriston zuharrizko partioa indula azken aldi luze honetan, ba, oitzen ari gara ez, ola ikusten, bere joku maila hortan, ni nireak ingustua hor, partiu zati baten Jose Gasko eman diota inkomodo hona izan, orokorren nahiko gustua, bikote handi batei irabazi dut, oso sopozik.
15: Serie B-en Murua eta Labe jantzi zuten txapela 22 eta 9 irabazita Unai Amiano eta Morga Etxebarriari Arrasateko aurrelariak hauxe zioen behin amaituta.
23: Bai, zuk esan duzunez, emaitzak ez da gozaten ez, baina nik usto partia borobien dugula bai Joseba tanik. Joseba oso ondo azida, altura bilatzen, defensan, eta gero gaitantuak bukatzen, eta kriston segurtasuna mandu uste, eta gero nik usto hor pelota aurkitu dela aurrean, eta zentzuakin asmatin dutela.
15: Hori zioen gorrien aurrelariak, ea, zer zioen atzelariak Joseba Aldabe.
24: Nik uste hasieratik ongi sartu garela partidun, ba benekin, bueno, azkenin handertanik badugu pila bat denbora pilotan ibiltzen, eta badakigu ongi zein den gure lana, ez? Ni saiatu behar nintzen Amian hori ezkerrera pilotarik ez zuten, eta alnon guzitan Aimarreri dominatu eta ezkerrera sartzen, eta gero handerrek aurrin bukatu, eta hola indugu.
15: Zestan, Naroa Arai eta Txanika Bailo bikoteak Hondarribiko Gran Slameko txapeldunak bilakatu ziren atzo. Emakumezkoen finalean, Naroa eta Arai bisetetan gaiendu ziren Erika eta Lauraren aurka, 8:15 lehenengoan eta 10:15 bigarrenean, eta hauxe, zioten, Arai Lejardik eta Naroa Merinok urrenez urren.
25: Estrategia argi xaukigu, Erika ezin izan dago, ba, ez dut zagoela jokun zarten, orduan ba, ezin izan dago, Alban egin besteko minein, eta ba, Laura koste partio gatxauki hau.
26: Gaur konfialta torri naiz, ez dakate zer galtzeko, orduan denak inatea behar nun kantxa, eta ikustea, ba, azkenen lana inda, ba, etortzi jala gauza honak ebai.
15: Izonezkoetan, Txaniga eta Boilo gogorra guaritu behar izan ziren Orma Etxea eta Aratzen aurka, baina hauek ere biset eta lortu zuten garaipen 15:10 eta 15:14 bigarrenean. Txanika, Hondarribiarra izan da poz eskainezka.
27: Partido oso gorra izan da, lehenengo puntotik, eta bueno, hau irabaztea, ba, piztuna ilusioa da niretzat.
15: Eta Lekeitioko Masterseko finala, Erkiaga eta Lekerikak irabazi zuten, bisetetan Goitia eta Atainen kontra, erremontean, gaur, buruzburuko txapelketako neurketa izango dugu. Galarretan Arratsaldeko, 3:04 aurrera, Barrenetxea laugarrena, Josetxo Ezkurraren kontra. Aizkolaritzako Euskadiko txapelketa gaur arratsaldeko 6etan hasita Berriozarren, bertan leian arituko da egungo txapelduna Nerea Sorondo Laiene Pikabeak bere plazari uko egin baitzion oporrak tartean direla eta Sorondoren hitzak.
1: Bueno, lan handi izaten da guretzat, asko prestatu behar izaten dugu, bere, bueno, bizkote, intimidatzen dit, neri behintzat, lan handi horrek, baina bueno, gogotxu nago. Azkenin, bestetan urriako goiz, urri arte espetu behar izaten dugu finalarako, eta urtean, bueno, ba, eliminatoriatik finalara ez dago denbora asko, eta, bueno, temporada bukatzeko ere gogot.
15: Erdiko, 36ontzako bi enbor eta 45ontzako beste bi moztu beharko dituzte tartean, Sorondoz gain, Nerea Arrut irutan txapeldun izandako urnidarra, Oiana Fernandez de Barrena, Uxuan Sorregi, Lucia Orbe eta Irati Astondoa izango dira. Mediterraneoko jokoetan, Patxi Peula laugarren postuan, izan zen atzo, irristaketan, maratoiko modalitatean. Golfean Irlandako irekian Amaia Latorre 126. Parretik 12 kolpera eta FM Championship txapelketan Carlota Ziganda 105. Parretik 4 kolpera.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20. Agian 5. Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Gauetan unoskaraz bizina ito!
3: Zure bizitzako kontzertua.
5: Zorano eta bere banda mestizua.
3: Esne Beltzaren azken jaia.
5: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
3: Bihar gaueko 11ak lauden gutxitan ETV baten.
6: Kalikuna, Kolomine, Kali, oso ezagunera eta...
7: Horregatik, zagnaz, Gernikar, Egomania eta Egomania Gernikara.
8: Maroko, oingure Donostia bezala bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordu biak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
9: Euskadi Irratia.

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, babelaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1942an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan, 30 urtez jardun zen, entrenatzen. Olatz Arrizabalaga. 1987an jaioa. 7 urterekin hasi zen, pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai dinaka eta baita buruz buru ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, referente bat, bai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, emakumi izan da, orduen, ba, bueno, egiz berak esan da moduen, guretzako guk bidie erresa eduki dugu, eta bueno, hori bidie aprobetxau behar dugu, ba, olako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola hasi zinen eta nolako izan ziren zure hasiera haiek? Zuketzen aukan ondoan beste emakumerik pilotan egiten zuenik.
3: Ez, baina nik dana mutilek eukitut inguruen eta mutilek ba, pelotan ero fugulien jokatzen zeben. Ba, etxien zeia nahi eta neu agarri neska, ba, gure etxien anderaik eta olakoik etzeon, nazan pelotie edo baloie. Eta ni normal ibil naiz, eneiz behin arraro zentiu, bakarrik, ba, txapelketak eta etzeon, da hor ez dut euki ibilbide hori etxik, baina pelotan umuetatik, zole lengo ba, etxeko paetatan, eta gero ba, eskola zitiakuan, ausuen frontoia zeon, eta rekreo gara izan, ba, neskak jute ziren sokadantzara, eta mutile pelotara, bani pelotara.
0: Eta ez zinen, arraroa esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerrentzun behar izan?
3: Ez, umetako garai horietan ez. Ta, arraroen aizentiu, ba, esan duten nahikik, ba, etxetik hoxe ikusi dut, eta nik bage jo esela ibiltzen nintzen. Gego, bai, esatzen zen, ba, bake egin mutileke neskak irabazti eta hori zehun dixi zekuela horrekin. Da, nik anai bat gero profesionalara izan zen, bai, nik irabazitzen isonari. Ni baino hiru urte gaztiago zen, eta bo, aregartzen zuen amorrue, ba, beste mutil batek irabazitzen baldin, ondixi, baina, bueno.
0: Beraz, gerra ematen zenien,
3: eh? Ba, ni gerrera izan naiz beti. Hor bada, abesti bat, jo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ba, nik hor sartzen naiz.
0: Olatzuk orainik ez dituzu, 30 urte, txikitatik pilotari lotute bilizara zu ere, baina eskuz bidea egitea ere kosta egin da.
1: Bai, bidea ez da izan nolan oso erresa bez, ez? Bai, 7 urte gazedo lan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko neska askori paseak moduen, ba, horregon santarte bat, zingen pelotan ezin zinela ibili, neskide ba zinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba, neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta ordan hor, bai egon ginen, ba, palara saltoen genuna, beti frontoien inguruen hori bai. Eta bueno, hor gora bera askotxu egon diz, baina ointxe behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentragoa alizien gara.
0: Hori da, nik esango nukez, 2017-tik emakume Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri. Ez da egin nola bizi izan duzuen zuek bilakaera hori.
1: Bai, nik uste torreri esker berpiztu zala emakumen peloti, ez? Nik uste tordura arte igual egon gozan emakumeren bat jokatzen bana, baina ez egon nolan txapelketa berezirik edo txapelketari neskantzat. Eta gero txapelketa hau agertu zan, emakume Master Cup, egize da lehengo urtienik espektatiba askorik nalauki, apunteun nintzela ba hori probati erren eta ba, txikitako bizipena berriro berreskuratzeko. Eta, bueno, ikusi da ondo jundala, azkenen urtietan, azkenen horreri esker, eta ukiuan boom horreri esker, ba berpiztu dela makumen peloti, da ontxe, ba, txikitzuek, oen neska txikitzuek, ba, aukeri dekila txapelketa garrantzitsuek jolazteko neskan artean.
0: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori Reyes, eta hor izan zenuen zuk esan duzu, ez, ni pelotan beti, baina txapelketetan, karo, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zenuen parte zuk estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
3: Ba, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, alaba eta bisok, usten ginoen binakako txapelketi zala, Ikerrek beak beti izate ziren, Reyes, jokatu inberdezu? A ber, Iker, zuk zementatze oso. Hainbeste urtekin. Bai, jokatu inbiozu. Entrenatu jokatu inbiozu. Ta, bueno, ba, alaba eta biso gazi hola. Ta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, da, uste ginen binakako esala, eta apuntatzea honginen banakako esan hau da. Bueno, ba, bale, aurrera. Ta, apuntau ginen, ta, banaka. Bitorizien jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti izate jo behai, joe, ba, zu, nik izte jokatu hogetan onjo, eh? Porque bitorizien hiru frontoetien jokatu zin, da nik joan obestetan. Nik zelkatu initzen, bera galdu intzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakaku, binakaku izan zen emozionalmente nintzat, kristona, ba, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskogu argazki batzuk, eta, bueno, hola, onji hori emozioa, egin ez esaten azitara. Bai, alabakin batea joko. Ta gaina azkena galdu ginen nine, azkeneko partidu galdu klasifikau, lehenko binakakun normalean esan galtzie. Ni dauketan adinekin, pelotan zebitzen eskabazen, normalean esan galtzie. Nik banakakuen irabazten nunin zaten nuen, ni mezortzi urte dukitzen, ne, iruta zei urteko neska handa bat egirabazen, izta, ta, ba hori, ta, normalean esan galtzi, baina irabazen ginen, ta, gaina, amazazpita, mezortzi irabazen ginen partidu, amazazpita, amalauero galtzen hun, eta irabazen ginen, ta, nahi neban, alaba berak protagonismu izati, ta, bera izan zen azkenin protagonista, bera entzitun azkeneko bitantuek. Eta gero galdu ginen nien, ba, galdu ginen bastante errez, eliminau ginen nien, baina, bueno, nik bi tanto politikin itun, da berak esker gantxo bat ejozun, eta gatu ginen, bueno, txabela irabazi baino bezala.
0: Bai, hori bai, hortxe daukazu, bihotzean
3: momentu. Bai, hori alabakin, bo, hori ja, bai, ongi hori emozio nahi jenez pentsau, bia.
0: Bai. Emozio hori bai, baina entzun da daukat zuri lotxa ere, momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adinagatik ez, etzenuelako akaso zure burua hor ikusten.
3: Kao, neska gazte horien zeien, ama batan, oso politxe izen zan, ibilbidi politxe izen zan, baina bai. Kao, zoiatzen ninda bai, arki baina gero kantxa barruan sarenian, ta ondun dakutzu neska gazte bat. Balekuz kanpo sentitzen nintzen.
0: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki topatzen zuen olatz,
1: bai.
0: Tokia kantxa.
1: Bai, ez ginen beti ani pelotarixi izen dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotari izango da betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxu egiten ona, abilesala.
3: Bai, eta gero, adibide bat, azkenin ETV naizun, azkeneko partidu joko nabena grabazinuek lortzia. Eta lehen azpeiti esaten zion, ez. Har, ni... Eta hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, ze besti despresio bat eki bezala pentsatzen nuen zala. Eta, ba, Elena Goloixi esan zen, jorrei ez, bale, eta zu, ja, erretirauko zera, eta guk ez dugu eukiber zure imagenik, pelotan jokatzen aizeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale.
0: Zerudi batzuk badauzkagu, horre gaztea zinenekoak jokatzen, iruro eta zazpiregin ere bai, baina gazteago zineneko irudiak ere badaude,
3: Onjokan, egin berri da bergaran, omenaldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta ba, o Aspazen alde, o Haren alde, Ronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen celebre bazan, eta ari omenaldixe nizu hil zan, Bilbon bizizan gainera, eta hil zan, eta omenaldixe intzixoen, Bergaran, eta san oso eskerti arrata ni politika munduen berrizero patatero, beti zein aparte hona izena, eta san zieben, ba hola eta hola, onbidau itxezibela, ba, gainea bera azkena gaixoik egon zan indetare asko aitzatzen nindula, eta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba, gazte-gazti nintzela, eta nik inakizien, ala jokatzen ni, bueno, bolea zo batzuk eta zuekin aporatzen nintzen. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akorazen, ola jokatzen nunik, ez?
0: Eta zuzu bere txundituta, zeneuka,
3: ba, bai,
0: mailarekin,
3: bai.
0: Olatz, zuia esan dugu ez, urte batzu bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da, maila ikaragarria hasi da?
1: Bai, ganera, bueno, politxi zeten da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, ondala pasan urteko finala edo bikotekakoa ikusten mozu, bueno, hor kristo nibela ikusi da ez, bai pelota aldatu da, bai kirolari zeke hori be aldatu diz, on ja, ba bueno, ja kirolariagoa gara, on ja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba gustetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontseia, ba bueno, profesionaltasun horretarako bidien bagabiz, pausue bagabiz eiten, nik uste dut ondo, egize da zikeran ba igual pausu oso handizek izen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan hori importanteena beti pausuek emoti da, ez? Igual astirotxua ugoa soin, apurate, baina, bueno, beti aurrerantza ordene, ba, bueno, bidea zabaltzen, eta honi nago usasko dugu usiteko.
0: Ibilian bidea egiten, Erreiozuko sogertutik, jarraitzen duzu pilota mundua, gizonezkoena, zein emakumezkoena, nola ari zarazu prozesua ikusten?
3: Ba, lehen esan dutena, azke, oindala erten zebenetik, baina jokunaiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, aldakuntza kristona. Hau beti idolo bat izen da, niretzako, idola bat, bai, egite, ez amen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, beha mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, marro bat urte edo.
1: Ba,
3: hori iru bat urte atzea lagata, pues, zelelengo pelota gozuek inde jokatzen zan, azu zer iso hartu iruaren urtetik eta ona atzea, eta bo, egin da, no, ikuntza da, pelota, materiala, eta dana. Kristona.
0: Horea, pilota ipatu duzu ez? Pilotak ere izan du hasieran, ba, pilota goxuak, eta orain ja materiala ere aldatzen ari da.
1: Bai, azkenien nik uste dut evoluzio ona indogula ez, arrazoizkoa bat ez be. Hasikeratik sartu ezkero igual pelota gogorra esan hainbeste neska egongo, lehenengo masterkapeko txapelketan egun bat neska apuntau ziren, ganera, bigunek horre hori emoten dugu ez, edo norra zi alda pelota horreaz jolasten, aukeri emote otzo edo nori jolasteko, eta horra ziren ez, apurtxuet eskue baten batzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskue gogortzeko eta berriro pelotan azteko, nik uste dut erabaki oso nahi izen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi zanean baia gure nivela be gorazi joala, gu be serio hartzen genbiltzala, eta gu be azkenen pelotari jo be esigidu genuen, ez? Honea zozer politxea aldo guen, honea zaldugu maila oso bat emon, tarretarako ba, materiala eta inguruko guztizia aldatu inbida, eta torretan gabizu nino, nik uste dut honinio ez gara aldu topera, honinio pelotie be aldatu aldala, honinio hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste dut hori dela, niri behintzet pelotik, pelotatik az gehien guztetatena, honinio hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago hobetzeko honinio.
0: Eta pentsatzen dut baldintzen bideatik ere bai, ezta? Esan duzu profesionala izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezin zarete bizi.
1: Ez, oraindik ez. Baina bueno, nik uste dut azkenen urtietan baldintzak hobetu dizela, ez? On ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, astebururo partido jokatzen, ja baldintza duin horretarantza hurbiltzen gabiz. Baina bueno, egiz da honino ba dano gabiz edo lanean edo ikesten. Honi ezin gara bizi horretatik, egize da joi bat baina purtsu egizeu dala, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez, eta horretarako ba, uno, elkarlanien gabiz bai masterkapegaz, bai instituzio desberdinekin, gero ba, ETV behor sartzen da ez, azkenien bizibilidade horretan bai asko laguntzen deu, profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko, eta bai, onino ia, hemendik urte batzutara esan aldaben, emakume pelotari zeba profesionala dizela, eta horretati bakarri bizi dizela.
0: Edabideak, aipatu ditu Olatz Reyes, ze garrantzitsuen ikusgarritasuna ematea, ez da?
3: Bai, kristona. Nik adibide pintzen do, Plaza Andreak, programia, bosta, saioero, hilibete pasan, astelenero, neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzada emateko kristona, bai.
0: Zer iruditzen zaizu, bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila emakume pilotariena?
3: Oin dauna, oso altue. Ni gogoratzen do, Plaza Andreak izan dut, oso ondo barrenetuta duketalako, hau izan zan ere lehengo ekipoko, zera, kapitaina, eta irabaz egin duen torneua. Ni sartu egin naiz, da, egin esateakuan. Eta, bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso diferenti da, baina gorak adoi aztela. Egile da, telebizan, velozia eta ez duzu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusitza bezala, baina hauek jokatzen ikusi. Eta, han telebizta horri indarenak lehen igueltzaten, ba, oin ja, komentaixo eusiek, ez da bertetzen, hauek jokatzen nahi dinin, gau, danak ez daukate hauen maili ondio, eta hori zaila da, gero hori izango die lau edo bost obiak, eta bestik ongo die, horien azpixen, baina behu edaukaten lau bost neskadare, bo, pasada bat.
0: Noiz behi pentsatu alduzu, ahi beranduxeago jaio izan manitz.
3: Ba, betu, anai batek esatezien, ba, indala igual zazpi bat urtero, ikarrapa behitu nan oie, amala urte euskena nien, da nik ez nuen pentsatzen nahi mistera. Haue jokatzen zena beste jokatzen duni, baina lehengun omenaldi ordan irudiarek ikusitzea dudan gehiatu.
0: Beraz, goz, Olatzi, buruzuruko agotatzeko.
3: Ez que bolea, haune bolea oso ondo ikeu, eta nukuston bolea zuek, eta bai, enbirixe zan nue, baina bueno, nik beti izatet, jokatzen ez dut izen, ibilbide luzitxe, baina ni monitore ibili naiz pelotan, Bergako pelota eskolan, oeta marrustine honaiz, diretiban sortzi launginen emakume bakarra, horretik izaten nien referente marginaute ondan emakume baten zea, hori hola esan dudeti. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin baduzu, albotik erakin parte hartzene, asko disfruto dut. Pelotai oso agradeziuten, no? Ka, nere epokan etzan oinaue daukatena, baina hauek nere adina ailatzen dinin iguel orduko 20 urtekueke beste aukera bat eukikoa behori.
0: Bai, baina ze garrantzitsuen erabakiek hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
1: Bai, hori derrigorrezkoa da. Azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzean. Horra etxik esatu dute ez, azkenien ba, evoluzio horretan erabakiek danon hartu biguz, azkenengo urtietan bebai, aldaketak edo baldintzak hobetzea gure dugunean, azkenien pelotarizo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai ba saldu, eta bai, azkenien emakumeek egon bigara hor, ze gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu bakigu zer behar dugun, ze hobetu behar doan, zer ez, eta bai, oso garrantzitsue, eta klubetan bebai emakumeek egotie be nik ustot oso garrantzitsue dela, ez, ni be Lea Ibarra pilota eskola nabil, umiek entrenaten, arduradun moduen behibilinaz, eta bai oso garrantzioa batez behigual, eure behar referente moduen ikustetzuen aizta, telebistan ezagertu, azkenean klubean emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten baduzu, ba, azkenean herriko txiki batek esan aldeu ez, jo, ba, ni beldu neinke ona, ez teko zetan heldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera, orduen nik uste dut oso garrantzitsu dela rol hori emakume bat edo detetio bai.
0: Zeman eskatila, dauzkazue?
1: Bueno, badeko guz baten batzuk, bez? Sortzi bat neska ongo diz, azkenen ez da klub handi bat, baina, bueno, politxo edo abizenak, ez? Egize da, gero eta gehizo datozela, emakume masterkaperi esker, bai, eta emondan bizibilidadieri esker, ba, honek, kriston ilusinoa dekie pelotiaz euren dau txikitsu bat bai bere ametsik handizena emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzea ja, eta emakume masterkapeko kamiseta lortu eskero neska hori ja posik egongo da. Orden hori da politxe, hori da nik uste dut gehien betetan dozkuna guri, ni ikestuan ilusin jaitzeste, torta izan partidutera, edo partidu ikusi, eta neska pelotari guztizek ezagutzen da bezenien. Hori da, azkenien bidea itien gauzari politxena hori da.
0: Bergaran zuber esan duzu, urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, babago, arrobia etorkizuna.
3: Neskak oso gutxi euki ditu. Uh-huh. Euki ditu nien, esate ginoan beti, guketien do urtero gaunetako txapelketi erreko umikin da ginoan urtin urtekuak. Eta neskak eren artien eitiko nahi esate ginoan minimo irue honen biadie. Biki magarrik izin duzu, irue honen biadie. Eta ez ginen behin ekonsegitzen. Edade batekuek irue otie. Eta eukidon bat euki ginoan, olatz izeneku eganea, infantile garte ibilizan, oso ondo itxezun, eta ordu nazizan emakumea pelotari federazinua eta txapala eskaintzen, eta ba ofreziu ginoan, kabaria zintzun mutilekin, ofreziu ginoan eta zakon erraminta gustatzen eta fugulera juntzan. Eta eukido beti banaka, ez dugu euki behin epila. Oin, dare, sekule hondien gehixen. Zango nuk eta batzuk oso ondo, bat elgetakua da, baina Bergako pelota eskolan dabil.
0: Zu, esan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak zeintzu dira?
1: Bueno, nik ustot, garrantzitsuena ontxe egiz eda ez da la harin lortzekoa, bada kantidadie neskatan. Hor elite mailan egizea baten batzu bagauzela, baina gehizau bida, azkenin nik ustot, kalidadezko txapelketa bat egoteko, ez? Gente gehizau behar da, releboa bai behar dugu, azkenean gente, ba bueno, azkenean aurtiek aurrera doiez, ez? Eta bueno, gazte gehizau behar dugu hor maila emoten da benak, eta hori kantidade horretatik ba urtengo diz, ez? Igual hogein eskapunta madiz, ba igual klubaten, ba igual bi onak urtengo diz, ordan mutietan piloa deko zuz, piloa pelotari deko zuz, eta horretatik onak urteti errezau da. Neskatan behar da, ba, jente asko, neskak etortie frontoira, baina neska horrek frontoien gelditzie. Hori zetzen da, nik uste terronkarik handizena klub, federazio, eta dan antzat, orduen, nik uste tontxo momentuen bier, hori bier dugu jente gehiago.
0: Eta gero, batasuna, kanpoti begiratuta, ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete, ikusten duzu posible, batasun hori, edo bakoitza bere bidea egiten da bile eta horrela segiko du?
1: Ba, nik ez dut ikusten holan oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dut azkenen bakotzak pelotan inbideu eta bai egizea ba kanpotik ikusitzen moten dabela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina bueno, bakotzak bere bidie egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin. Eta bueno, azkenen nik uste dut ez da izen izango dan bide izango gu ideala, edo zein funtzionau aldaben, baina, bueno, emakumen pelotan aldein bida, neskak, ba, bueno, egoer baldintzarik alik eta honenak eukiteko, urte guztien zehar partio jolasteko, eta batez be txikisek, azten dizenek, bide bat eukiteko gelditu barik, ez? Azkenean kategoria guztietatik pasatea, hori da, igual ontxe falta dana, ez? Igual, ba, mala urtekoak elitera, justo salto bat eita igual ez da normalena, hobeto da bakotza bera adinekoekin jolastea, eta gero ja nagusiaren azukera bakiko zu zerrein. Orden ba, bueno, hor behar da, ez? Bide bat, pausuz pausu aurrera egiten dana, eta hor ja gero amaieran ja ikusiko da zera bakitzen da bakotzak.
0: Nolako ikusten duzu, Reyes amaitzen joateko, etorkizuna, pilotan, emakumezkoentzat.
3: Ba, hori, bueno, nik beti izan dut gutxi baldi magera eta erdi batzen magera onju gutxi gehala. Baina, bueno, nik pentsatzen dut nik alde bisetako zea ikusitxare, bueno, nivela badakit nundon, ez daukatezan biherrik, nahi da benak ikusi garbixe da, eta batera jungo balie, askoz nahixoko nuke, baina, bueno, ba, olatzek esan duna, bakutsa beha gera bai bidau bere bidia, eta ba, hola jarraitzien baldin bada, ba, beti mermau ingo du zerbait, baina, bueno, ba, bakoitzan erabakizik izango die.
0: Etorkizuna badago, olatz?
1: Ba, ai, nik uste etorkizuna badagoela, azkenien lanien segitzegu, hor pelotan gabizenok bebai, ba, bueno, nik uste lanerako goadeko gula, ez? Badakigu gure momentu ez tala, edo gure helburu ez tala ontxe profesionalak izetia, bakigu zein dan gure lekue, eta gure helburue edo gure gukin bidoguna dela bidie zabaldu. Guri zabaldun jakun, apurat, baina gu ontsi zabaltzen gabiz. Orduan, nik uste dut, oin arte moduen lan egiten segituen bagu, eta ontsi gauzenok batera lanein, batera instituzio desberdinekin, emakume masterkap enpresiaz lanein, azkenean, hor emakume masterkap egaz dekogu tresna boteretsu bada, ez? Inderrasko dekon enpresa bada, orduen horregaz gauza asko lortu aldoguz, hori ETB-tik edo hortik bebai, azkenin hori be aprobetxauen behar dugu bizibilidade horregaz gauza lortu, eta gero bakotzak beretxien, eta klubetan, eta olakoatan lan inde, etorri lehik, profesionaltasun hori ez dakit, baina behintzet normaltasun bat, ez, emakume pelotan, ikustot ontsi momentuen badauela, baina hori, lehen ezagoten azkenien jente gehiago etorti, eta gauza normal moden ikusti, emakumeek pelota gu jolastu, pelotan jolastukot, eta bide normal bat eukitie, da momentu baten bez espentzetia, onja hasi hoteles kompetidugu mutien kontra, itxingot. Uh-huh. Orden, pentsamentu horrek txipe aldatzi bat ez be.
0: Hori da, zuen aldarrikapena ez da profesionaltasuna ikusten ari naiz. Pasioz egiten gustatzen zaizuen hori, modu askean egiteko aukera izatea, baldintza duin batzuetan.
1: Hori da, bai, azkenien profesionaltasuna oso polite da, eta noski niko indala urte batzu, esango nahan jo, guztuko daten, edo txikitan guztuko daten, nire kiroleti bizitzea, zen ikustot kirola egiten dugun askon ametza hori dela, nire kiroleti bizitzea, eta gozabat izango zan, baina azkenien errealidadi da gu bidie zabaltzeko gauzela. Eta honi nio da emakumen peloti ez dala onino kirol bat, estruktura edo oinarri sendo bat dekona. Orden lehengo oinarri sendo bat bierda, gero ja goikoa izango zela profesionaltasune, ondo egoteko edo egon alizeteko, ze amar neska bagauz pelotan, eta amarrak profesionala bagara, azkenin horrele horik ez dau. Orden estruktura hori edo profesionaltasun egoki bat egoteko lehengo arrobi sendo bat bierda, orden horretan ikustot injerrak, horretan jumbide dizela eta horretan inlan.
0: Reyes, zure azken mezu bat izango duzu, azken mezu bat, zerbait esateko? Esateko goz geratu zarela?
3: Hori, nik neskatileka ikusten ditutenin jokatzen da, galtzen da benin deta, ez triste egon, ze, postu, nik zuen edadien, enauken jokatzeko aukera eta jokatzen zabiztela. Eta gozatu, pelotaz. Peloti gustatzen mazatzu, gozatu pelotaz. Eta hori, honek bidie erretz irikiko dabe, irikite daukabe, eta arrazoi dana dauka, ondoren sendoa bia da, profesionaltasuna etorri, berba etorriko da, baina ezin dugu gaur hasi gea pelotan, eta mendik bi

0: Ceutako egoerari erreparatuko diogu gaur ere eta nazioartean beste bi arretagune ere bai, bat Nepal asteazkenean izan zen harri, loi eta urjauziak eragindako hondamendiaren benetako tamaina zenbaterainokoa den agerian geratzen ari da orduak pasa ala. Eriz Zapirain egunon.
1: Egunon bai, 626 dira honezkero zenbatu diren hildakoak eta 2500 gora desagertuta jarraitzen dutenak.
0: Bestalde Islandian gaur erreferenduna egingo dute herrialdeak Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin edo ez erabaki behar dute herritarrek.
1: Herrialdea bi bloke oso berdindutan banatuta dago, han bizi den Paula Berrueta Donostiarrak belaunaldien arteko aldea nabarmendu digu.
2: Nik uste dugu, jomat nabaritzen dela gazteak direnak referendumari pai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar Batasunak ze baldintza jartzen dituen eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea eta horrela ja gaia zaldira pixkata aztu.
1: Aldeketan baiezkoa nagusituko balitz, bi aldeak, Europar Batasuna eta Islandia, berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean.
0: Etxean, Bilboko jaien azken aurreko eguna gaurkoa.
1: Bilbainadak izango dira, Los Chimberos taldearekin, bertsolariak Santiago plazan, konpartzen arteko errikiro leia Arriagan, eta gauean, su artifizialak, Balezea Arabako suetxearen eskutik, M-Klan taldea Abando Ibarran, eta Xauken Axauk Kaskagorren.
0: Langatazka bati lotutakoak ere bai, Moede gasolindegietako Gipuzkoako langileek hirugarren greba ziklo hasi dute bart.
1: Eta bihar gaueko 10ak arte egingo dute greba. Enpresaren zuzendaritzak langileen lanbaldintzak duintzeko beharra dina aurrera pauso eman ez dituela eta bi greba ziklo egin dituzte orain arte eta hau dute hirugarrena. Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako langileen gehiengoak egingo du greba. Adrian Arruti Lab.
3: 140 lagun gaude enpresan eta gehien zuenak greba egiten ari dira eta gainera oso argi dute borrokatzeko prest daudela haien helburu behinenak lortu arte.
0: Ibar Euskal Herrian bestelako protesta bat izango dugu albiste.
1: Uda honetan intsektizida mota baten erabilera neonikotinoideen erabilera baimentzen duen legeari argi berdea mantzaio Frantziar estatuan eta horren kontra protesta egingo dute Biarritzen goizeko 10:30.
0: Kurtso politiko berriari bart eman dio hasiera EAJ-ak gaur PP-ek ekitaldi egingo du Galizian.
1: Terdedo Kotobade herrian Carballera de San Justoko ekitaldian hitz egingo du Alberto Núñez Feijó Alderdi Popularreko buruak.
0: Bernedon berriz Euskal udalekuen aldeko elkartasun jaialdia egingo dute.
1: Aurten ez da udalekurik egin Bernedon, baina elkartasun jaialdi hau herri honetan antolatzea erabaki dute urte osoan jasandako jazarpen politikoa salatuko dute antolatzaileek.
4: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu eta mimondiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
0: Abuztuak 29 ditu gaur, San Juan Txiki eguna, Olaberrian edota Zelatunen egun seinalatua.
1: Eta Donostian berriz, Donostia Sutan, 1813 elkarteak, beste erakunde batzuekin batera, urte hartan gertatutakoa gogoratzeko eta gertatutakoaren memoria historikoa berreskuratzeko, ekitaldia egingo du Aldezarreko kaleetan zehar.
0: Nafarroan berriz, Otsagabian, Oripean jaialdia ospatzen ari dira, bartasita gaur udalerriak 100 urte eta gehiago atzera egin, eta orduko usadio eta lanbideak erakutsiko dituzte, txerri hilketa, iruleen lana, artile joa, eta denean, eguraldia lagun izango dutela esan digu Euskalmetetik, Naiara Barreduk.
5: Bagaur giro eguzkitxo izango dugu egun osoan, eta egunez temperaturak gora egingo du. Lehen orduetan giroa fresko samarra izango bada ere, eguzkiak indarra hartzen duen enean, temperatura igotzen joango da, eta leku askotan gaur 30 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean apur bat beherago geratuko da temperatura, baina hala ere itxasertzean 25 graduak gaindituko dira.
0: Errepidetan eragozpenik ez, eta azken ohar bat Gipuzkoan Renferen aldiriko trenak erabiltzen dituzuenek badakizue ondo asko azken bolada luze honetan obrak direla eta autobusez eskaintzen dela zerbitzua Hernani eta Irun artean. Kontuan izan, gaurtik aste arte, Beasain eta Tolosa artean ere ez dela tren zerbitzurik

0: izango eta ordezko gisa autobusak jarriko dituztela. Distantzia hartan eta luzeko trenei ere eragingo diete lan horiek. Ba, 9:05 Landaberri saio ondoren Euskadi Irratian, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra hemen Euskadi Irratian. Gero arte, ondo izan.
1: Goiz Kronika. Landaberri. Larunbatero, Euskadi.

0: Gutxienez bi itzikasita itxi genuen gaur zortziko landa berri. Kamusti, aritz edo eta artearen enborrean gora igotako untzari esateko, kamusti, eta beste hitza izan zen, zapero.
1: Ezo zaitu, nola izan ojogin da kontutan dago gazterien zaperu izate jauk, zaperua. Eta galdera bat, dudiak eta errezelu ni behintzat. Azi eta egiren guztu agate ditu eta azte joek kalte egiten, baina baita ere azelgi jate oso guztu, azelga oztru, baina nik neuk kalteo etete egin errezelu, arrotze gutxi joit eta ben azelga manezkeo. Zezate jazu azelgin kontue. Eskerrik asko.
0: Zapero esaten zaio oioentzako prestatzen duten oreari, zenbait herritan behintzat, eh? Ondori horretara iritsi ginen gaur zortziko saioan. Ogi edo eta bestelako janari batzuek beratuta egiten den ore horri, zapero esaten zaio. Eta hortik hasita sortu zaio zalantza landa berritarroni. Aza bai, aza gustura jaten dute olioek, baina zerba ere bai? Entzule honek zalantza dauka on egiten ote dien azelgak olioei. Eta zuek, zer diozue? Oluak baldin badituztu inguruan edo susmo hori baldaukaztu ez duek ere, ala ez. Bueno, galdetuko diogu Jakobari, gero, baina zuen iritzia jasotzere oso interesgarra izango litzateke zeharka agian albaiteriaren gana, bidaliko gaitu. Eta beste galdera honekin ere susmoa dugu beste horren beste egin dezakela gure adituak, eh? Txakurraren ximaurra, ona alda fruta arbola gazteentzat. Noiz komeni da botatzea, egin digute galdera Goierritik. Inoiz probarik egin alduzu? Erabiltzen alduzu ezakurraren ximaurra ongarri gisa baratzean?
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Bueno, bai, pantalla hori begien aurrean daukagu, mikroa zabalik, Aitor Arzeluzen ardurapean eta Jakoba Errekondo estudiera bidean. Orentxe 9:08 egun ondenoi landa berritik.

0: geroz eta ekoizle gehiago dira gure artean zuzeneko salmenta egiten dutenak eta bezeroak ere poliki-poliki ari dira ohitzen erosteko modu horretara, zuzenean, ekoizletik bezerora, tartekorik gabe. Batzuek eta besteek, ekoizle eta erosleek, eskaparate ederra izango dute ba, datorren asteburuan, iraileko lehen asteburuan Iruñean. Ze aurten bigarren aldiz autentika feria egingo dutean. Badakizuen nola San Ferminetan zezenak ukuluetan egoten diren? Ba hortxe, Runa Parkean. 25 ekoizletik gora izango dira, salmenta zuzena egiteko prest eta euren lanaren berri emateko ere bai. Abereak ikusi ahal izango dira, eta gero abere hoietatik eratortzen dituzten produktuak ere bai. Ekoizleak ere bai, zertarako? Hiritarrei esku eskura jartzeko, euren lanetik lortzen dituzten mozkinak, eta nahi balin badute hiritarrek, euren lan egiteko modua zein den adierazteko ere bai. Iaz, 70.000 lagunetik gora pasa ziren azoka horretan beraz. Ikustekoa izango da eta ongi pentsatzeko ere bai noiz joan behar den. Eta antxe aurkituko dugu Idoia Resano, Dorraokoa bera, bertako poiokak ditu, ze azoka honen ezaugarrietako bat hori da, bertako arrazako abereak jartzen dituzte erakusgai. Eta bueno, ba, poioken okela saltzen du berak, zuzeneko salmentan, eta mentxe daukagu landa berrin, Idoia, egun on.
1: Egun on.
0: Aurkeztu guzu mesedez, zure ustiategia, Dorraon. Ze bertan dituzu poiokak, ezta?
1: Bai. Hemen, ba, bueno, nire txaldean dauzkat, ba, 70 rama edo, poioka. Eta ibiltzen dira, ba, hemen Handiako mendian, herriko basoan, da, zelaietan. Eta hoiz, eta goten dira beraien moxalak amekin. Eta zuzenean gero, amatatik, ja, matzaderira eramaten ditut. Ez dituzki zentzen bestera batea egiten dute, esneko aragia.
0: Ongi, iltegira eraman, eta gero, poioka kume horien, esan dezagun, poioka txiki hoien okela da saltzen duzuna, ezta? Zuzeneko salmenta da, zure salmenta modurik garrantzitsuena esan dezagun, edo bakarra agian.
1: Bakarra, bakarra, ezke poioka eta bertako arrazaskori gertatzen zaiona da, ba, aragi errendimendu bajukoak direla. Orduan, ez daukazu aragiko izpen handitik. Beraz, pitartekari hauek ez dute interesik animalia hauetan. Eta prezio oso oso bajoak eskaintzen digute. Beraz, salmenta zuzena izaten da bide bakarra animalia hauei etekinen bat ateratzeko.
0: Apurtxo bat ateratzeko, ez da?
1: Bai.
0: Noiztik ari zaraztu lanean, potxokekin?
1: 2015 edo izango zen lehenengo potxokak hartu nitula. Bai, ardiekin ba, hasi nintzen,
0: Ardiekin,
1: bai, hori da gaztaikien, da gero pixka bat, ba, junitzen moldatzen, da behorria hojartzen, eta gero behiak, eta bueno, pues asko naiz pixkate aldatzen da nere bidea egiten.
0: Esan duzu...
1: Eta poiokekin gelditu naiz.
0: Hortara iritsi nahi nuen, esan duzu ez direla errendimendu handiko animaliak okelari dagokionez, zergatik orduan poioka kasi eta poiokek ekoizpenean aritu?
1: Ba, poiokak bereziak dielako. Baitu, poioka dauken gauza garrantzitsuena, bai, aragi gutxi ekoizten du. Baina, ekoiztetako aragia nik ezuten bezala urrea da. Animalia hauek, arraza hauek, milaka urteetan zehar moldatu direa ingurunera. Orduan daude oso ondo egokituta, hemengo belarrak, hemengo mendi eta basoetako zailtasun guztiekin aurrera ateratzea. Eta horrek ze nola eragiten du? Ba, transformatzen dutela eguzkiaren energia, ura eta izugarrizko anistasun vegetala aragian. Eta orduan guk aragi hori jaten dugunean, bai, kilo gutxi dira. Baina nutrizionalki eta energetikoki, hoi bizitza da, nik ezateten aizkei da, bizi elikagaia.
0: Aurten badute, aukera, proban jartzeko, ez dakit muturreko baldintzetan nola bizi poioka hauek, ez da? Zepensatzen dut hor Dorraoko mendietan ere larrea urri izango dela eta lehortea izugarria, orduan inoiz probatzeko eta neuren burua aurten probatuko dute, Idoia?
1: Bai, bai, ni zentza, arraza ezagutzetela de xente eta nire txean ba, izan dira urte batzuk txarrauak eta baldintza batzutan oso gogorrak izaten direla, baina eske urtero harritzen ez gehiago, aurten adibidez dagon lehortearekin daukagula hemen Handia mendia desertu moduan bardenak dirudit, Dau, baina sekula ez dut horrela ezagutu. Eta daukat adibidez 50 animaliko talde bat, besteak pasatu nituen basora badinagatik eta pues ni beldurra gatik baita joske hasiko dira pisu galtzen eta eskiz daukate janik. Eta orduan egin un frogatu, beti nabil frogatzen da ikasten, ez? Animalia bekin orduan talde bat utzi duen mendian. Eta hor daramate sartu nionetik apirilean eta ez dirjanik ematen ez eta harrigarria da zein ondo dauten. Eta asko daude bere moxalekin eta benetan pentsatzen zera dire jaten ilarpuntak, porque ya lore guztia jandute, ilarpuntak ipuan ikustet ez zer pikatzutela baina ez dakiz jangarria den, belarra oso gutxi da, eta hor daude, eta mantentzen dira.
0: Eta ura?
1: Ura badute, urarekin arazorik ez daukagu hemen handian, bai. Iturburuak eta bastante ondo daude, bai, beste leku batzutan bai izan dira arazoak,
0: bai.
1: Aralarren eta baina hemen handian
0: ez da.
1: Abasoan ez da,
0: vale.
1: Bai.
0: Uh-huh.
1: Bereik badakite topatzen lekuak freskoagoak, izearekin eta, eske, animalia dutena, arraza autoktonoak, nik garrantzia ematen dieta asko, zeren, genetikan, eta beraien amatatik ikasten dutena hori da, da, guk gizakio dugun kultura, ahozko kultura hori ez, pasatzen dugula jakiki zugarrizko jakintza, ba animalietan baita pasatzen da, eta animalia hauek daukate jakintza hori, ez? Lurra hontan moldatzeko ezagutza hori bezala. Dakite kilometrota ura topatzen, dakite, bueno, gauza asko nik ez daukadala azaltzeko erarik. Ez dagutu izan ditudan gauzak animalia hauekin. Ze azkarrak eta ze bizkortasuna duten.
0: Beti harritzen zaituzte zerbaitekin, ez?
1: Beti.

0: 2015etik ari da Idoia Resano Dorraon pollok azkuntzan eta esnezko abereak direla iltegiratu eta haien okela saltzen du zuzen zuzenean. Datorren asteburuko autentika ferian, Iruinean haren pollokak ikusteko aukera izango da eta baita okela enkarguz eskatzeko ere ez da, Idoia?
1: Bai, noski. Bai, gainera, iaz hasi ginen autentikarekin batera egiten Nafarroko pollok lehiaketa. Lehenengo aldiz eta ja urteroko izango da, beraz aurten baita, ostiralen, Nafarroko atle de xentek eramate ditugu animalik eta lehiaketa bat izango da. Bai, asko ondo, bai, lehenengo saria ekarri genuen etxera, zaldi onenaren saria, eta ba, aurten baikusiko dugu.
0: Runa parkean elkartuko dituzue, abere hauek, pollokak, eta besteste abere izaten dira, bertako arrazak esaten ari gara, eta bertako arrazen azoka bat izango dela, baina ze agertuko diran?
1: Adibidez daude, etxola moduko batzuk korrali jo ditzen dioguna zezenak egoten dienak, horrekiko ditugu, tipo arraza gogorrenak edo gokituenak izango diela, kasta Navarra, dela Nafarroko behi bat, betizua, eta pollokak. Eta gero, azokarre zintuan hor jardinetan eta kolotakatuko dien karpatan eta egongo dia jaka Navarra, egongo dia burketea, pero goi aukiko ditugu euskal txerria, xaxi ardia, eukiko dugu rasa Navarra, eukiko dugu latxa, hiru egunetan egoten gara bai abeltenak bai Iruñako udala jarritako zaintzaile batzuk, animalei jaten ematen, uren ematen, zaintzen, eta bai, hiru egunez, azoka oso berezia da bai. Autentika benetan da azoka bat, nik ez dut ezagutu olako azokarik, ze daude jarduera pila bat. Daude jarduerak umentzako, egoten dira umentzako jokuak. Egoten dira familientzako jarduerak, adibidez egin behar dira bizitak gidatuak, animaliako beto ezagutzeko. Egiten dira degustazioak. Gero, igandean baita, aipagarria, aipatzea gustatuko zitzaidan, pollokak elkarteak egin du proiektu bat, ba, pollokak sustatzeko eta pollokak aragia ezagutzera emateko, eta proiektu horren aurkezpena izango da igandean 11etan. Eta Joseba Arginano Tariz Ganboa datoz, pollokak pixka bat pollokaren errezeta bat egitea eta degustazio bat egingo da pollokak aragiarekin egindako produktu ezberdinekin.
0: Esan duzu ez, urrea dela Dorraoko pollokak hauen aragia, baina hori hiritarrok ba aldakigu, ohituta al gaude pollokak aragia jaten.
1: Bai, orokorren ez dago ohitura gehiegirik moixol aragia jateko eta pollokak hain gutxi dagoenez, ba, eske ohitura baino eske ez dago aukerik.
0: Ja.
1: Zeren salmenta zuzenak lortzen duena da baita ez bakarrik ez dugu eskantzen albeltzainoi beste gure rentagarritasuna lortzeko bide egokiago bat, ez? Prezio duinagoak erabiltzen dugulako, baizik eta ematen dio aukera hiriko bati edo herritar bati berdin zait erosteko bertako produktua, ze gaur egun tristea da, baina gaur egun godendetan eta superfizian ditan bertako produktuorik ez dago.
0: Eta horrelako zeneko autentika bezalako azoketan hori bai lortu dezakezu, ez?
1: Hori da, autentika dia puntu batzuk honetan oso garrantzitsuak, ba, batzeko pixka bat hirigunea edo hiritarrak landa eremu edo naturarekin. Zeren azken finean gaur egun lehenengo sektorea da bilakatu da, ba, gizakia eta naturaren arteko puntua, ez? Edo elkargunea.
0: Irailaren 4-6 autentika feria izango da Iruñako Runa Parkean, hiritarrak eta bertako arrazaduna berekin lanean diharduten abeltzainak lotuz, azoka horretan. Eta aste honetan Bilbon ere, eta aste nagusiaren barruan, ikusi ditugu elikadura buruia betza bera ere festaren erdigureraino eramaten irian.
2: Ikurriñak eta elikadura subiranotasunak horizonte bera partekatzen dute. Duintasunaren, autonomiaren eta bizitza kolektiboaren defentsa. Eskerrik asko nekazariei eta bertako produktuen kontsumitzaileei etorkizun hobe bat eraikitzen ari zaretelako. Gure lurraren eta elikaduraren defentsan, gora Ikurriña.
0: Horrelaxe nekazari eta kontsumo taldeei omenaldia egin diete Bilboko aste nagusian aste honetan konpartzek Etxobin Barullo Nasi eta Arriagarainoko kalejira eginez.
3: Berri, larun batero, Euskadi Irratian.
0: 9:19 oraintxe, Idoia Resanok Dorraotik azaldu digu pollooka okela saltzeko modu bakarra zuzeneko salmenta dutela, bitartekariak tartean sartuzkero irabazirik gabe geratuko liratekelako, pollooka okela urria izaten delako, aberatsa oso baina urria. Bueno, ba beste batzuetan bezeroak dira zuzeneko salmenta eskatzen dutenak. Halaxe gertatu da Getarian. Getariako portuan hegaluzaren zuzeneko salmenta egiten ari dira aurtengo kanpainan lehendabiziko aldiz. Gipuzkoako baxurako arrantza ekoizleen elkarteak, OPEGIK, erabaki horixe hartu du bezeroen aldetik eskari handia izan dutelako aurreko urteotan. Halaxe esan digu Emeterio Urrestik, Getariako lonjatik, Angoixa Arrantzaleko Fradiako presidentea baita bera.
4: Lehenbiziko inpresioa gustora, jendia urbildu da, uste baino jende gehiago urbildu zaku, eta bueno, gustora, nola demanda hori nola egin eskintzen. Demanda hau bat betidanik duke arrantza portutan nola baite beti galusia, o familiarai, o launai beti eskain izan dio modo privatu batian galusia hau, jendia ba oitzuraren ez botatzeko eta bar, baino han ikusia surtien urtian ze demanda tozen zakua lokal bat prestatzia, ba, erauntan jendiai deman horrei zerbitzuri emateko. Guren atxorrekianak bi helburukin. Bat, kalilladia ziurtatzen du, eta ego beste presizua. Bi faktore diaz, hozek, holako demanda elpideulako.
0: Bezeroek portuan erosi nahi dute hegaluzea, zuzenean ala badakitelako zer daramaten etxera eta zer izango duten sukaldean maneiatzeko.
4: Hegaluzia garaikua enbotatu eta gero ba, konsumitzen man moduan, ba, benetan ba, kalilaria ba, zagazekusika beste hegaluzi klasiekin, askotan gaur egunean, merkau globalizatu ontan, danetik etortzen da askotan ez tekin zeharraidan, eta bueno, pixate, jendie hori baloratuten du kampainan, etorri, arrai hori erosi, behar prestatu, bere eran, eta bueno, jendiak nahi jo du.
0: Hegaluzea portura iritsi ala, apartatu egiten dute zuzeneko salmentarako.
4: Portu da tortinez hegaluzia, jaso txetxeu, eta ez da esaten gaur junda hegaluzia, zinoke aurreko oita laborduen otikan eskari aiten deu, eta orduan be eskari hortan galdetzen deu nola nahi duen arrazia, eta ordu ba, mehikoen txanda bezala, ba, etorri holoko horretan holoko egunian.
0: Hogeita lau orduko aurrerapenarekin egin behar da beraz, eskaera, eta bi aukera ditu erosleak hegaluzea eskatzeko garaian.
4: Nik usun nahi erdizat dizun dala, bi edetan jendiari eskaintzen diu, bat nahi duenak oso ikara maten du behak nahi duen edan manejatzeko, eta edo beste era ba xerratuta eta japsiate bezeroak eskaintzen du bezala.
0: Prezio ere esan digu, Emeterio Urrestik?
4: Bueno, prezio zatxu zubazten zungara beran. Beti euroko amabosta euroko gizia karratzen dira. Lau euro zaldu baldemaren zubazten, ba, horre junta osoikana baldemara boze gota rizan arteko du arraza. Xerrata baldemara bartuko ditu 6 eurotar o 7 eurotar.
0: Getarian hegaluzearen zuzeneko salmenta egiten ari dira urtengo udan lehendabiziko aldiz. Antolaketan izan dituzte gorabera txiki batzuk, uste baino jende gehiago inguratu zaielako eta batzuetan ezin izan dituzte telefono deiak behar bezain ondo kudeatu, baina hori oro har txikikeria da. Oso gustura daude lehen kanpaina honetan izan duten harrerarekin. Baina eta arrandegiak nola hartu dute proposamena lehen hegaluzeak osorik saltzen dituzten arrandegi haiek?
4: Bai, hala keja batzuk ekitxeu. Baina honik beti garruki izan de, hau ez da arrandeia. Hola ikusita arraia saltzeko boban arrandeia bezala ikusten da. Baina arrandeia bate adegu, almozora hori ez dazkau, arrandeia bate dazkaen arraia aukerak. Eta gubakarrik anuan kampainan egaluzia saltzen deu, eta geho neguan da udaberrian gara jortan, ba antxua, konservako antxua salduko deu.
0: Hegaluzea beraz orain, iristen den erarte, porturatzen jarraitzen duten arte, eta gero antxoak kontserban, jadanik elaboratzen ari diren antxoa horiek. Hoiek jarriko ditu zuzeneko salmentan Getariako portuan, OPEGI elkarteak, Gipuzkoako basurako arrantzalen elkarteak.

0: Jakoba Murugarrenekin gaur egunona, Jakoba Errekondori. Egunon, Jakoba.
1: Egunon da noi.
0: Gustura zaude?
1: Bai.
0: Bidea entzunez?
1: Bai.
0: Bidea luzea da. Bai askotan, baina bueno.
1: Ez de illa bukatu.
0: Beti, aurrera egin behar da ala ere, bide luze horretan. Zer moduz pasaduzu astea?
1: Osondo.
0: Ongi joan da?
1: Bai, bero txo, baina.
0: Bero txo. Zeuri gutxi?
1: Lehor txo.
0: Bueno.
1: Horretu esan da.
0: Baita. Bero eta lehorra. Ez dira oso zenide honak, ez da? Guk egin nahi duguna egiteko gehienetan behintzat. Bueno, Jakoba, Kamusti eta Zaperorekin hasi dugu gaurko saioa, eta Zaperotarronek galdera zuretzat.
2: Entzun zaitu, nola izan oio ginda kontutan dago gazterin Zaperu izate jau, Zaperu. Eta galdera bat, dudiak eta errezelu ni behintzat. Azi eta igirare guztu agate ditu eta ez dira kalte egiten, baina baita ere azelgi jate oso guztu, azelga oztru, baina nik neuk kalteo etete egin errezelu, arrotze gutxi joitetu ben azelga manezkio. Zezate jazu azelgin kontu, Ezkerrik asko?
0: Azelga kolategian, bai ala ez.
1: Goetxien mintzat, danak area juteia kondarrak.
0: Bai.
1: Azelanak, ebai, bai. Letxunak, bai. Eskarola, txikorik, hau da, ostua kentze jeun landari hoi danan kondarrak. Eta guztua jatetxu, egoen ni egitea esan da ez nahiz jabetu arrotza gutxizio iteguen, eo ez, eo... Guztua jateuela, bai. Bueno, guztua jateuena nik danetik ematejet.
0: Bale. Orduan...
1: Ez dakit, besten batek...
0: Ez digu inork ez errezan. Ez daukagu, ez dakit, olioekin eta zerbekin esperientziarik duen inor, edo kontatu nahi duen inor, momentuz behintzat ez da etorri inolako informaziorik. Daukaguna da beste galdera bat, Goierri aldetik, txakurren, ximaurra eta fruta arbolak, Jakoba. Inoiz horrelakorik galdetu aldizute, txakurren, ximaurra ona ote den, honek hain zuzen ere esaten du fruta arbola gazteentzat eta noiz komeni den botatzea.
1: Bueno, txakur eta katun kakakin ez dao usaionik. Esaten da patogenoak dituztela, bakteriak, ez dakiz zer. Ordon, janbi erdan gaiak bilatzen junean, kasu honetan, bueno, osagarrak, edo baratzan, ez erabiltzeko gomendatzen da. Ez erabiltzia gomendatzen da. Eta, adibidez, loriak, edo, bueno, lorategi batian, bai, baino, hortarako luartze prozeso... on bat egin behar dute. Hau da, luartze ona esan nahi du, lehenengo hartziduran temperatura alto karrapatu erditula. Berez, hoi beti beharko litzake, luar on bat egiteko. Hasierako aerobikoa edo oxigenoakin egiten duten hartziduran edo fermentazioan ondo giratu pila bakizu leno hilbera ero simaur pila giratze zan injustu hortarako ez da temperatura altuak arrapatzeko horrek ekartzen duna da batetik azitxarrak eta interesatzen zaizkigunak erretzia eta baita ere kasu hontan olako patogenoak hiltzia orduan hoi inezkeo alare jan behar daun gauza dauden tokitan ez.
0: Ja, ez da gomendagarri.
1: Ez.
0: Ez erabiltzea. Katu, txakur, eta antzekoen ximaurrak. Segula, ez dut uste galdetu digutenik, baina beira. Ba, hortxe gelditu da, hori ere argituta. Berehala sartuko gara baratzean, lorategietan, eta nahi genuen Euskalmetekin lehen da bizi eguraldiaren iragarpena jaso, baina momentuz ez da posible, Aitor, zuk esango diguzu, noiz den posible, eta horren arabera, bai, jasoko dugu, datorren asterako, bereziki datorren asterako izango dugun eguraldiaren iragarpena, badakizue egiten dugula larun batetan Euskalmetekin alako iragarpen orokor bat, eta gero joaten gara, beti bezala, egunez egun hemen Euskadi Irratian, eta orduero iragarpen hori zehazten. Bai, Naiara Barre dau prest daukagu, songi. Egunon, Naiara.
3: Kaixo, egunon.
0: Egunon, zer moduz?
3: Ondo, mintxe, asteburua pasatzen.
0: Lanpetu, ote zauden, antzematen dizute. Bueno, aizu irailera joango gara gainera, datorren astean, irailera salto egingo dugu. bai, astelen hogeita amaika izango da, eta hortik ja, irailean sartuko gara, ilargi egutegiaren arabera, bueno, ba, ilargi ilgoran egongo gara, iraileko ilgora izango dugu, eta eguraldiak ze traza izango du, nahiara?
3: Beno, ba, esan dezakegu astea bitan zatituta bezala datorrela, astelen eta aste artean, ba, zeruan odeiak eta ostarteak izango ditugu, une batzuetan zeruan nahiko lainotuta egongo da, eta euri pixka bat egin lezake, batez ere ipar partean, baina oso gutxi ikusten dugu, euri txikia izango litzateke. Aste artean agian, batez ere Nafarroan, ekaiz batzuk ere izan litezke, beraz leku batzuetan, ba, litro apur bat gehiago pila daitezke. Eta aipatzekoa baitare, ba, astelen eta aste artean seguraski asteko temperaturarik baxuenak izango ditugula. Egun horietan 22 eta 26 gradu artean geratuko baitira eguneko beroenak. Eta ondoren asteazken eta ostegunetik aurrera uda giroa bueltatuko da eta temperaturak gora egingo du berriro. Kostaldean litekena da brisa sartzen bada, ba beroa oso zakarra ere zitzatea, baina barnealdean temperaturak 30 graduak gaindituko ditu hainbat egunetan. Beraz, esan bezala bizati izango ditu asteak. Lehen egunetan giro freskoxeagoa edo bero gutxiago esan dezakegu, tarteka lainoak naiz eta euri askorik ez den ikusten, eta gero asteazken eta batez ere ostegunetik aurrera beroa eta giro lehorra.
0: Aldaketarik ez, Jakoba. Bero lehor jarraituko dugu. Bero lehor aurtengo udan. Bueno, nahiara dagoena dago, eskerrik asko hori aurreratzeagatik eta zer datorkigun adierazteagatik. Asteburu ona izan.
3: Vale, ba, berdin, agur.
1: Jo.

0: Jakoba, zorionak,
1: Eskerrik asko.
0: Zorionak, ze, beira, bidali izkiztute pare bat mezu, aurten zure gomendioi esker ustalandu eta argazki dotoreekin, Hemen, hau bidali digute, nondi bidali digute, aldaba txikitik, martxek bidali digut, Tolosako aldaba txikitik aizu, ikusi alduzu, patata, tomate, piper, Ibarrako piperrak, tipulak, azalorea, ospinetako piperrak, eta kuiatxoak. Esanez, lehorrari aurre eginez, eta Jakobaren gomendioa jarraitu zemenduze 2026ko uztaren emaitza. Eskerrik asko.
1: Bueno, usta oikin, mandioa betetze baue, ba, etorru da deila nego ba.
0: Bai, mandioa eta zer ez dute beteko. Eta beste batek bidali digu zizurkildik. Aurten izan omen dituztela tipulak zoragarriak, haundiak eta xomorrori gabeak, sano-sanoak eta tomatek ere alaxe dauzkat. Eskerrik asko denagatik. Beraz, zorionak, Jakoba.
1: Bai, zuei, eskerrik asko.
0: Eta Elenak ere uste dut ustarekin daukala galderaren bat zuri egiteko. Egunon, Elena.
2: Egunon. A ber, nire galdera da, zagarra bildu nahi dotaz.
1: Bai.
2: Beranduko bat direnak, bildu neuzen astelenean goizetiko bat zirenak. Orduen gure dut jakin, en principio fruta egunak, bat eta bi, amar, amaika.
1: Bai.
2: Zein aukeratuten dozu? Oberena.
1: Esatezu, berandukuak jasotzeko eta gordetzeko, ez da? Neguako.
2: Bai, gordetzeko nahi dota.
1: Bai, gordeza garra. Bai, ba, bueno, hortako oso egokik izango txuzu, hilberakoak. Frutagunak, zuk esan dezu mezela, baino hilberakoak. Hilberan datorren gaur 8, datorren larunbatian 5 sartuko gea. Eta fruituegunak izango dira, 9, 10 eta 11.
2: Beatzian
1: arda meitza, bale. Oida, orduan, hiru egunoik izango ia onak. Alare, albalima dezu, nik dana ez nuke bilduko oain. Egoteko mon dauden aliak bertan utzi eta urrian bildu. Aurten bakigu dana oso aurreatuta datorrela.
2: Bai.
1: Baino, nik gomendatuko nizuke, albalima dezu urri arte mantentzia. Eta orduan, urrian, bai, hilberan izango dia, 6 arratsaldia, 7 eta 8. Hori da.
0: Ongi dakizu, ongi daukazuk, egutegi asko eskura, Elena?
2: Bai, eso, bai, baina igrez, posik egon nitzen, zelan, resultaba ben.
1: Bai, eta ze sagar klase dazkatzu?
2: Bueno, dekotez batzuk, reineta batzuk,
1: bai.
2: Gero dekotez urte betak horre berandu aboko atirak,
1: bai.
2: Bella buskofa dekot batzuk,
1: bai.
2: Reineta gorria,
1: No, bai, aukera.
0: Bai, handia, aukera handia. Sagasti ederra izango duzu. Non dago sagasti hori, Elena?
2: Nabarnizen.
0: Nabarnizen.
1: Earra.
0: Bai, joango litzateke, Jakoba, sagarrak. Biltzen laguntzera joan zaite, ez?
1: Ba, bai.
0: Ez? Behin hasi ezkero?
1: Ez da idei txarrena.
0: Gero, etxerako, bakoitzetik pare bat edo hartuta bueltatzeko moduan, Elena? Bueno, ea ba, zer gertatzen den sagarroiekin. Ea, iaz bezain gustura gelditzen zaren ustarekin.
2: Bale, ba, eskerrik asko.
0: Zuri. Agur.
2: Ale, agur.
0: Landa berrirekin, konfiantza izateagatik, eskerrik asko. Entzun ze honek ez dauka Elenak bezalako zorterik, Jakoba.
3: Jagoa, kompainia. A ber, nire galdera batzu behar. Ingono, esatu, a ber. Bueldoko zut argazki batzuk. A ber, tomate horrek, a ber, zeretik jarri diagola. Eta gero bai, tomatien zera mastio, bai, pizkati gertzen daola. Da gero beste galdi, piperra, bai, piperra bazta bai, dao pizka bat ola zertzen igertu, ezela, a ber, hori zeretik izeliko nozer. Da beste gazten galdera da, a ber, porro esartzeko, egunik unena, a ber, zein izaliken. Bai, venga, eskerrik asko, gerarte.
0: Tomateak dauka ba, etxe askotako gaitza, Jakoba. ipurdia erdea.
1: Ipurdi beltza.
0: Bueno, ipurdi beltza eta gero landareak ikusten dira argazkietan jartu antzekoak, erdi eroriak, ostoak ximur.
1: Tomatiana, bueno, ipurdi beltza edo deitzen ditugun hori da arazo janarian edo elikaduran arazo bat. Uran estresak sortu ba, eta horren eraginez kaltzioa falta du landariak. Kaltzioa falta du eta ordun horrekin gertatzen dana da ezin du fruitua behar bezala osatu. Kaltzioa egiturak osatzeko erabiltzen dute landareek, eta enborrak, adarrak, fruituak, hau da, zerbaitek bere forma izan dezan, eta bere egitura, eta horri eusteko, eta gogorra izateko kaltze joan nahita eskua da, gure kasuan, gure ezordura gertatzen dan bezala xe, eta orduan ba kaltze jo horren faltan ba hau gertatzen da. Arazo fisiologiko bada. Ezin du nahiaina kaltze jo karraitu landariak fruituetaraino. Izan daiteke ur falta dalako edo kaltze jorik ez daukagolako lurrian. Horretikan ba ez pare beti tomatia jarri behar deun tokin kaltze joa eman beharko genuke. Karia, zurtako hautsa edo dana dalakoa erabiliz. Uran gora berak ere sortu dezake hau, naiz eta nahikoa kaltze jo egon lurrian. Orduan, ura kontuz, ureztaketak eta nola iteitugun. Ureztaketa sakonak egin behar dira, eta tarteka. Ez maiz-maiz urpixka bat eman. Piparrakik ere badu gaitzau. Piparra ere gertatzen zaio. Puntxan, aliaren puntxan, gertatzen da, ba, erredura bat baliz bezala, ezin ondo osatu, okertu egiten da, eta bar. Eta landarian ere, ba, antzeko sintomak azaltzen dira. Landarian ere azaltzen balima dira, fruituaz gain, normalian esan nahi du benetan uraren arazua dala. Ur gutxi, ustez asko ematen aigea, atzo laun batekin atxunitzan ontaz, ez da, ba, nere ustez bere piperrak egarri batian daude, eta beak esatu, ba, baina lenguan gau guztia eukin un zea jarrita, ez? Tantaz-tanta ureztatzen duen hori, baina hori.
0: Ez.
1: Ez da ezerre. Tantaz-tantako horrekin behar du, igual, bosto zei egun segidan. Ta alare ez da sakonea iritsiko. Orduan, netzako egarrik dira hoik.
0: Egarriaren ondorio, kalzio bai. Falta eta horrelakoak.
1: Eta gero, porruan landaketa hilberan inbierko genduke, iraupena balimada elburua, da la negu guztiako porrua izatia, eta bi eratako egunak erabili ditzakegu, osto egunak edo sustrai egunak. Lehen esan duen bezala, datorren laren batian, gaur 8 sartuko gea hilberan, eta hortarako egun onak izango dira 8 osto eguna, eta baitare 12, 13, 14 sustrai egunak. Oso onak, labak.
0: Eta iraileko egutegia zabaldu orduko ikusi dugu tomatearen haziak erauzteko garaia datorrela, ez da? Hortxe ikusten dugu, ikusten ditugu bi esku, esperientzia handikoak diruditen bi esku tomate ederrari haziak erauzten. Eta importantea, ale onenak aukeratu behar dira. Eta bertatik erauzi haziak, ez da? Eta beirazko alakontzi batera ari da tomate hazi horiek erauzten. Egingo dugu tomate hazi buruzko eta tomate haziak nola bildu eta nola erauzi eta nola gorde eta horrelakoak esan dezakeguna da gaur Mendigorrian eta Tuteran buruz buru ezarriko dituztela tomateak. Ze Mendigorrian Euskal Herriko tomate barietaterik zaharrenen lehiaketa egingo dute eta Tuteran hain eurena duten tomate itxusiarena. Gaur argazkitan Tuterako tomaterik itxusienaren argazkirik politen aukeratuko dute eta tomate hazien erauzketa tailerrera eskainiko dute eta bihar etorriko da tomate itxusietan onena aukeratzeko lehia hori.
1: Aretsabaletan bai, ezta?
0: Aretsabaletan da irailaren 6an. Bai, etengabeak dira lehiaketak eta hori da.
1: Eta urrengoan Burgelun.
0: Hori da, Burgelun ere bai. Ba, tomatea dago hemen bazter guztietan puripurian. Vale. Carmenek ze galdetu nahi dizun, Jakoba, eltxoren bat edo ezakit loreren batean edo ea gauza nahi zen orain mezua topatzeko, eh? A ber, bai, egingo dugu, eh? Audio mezua bidali digu Carmenek eta hori da gainera eskatzen duguna, eh? Audio mezua bidaltzea. Baina gero, hainbeste mezuren artean, bagaldu egiten gara. Bueno, bitartean, Jakoba, beste bat ere badaukagu eta bitartean topatuko dugu Carmenena. Mendiko ezkaia sustrai eta guzti atera eta etxeko baratzen aldatzeko noiz izan liteke sasoiona. Mendiko ezkaia.
1: Bueno, oain bintzat ez.
0: Ez.
1: Ez. Hoi egitezkio nik ingo nuke martxuan. Martxoko hilberan, sustrai egunian, eta, bueno, aukera hauntik daude ez itxasteko, bihar bezala, zapuzteko landaria.
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, mendikuak otxuta daude sustrai oso luziak ematea. Egoera zailetan bizidia. Menditontorrak gu pentsatzen dugu ba, bustik eta bardiala, baino oso bustila da gaur, baino gero temporada luzetan oso lehorrak izan daitezke. Orduan, ba, hor biziraun alizateko ba, landareek sustrai oso luziak botatzen dituzte. Ura bilatu alizateko, janarik, eta bar, eta bar. Orduan, karo, gu, hoi ateatzea guazenian, ikusten dugu landare txo bat, baina, karo, igual ditu, 5-6 metroko sustraiak.
0: Ja.
1: Orduan, hoik moztuko ditu, bai ala bai, etxea ekartzeko. Eta, bueno, ba, batetikan, sustrai gehiena galduko du, orduan, bueno, itxasten ez da erresa, eta gero ba, zaurik itezki jau sustraietan, eta hor gaitzak eta sartzeko arrisku ba, bueno, biderkatu egiten dugu.
0: Eta berriz itxasteko lanak, ez?
1: Bai, bai. Orduan, hor konbeni da, gutxi gora bera, neurri jartzia, zenbateneko sustraigia galdu dun, pentsazan, ba, uneko 80-90 galdu dula, anutzean gelditu dala mendin. Orduan, lurraz gaineko zatin ere inausketa indartxu bat egin behar dugu.
0: Adarrak,
1: bai,
0: inausi.
1: Proportzioan.
0: Bai, landarea txikitu.
1: Bai, hau da, janari premioi txikitu.
0: Txikitu.
1: Ezingo blako hartu nahikoa.
0: Eta hori zergatik da, ezkaiaren kasuan da, edo beste dozen landarerekin
1: bueno,
0: ere berdin?
1: Bueno, ezkaiak eta mendiko landare asko. Hau jende asko egiten du gorostilakin adibidez. Eta ja gorostila desentia balima da, hau da, metro erditik gorakoa balima da, ba, gian metro erdiko gorosti batek ditu 6 metroko sustraiak.
0: Baina baldago menditik gorosti landarea kartzerik etxera, baratzera?
1: Bueno, hoi beste sardotei bada. Ez dakit, hoi hola da no ez, baina jendeak egiten dula bai. Orduan, holako zerbait egin behar degunean, oso landare txikiakin egin behar da, oso txikiakin.
0: Bale. Bueno, ba, ea zer gertatzen den. Hemen Carmenen mezua.
4: Bueno, barruko Lorentzen inguruan dazkat eulitxikitxiki batzuk pila bat dazkat eta jakineko nuke zer egin. Ezkarrik asko.
0: Barruko landareen inguruan eulitxiki pila bat. Ze izan daitezke, oiek?
1: Ni pentsatzen dut eulitxuri jadala. Pentsatzen dut, eh?
0: Ba, vale.
1: Bueno, identifikatu beharko genuke ondo ez alresateako, baina, bueno, generalian eulitxuri ja bezala identifikatzen duguna izango litzake, eta hori tratatzeko onena da ura.
0: Instatu?
1: Bai. Hau da, eulitxuri ja ugaltzen da aire lehorrak dauden tokitan, adibidez negutegitan. Eta etxe barrun ere bai, etxe barruk lehortu egiten ditugu, etzaigu interesatzen ez ezetasun daukitzia etxe barrun, orduan etxe barru lehorroitan, ba, oso ondo ugaltzen da. Orduan nik landarioik ateako nituke kanpoa, balkoia, leiokoskara, dana delakoa, eta instatu. Egunean bi, hiru, lau aldiz instatu. Eta hartaka gonbidapena ingo jau aldeiteko hortikan.
0: Urlan brotu landarea, eta ala, ba, ea ba, usatzen ditugun eulitzuri hoiek, Carmen. Eta loreetara eraman gaituen ez, Carmenek, geranioak eta hiedrak, hiedren eskejeak egiteko, iraila garaiona, galdetzen
1: bai,
0: du xoko?
1: Iraila ez da garaitxarra, bakizu iraila dala udazkeneko maiatza.
0: Bai, hilederra.
1: Bai, eta... Hoi, bueno, aldaskak egiteko hilberan hilbera baliatu behar deu eta sustraiegunak. Horren hilbera bostetik emezortzia izango da, baina sustraiegunak hiru egun egoki, oso egoki izango txugu, amabila, amairu ba eta amalaba. Hoi kirurak.
0: Bale, bale. Gorosti aipatu dugula eta hemen landaberritar batek balkoian dauka lorontzi batean.
1: Gorosti ja.
0: Eta lagun batek eman zion berari. Orain jakineiko luke noiz aldatu eta noiz landatu beharko luke lurrera.
1: Bueno, gostia ostoi galtzeztun landaria da, negun ostoi uste jo noitakoa, eta ordun ja negua pasadanian. Ostoa galtzeuen guztik negun landatu behar ditugu, eta hauek... Ostoa galtzestuen hauek neguan bukaeran, martxoan bukaeran, apirilan hasieran, hilberan eta sustrai egunean.
0: Bale, galdamezen zegertatzen da? Galdamezen zegertatzen da? Auzoa bere barazki... Ah, bale, galdamezen ere, irailaren lau eta bostean, Zubiaga auzoak bere barazki eguna ospatuko du. Hainbat jarduerarekin, eskerrik asko galdamez... Horrelakoak asko gustatzen zaizkigu landaberrin. Nora joan jakiteko ere. Barazki egunak galdamezen, eh?
1: Eta gero esatei gue baitare Donezteben bilar dala bigarren tomate zaharren lehiaketa.
0: Bai, eta bai. Iruñean ere bai. Mendigorria Donezteben eta Iruñean, irutokietan. Iruñakoa zaharrena gainera. Eta bihar uarte harakinen hartzai eguna, hori ere zaztu, eh? Hori ere derra izaten da, eta eguna, eh? Beste zerbait galdetu behar nizunik zuri, bueno, norbait galdetu digulako, eta ies egin dit.
1: Bueno, ja, hemen galdezkazte dia kalabazak noiz bildu.
0: Ja.
1: Bai. Bueno, batzuk ja egin da daude, adibidez, potimarronak.
0: Oiek dira, potioko batzuk, ez?
1: Bai.
0: Kuia bueno. Potioko batzuk, borobilskoak, ez?
1: Borobilskak, bai.
0: Hori da, bai. Ez luzangak.
1: Hori da.
0: Bale.
1: Eta... Bueno, hoy ya jate komun daude. Baino, bueno, nik bestiakin, beste guztikin itxengo nuke. Azala ondo zaildu, txortena ondo tximurtu arte.
0: Bale, txoin, lasai.
1: Bai.
0: Baina, bai, kuien barruan ere barietate asko daude, eta potimarroiak orduan biltzeko izan daitezke, egoki.
1: Bai.
0: Bale. Aritu gara ba, zakurreta katuen... Xima urkakarekin, behirazte idea bota duen hemen landaberritar batek. Zakurretakatuen kakaurarekin ongi nahastu eta erratzarekin barruti mugatan botata, ardiak bestaldera ez pasatzeko modua izaten da. Ezitua etzeguen barrutietan egiten zen hori. Pentsatzen dut landarei aziendari kalterik ez egiteko botako zutela landaren bueltan. Ezta?
1: Ba, eta ezinguratzeko.
0: Hori da, ba, beira, esiak egiteko, balio baldin bazuen lehen balioko du orain, ez? Edo ardiak aldatu egin dira lehen dikoraina.
1: Bueno, ardik jantziko zian, zehose, eh?
0: Bai.
1: Bueno, ez dakit, dakit.
0: Bueno, erabiltzen ote da sistema hori gaur egun ardiak barrutietan ez hartzeko.

0: Bizkaia menditik zuzenean ekarri eta landatzeko kontuz, landare txikia gomendatu diguzu Jako, baina batek esaten du ea lakatzak egiteko garaiona ez alden hau, bai. Lakatzak, adaxkak edo eskejeak. Bai, hori bai.
1: Geran joan zako aipatu ditugun egon
0: hori bai. Txek.
1: Bai. Bale. Bai. Mm-hmm. Eta eskaia bezala, izpilikua, eta bi landariotan erabili behar dugu ez urteko adarra eta ez adar zarrare, tartekua. Esango genduke. Urteko muturra hasi dana eta pixkat gehiago hartu.
0: Bale.
1: Eta hori no, logian sartu.
0: Bale.
1: Eta hori iteko egunak, bale nahi patu itxukunak. Hilberakoak eta sustraegunak, amabi, amairu, amalau.
0: Bale. Bueno, guazen itzaren bila. Gaur hasi gara nola zen, alde gindit, nola zen, zapotea.
1: Zaperua.
0: Zaperua. Zaperuarekin hasi gara. Eta beste bat ere ban eukanik zuri galdetzeko, lurretik atera eta kalak eta hauek zer dira?
1: Erraboiak.
0: Erraboiak. Erraboiak atera eta gordetzeko garaia da?
1: Gordetzeko ez, atera eta landatzeko.
0: Atera eta landatu behar dira orain.
1: Bueno, ya,
0: hori ere galdetu digun norbaiteke.
1: Muitzeko joera izan dezakete toki ezetan, toki oso lehorretan oaindikan ez dian muitu, ez dala oso normala. Baina badakigu kala hotza eta freskura zalia dala, orduan horretikan negua da bere urtaro, pomposona saltzen dan sasoia eta loratzen dana eta bar. Orduan, eurilan zai daude kalak. Orduan, oaindikane aprobetxatu. Egun egokinak izango liak hilberakoak, datorren larun batian ere sartuko gea ja esan duna hilberan, eta goizpartia atzaldeko bostak arte sustrai eguna izango da. Tarti hoixe aprobetxatu ontako. Bai, lurpeko erraboiak atera, banatu eta landatzeko.
0: Bale, bale, bale. Errizoma duten landareak, hori izan egin izu.
1: Bueno, errizoma beste gauza bada, eh?
0: Zer da errizoma?
1: Errizoma izango litzake lurraxa lian luzetuz azten dana. Adibidez, kainabera.
0: Ah.
1: Edo liritua. Oik sustraige berezi badute, lurrazalian luzetuz juten dana, eta hauek aldiz daukate olako tipula bat, esango genduke. Arrabolla da tipula.
0: Bai.
1: Tipulan formako zerbait.
0: Bai, koskor bat.
1: Hori da.
0: Eta bestek dute sustrai luxeska.
1: Hori da.
0: Bale.
1: Generalian lurraxalian, biztan ez biztan hola azten dijuana.
0: Bale. Telegramen irakurri dizugulako. Errizoma duten landareak ugaltzeko garaia dela hau. Bale. Bueno, orain zurea, Jakoba, favorez.
1: Bueno, ba, azte ontako itza erronkariti dakarkit berriro. Eta da Tillinton.
0: Kampaia bezala.
1: Tillinton, ba, hoxe. Bai, bez, hoi, esana joire badu, baino erabiltzen da esateko fruitu ale asko hartu eta zamatuta da ona adarra okertzen danian, bakurtzen danian, hoi da, Tillinton, Tillinton dago. Ultraman Tillintxan, beste toki batian Dillingon, bueno,
0: vale.
1: Baina erronkarin Tillinton.
0: Tillinton.
1: Tillinton dago adarra.
0: Adarra, ezta? Hortxe, Tillin eta ton. Bueno, bera, gorko saioa, ia bukatu beharren gaude, bi minutu besterik ez dira gelditzen, Jakoba, bak ez ezartarako hartu behar dugun horietako denbora pixka bat, osabagabino zoriontzeko. Merezidu osabagabino zoriontzea ze, laurogei udaratik gora daramatza egunero baratzean. Egunero baratzean osabagabino. Bazorionak, eh?
1: Enziklopedia erra izangoa.
0: Unairen partetik, Unaik sandi guori. Eta Unaik jakin nahiko luke, aguakateari ura erruz botatzea, esaten duzunean, erruz hori zenbat litro den.
1: Bueno, utzi neurri jai, eta dana neurtu, eta dana zehaztu bihar horri, eta eman ura.
0: Eta heldu gabin hori eskutik eta joan baratzera.
1: Bai, esanet, ura eman, zeatikan, bueno, urte sasoi arrunta batian, agian ez du biharko, baino oaingoan dijoan eran, ba, lur horrek hartuko du, emate josun guztia. Gehiegi ematian bildurrik ez euki.
0: Eman, lasai.
1: Eta bueno. Sakon urestatzeko, adibidez, gure txekuan, ba, mangera iriki da, eta gau guztinion da. Bart.
0: Ez da ura agortuko ez da, gero, eh?
1: Agortuko zaigu. Ta ordu netorriko zaizkio benetan gorrik. Zatik, karo, nekazaritzarentzako lehortia da bat. Ta bestia da kanilako lehortia. Ta horretorriko da. Ta urak enduiko due eta itxo ingolea.
0: Egia borobila, baikorxeago bukatu nahi genua, baina egia borobila. Ardiak ez dira aldatu, eh? Betikoa da, txakurkakakin usatzen dira ardiak, usaiarekin. Ardiak ez dira aldatu. Guk ere ez genuke aldatu nahi da, gaur sortzi espero zaitu goiako ba. Eta

0: bloke oso berdindutan banatuta dago, azken inkesten arabera, herritarren 141,5%ak negoziazio horien alde egingo luke, eta 148,5%ak kontra. Han bizi den, Paula Berru eta Donostiarrak, belaunaldien arteko aldea nabarmendu digu.
1: Nik uste duke, jaman nabaritzen dela gazteak direnak referendumari pai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar Batasunak ze baldintza jartzen dituen, eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea, eta horrela ja gaia zaldira pixkat ahaztu.
0: Galdeketan baiezkoa nagusituko balitz, bi aldeak, Europar Batasuna eta Islandia, berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean. Nepalen eta Tibeten arteko mugan berriz, 626 dira honezkero zenbatu diren hildakoak eta ia 2500 desagertuta jarraitzen duten pertsonak. Azken orduotan, gorpuen deskomposizio azkarra da, kezka nagusietako bat, agintariek lurperatzeak agindu dituzte, gorpuen DNA laginak hartu ondoren. Tokiko administrazioak baieztatu du, gorpu guztiak banan-banan lurperatuko direla, erreferentzia zenbaki ofizial batenpean, proba genetiko horiek egin ondoren. Infekzio eta epidemia arriskua da gorpuok gaurtik aurrera lurperatzen hasteko arrazoia. Bestalde, Donald Trumpek iragarri du Venezuelako petrolio erreserben 5% kontrola eskuratuko duela Venezuelako gobernuarekin historiako petrolio akordiorik handiena sinatu ondoren. Trumpek aurreikusten du aliantza honen bidez Ameriketako estatuatuetako erreserbak bikoiztu egingo direla eta Venezuelako erregaien prezioak jaitsi egingo direla. Gurera etorrita, Mueve gasolindegietako Gipuzkoako langileek 3. greba zikloa hasi dute bart eta bihar gaueko 10ak arte jarraituko dute greban. Grebaz gain, elkarretaratzeak ere egingo dituzte Oiartzungo eta Aritzetako zerbitzu guneetan. Muebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako langileen gehiengoak egingo du greba, enpresaren etekinek haien lan baldintzetan ez duela islarik salatzeko. Adrian Arruti Lab sindikatuko ordezkaria da.
2: Plusbalia sortzen dute langileek eta enpresak bere irabaziekin bere egiten ditu. Orduan langileek eskatzen dutena, zalantzarik gabe da, haiek sortzen duten aberastasun hori berriz ere modu ekitatiboagoan berreskuratzea.
0: Bestalde, ertzaintzak gizon bat atxilotu du usurbilen, gidari dun garraio ibilgailu batean emakume bati ustez egindako sexu erasoa eta legez kanpoko atxiloketa ikertu ondoren. Gertakari asteazkenean izan zen, gaueko 11 pasata, biktimak 23 urteko emakumeak gidari dun garraio ibilgailu baten zerbitzu eskatu zuen usurbilera joateko, helmugara iristean gidaria zentzuri gabeko bueltak ematen hasi omen zen, galdera pertsonalak eginez eta ateak blokeatuz, gizonak ibilgailu aparkatu zuen eta ukituak egiten hasi zitzaion eskari, aurpegian musu bat ematea ere lortu zuen. Ikerketaren arabera, gertakariaren ustezko egilea 37 urteko gizona da eta atzo arratsaldean atxilotu zuten. Atxilotua ertzain etxean dago eta epailaren esku utziko dute beharrezko eginbideak amaitutakoan. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua gaur, goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino indar gutxiagorekin eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura maksimoak igo egingo dira batez ere barnealdean. Besterik ez, gure aldetik 10:04, albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta informazioa uneoro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27tik irailaren 3ra, Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan, orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
3: Euskadi Irratia.

Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

hogeita bederatzi ditu gaur, eta amara unan behintzat, uda bere ondarrera iristen ari da, orain noski temperatura goxoak izango ditugu, eta iraia partean ere uda giroa izaten dugu, baina datorren astetik aurrera, ikasturte berria abiatuko dugu, eta gure redakzioan behintzat nabarituko da hori, Jendea oporretatik bueltan dela, ordutegi normalak, trafiko gehiago lanera bidean, eta urtaro aldaketa egiteko oraindik falta zaigun arren, gehienak errutinara buelta egingo dute datozen egunetan imaginatzen dut gure entzulek ere. Ez dakit zuek bereziki prestatzen zareten errutina horretarako, gustukoa duzuen errutina, oporrosteko aje izaten duzuen bueltan, konta iguzue, hasi zarete irailera begira prestatzen, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakiak. Tira ba, oporrosteko ajea edo bestonda dutenentzat badugu proposamen bat, oporrak akaso bukatu zaizkizuelako, baina jaigiroa ez da bukatu. Eta ez da, hasi, aste har da, Herniako zelatunan bentzat.

0: la maschiue cunica e gena, o la da la maschiue cunica e gena, vestia la tua son tristerida o gena, aio viene tristerida o gena, dan san carria san cancarin dituztena.
1: Entzuten ari zaretzen hauek zuzenean ikusi nahi badituzue, hemen digutxera Ernio Azpiko zelatunera joatea duzue onena, Arandia nahiak dira arbiztukoak. Atarian, hortze ditugu iraileko zelatuneko erromeriak, datorren asteburuan izango da lena, eta haren ondoren ondo dakizuen bezala, beste hiru ere bai elkarren segidan igandero igandero. Ba, iraileko ari, erromeri aldiari ekin aurretik, gaur ere baduzue aukera Ernio Magalean, zelatunen trikitiaz gozatu eta dantzatzeko. Gaurko aitzakia ordea, bestelakoa da zelatunen, San Juan txiki eguna, iraileko erromerien atariko gisa. Eta zelatunen daukagu Itxaro Irulegi, zelatun Agirretxe Bordako alaba, hirugarren belaunaldikoa bera. Itxaro Irulegi, egunon.
2: Hola, egunon.
1: Zer moduzko martxa duzu eto pera altzabiltzate,
2: eh? Bueno, así gea, igual de aldetik gano zona da, o sea, que preparatzen jarrin berbain.
1: Horrek baldintzatzen duelako, eh? Seguraldiak baldintzatzen duelako nolabait, erremeriaren beraren ireupena eta imaginatut jendetza ere.
2: Ba, bai, nik uste dut gaur mutxuko ala jende pixkat, ego alde aldetik oso zona dao, eta, bueno, berez larun batakin tokada gaina, zapatu batekin, osea, que, bai, nik uste baiet.
1: Konta iguzu, Itxaro, nolako da San Juan txiki eguna?
2: Bueno, a ver, zezango izut, nik ez dut ezautu hau, da guretzako oso berri da, berrizpitu hau indue berriz, oen azitako ama hostuzte barru da makio itzen. Nik neonek ez dut ezautu hau, beti izan nik aitxai aitxu izan du nion, izetez ala Ernioara jo, eta gero txarrakute ziala. Andazarreta, o bueno, iturriotza. Mhm. Eta han ospatze zuela. Baina, bueno, hain ala magoz bat urteo berriz azizan hamen zelatunen itxen, eta, bueno, horri jarraitzen ari gehoen.
1: Bueno, magoz bat urte, hain berria ez, ta orduan.
2: Bueno, baina,
1: zuentzako bai,
2: guretzako, niretzako, por ejemplo, bai, niretzako bai.
1: Bai. Eta gaur, bai. Erromeriara etorriko direnak, iraileko erromerietara etorriko diren berberak aldira?
2: Ez, jende ezberdina izitean, gauzko dunekua. Jende ezberdina itxitea, zergatik, ongoa geho jende bat etorriko alabaitare iraien iokoana baita. Gertatzena da gaur eoteala irikita goraino kotxetan jiotzea dauken jendiak, eta iraietan ez da kotxeik jiotzeikan, orduan, hor murriztu itxeguen jende bat entzako.
1: Ah, orduan kotxek baldintzatzen.
2: Gaur itxitea gehiago, ba, elduek gehiago izitea, bai. Uh-huh. Elduek gehiago izitea gaur, gorko jendia, bai. Uh-huh. Bai.
1: Iraian, abiatuko duzu berriz ere, bueno, erromeria sasoi hori, nolako erromeria gato, ze konta iguzu pixka bat?
2: Bueno, ba, erromeria aldetikan, neko osona jarri dituzte aurten, dia lau igandetan, eta, bueno, ba, egualdi launtze mali mau, nik uste jendia asko mutxuko ala, zetik, bueno, dazkau ezartean edizu, zein izin
1: goian. Bota, balduzu zerren da hortxea.
2: Aurrenekua dia, zaioa, eta maialen izin goian.
1: Uh-huh. Iraiaren zeian ez da?
2: Barkatu?
1: Iraiaren zeian izango da hori ez da?
2: Bai, iraien lehenengo iganden itengo hori. Gero izango ya Anzorrena eta izerra labiar gero bigarrena.
1: Bale, ba. Ya. Ileren amairua?
2: Anzorrena, bai, Larañaga eta Anzorrena uste diala hiruarenak, eta uh-huh. Elizaldea izpat laugarren.
1: Laugarren, hortxe bai. Egitaragua, iraileko erromerien bai. Egitaragua. Eta zuenean Agirretxe Bordan eta zelatuneko Antonioren Bordan egun horietarako bazkari erreserba egin egiten eiz erresango diegu. Gara izibiltzeko gero sustorik izan ez ezaten?
2: Bueno, bai, baina, bueno, iraia diferentizitea, gaurko honetatik diferentizitea, orduan, ba, bueno, modatze geha, bueno, bokadilokin eta bestera bateko janaride izitea, eta, bueno.
1: Orduan gaur bai, lan handiagoa duzue?
2: Bai, gaur izitea ja aurretik handia reservak hartuta, eta, bueno, bai, desberdina da. Bai,
1: osondo bada.
2: Iraileko izitea, jendea etorri, eta bueno, ba, daona, pintxo bokadillo eta daona.
1: Eta daona, ez da? Jana eta dana bai, baino daona.
2: Daona.
1: Osondo, Txaro, ba, Txaro Irulegi zelatungo Agirretxe Bordako alaba, lanean utziko zaitugu, landexente izango duzuta gaur, eh?
2: Vale, va.
1: Es que ricasco, telefono hartzeko, tartetxo bat hartzekatik.
2: Vale, va, venga, es que ricasco, agur.

0: Bazelatu nahi baduzu plan berezi bat gaur, baina baita otxagabian ere. Otxagabiak izango du zerbait berezitik, kantuan hori adierazten digute, baina berezitik badu aspaldiko ohitura eta usadioak berreskuratzeko nahia ere, ez da Jesus?
1: Bai, alaxe da, Oripean jaialdiak horixe bilatzen du otxagabia herria aspaldira, eh? Oso aspaldira. 1900 urtera itzularaztea eta herriko orduko usadio eta ohiturak gaur bertaratzen direnei erakustea. Urtero egin ohi dute Oripean jaialdia otxagabian, abuztuaren azkena asteburuan, 22. edizio da urtengoa, 2004 urtean hasi baitziren herria antzinaz jansten.
0: Ba, Oripean jaialdiaren egun handia gaur da, baina bar gauetik hasi dira girotzen. Halaxe kontatu digu Maruz Sagardoik jaialdiaren antolatzaileetako batek.
2: Bueno, pues atzo gauean hasi ginen besta honekin, eta bestari hasiera emateko Anduñei baian egiten da Susko ikuskizun bat eta akelarre moduko txiki bat. Gero dantza txikia ere bai, errekatik ateratzen direnean, eta azten da kale jira herrian barna kantatzen, hori da egiten duguna, azteko jaia.
0: Ba, ohitura eta usadioak zenbat erakusten dituzten otxagabian, eh? Gu ere harritu egin gara, horien zerrenda luzea entzunda, aukera zein hobea daukagu langintza horiek denak otxagabian bertan ikusteko, guztiak mendeeteko historia dutenak, gainera?
2: Latxariak errekan, latxariak hemen dira ikusleak. Gero, matatxerri, lekak nola prestatzen diren, gero gordetzeko negurako. Elizan zeuden errituak, iruleak, artien mostailea, artien makillas jotzea, gazta egitea, dentista eta bizargina, mediku konsulta, denda zaharra, eskola eta jostuna, hacienda feria, etxeko eta bordako egunerokoak, okindegia, garaiko jantziak. Aurten berrikuntza bezala, eginda almadiaren eraikuntza. Ikusiko da nola egiten diren egurrak lotu bata bestearekin eta giza hortakoak. Gero baita ere argazkilaria dago eta bai oholesko teiatuen eraikuntza. Nola egiten ziren garai hortan teiak, oholesko teiak dira. Eta gutxi gora bera hori da dagoena.
0: Hori zerrenda luzea, Jesus.
1: Zerrenda luzea, ez da? Hori guztia, gaur, otxagabian.
0: Tabernetako postren zerrenda maten du?
1: Bai, hori da. Eta, olatz, hori goizeko egitaragua, Arratsaldean, otxagabiako dantzak eta bereziki, esan berra dugu, ingurutxoa deritzona, dantza berreskuratua egingo dutela otxagabian.
2: Zazpitarbietan otxagabiko dantzak. Betiko dantzak gehi ingurutxoa. Hemen deitzen zena txun-txun. Galduta egon zen, gero errekuperatu zen, gero berriz utzi zitzaion egiteari, eta Oripeanen 18an eta 19an dantzatu zuten. Gero, azkeneko urte hauetan ez, eta berriz aurten dantzatuko dugu. Berrikuntza modukoa, vamos. Eta gero ja dantzak aintzinako eran egiten da musikarekin, eta hori plazan gaueko 12ak arte.
0: Bueno, ba, Maruz Sagardoik bere gain dauka otxagabian ikusiko duzuen 100 urte baino gehiagoko dendaren itxuraren ardura. Eta aspaldiko denda horien zale bazarete begietarako gozamena da, eh?
2: Denda hortan ikusiko duguna da ultramarinos, garai hortakoak, gehi oialak, gehi arropak, gehi etxeko tresnak, oialak eta jantziak importantzia handia zuten. Gero saltzen ziren gauza batzuk ere kontrabandon ekarritakoa iparraldetik, puntillak, mediak, giza hortako gauza. Denda hori irekita egon zen 1900 urtetik 1940 urtera. Eta egitura etxean mantentzen da lehen zegoen bezala.
1: Bueno, ba, esandakoak esanda, pentsatzen dugu, zuetako entzuletako bati baino gehiagori erakargarri egingo zitzaiola entzundakoa, eta Maruz Sagardoiren gonbitare badugu gaur Oripean jaialdira, otxagabiara joateko.
2: Entzuna duzuen bezala, egingo dugunez otsagabian besta hori oripean ordun. Gonbidatzen zaituztegu eta gurekin ospatzeko. Biziko duzue gauza desberdin bat uste du gustatuko zaizuela eta egun ona pasatuko duzuela.
0: Bueno, ba hortxe, gomita eta guzti dugu, eh? Otsagabiara joateko gaur, Aspaldiko ohitura eta usadioak berreskuratzeko eta horien inguruan ikasteko. Baitigu plan batzuk, eh? Abuztuko ondarrean oraindik, ba, gozatzeko eta gure azken oporregun hauetaz gozatzeko.

0: Kalikuna, Kolomine, Kali, oso ezagunera eta...
1: Horregatik, zain naz, Gernika, Resumania eta Mania Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Buliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
7: Euskadi Irratia,

0: askotan erreparatzen diogu gizonen eta emakumeen arteko aldeari, dela lanean, dela zaintzan, dela isialdian, baina eta osasunean. Osasungintzak berdin hartzen alditu gizonezkoak eta emakumezkoak. Ze medikuntza zientzia den aldetik neutro izan beharko luke, objektiboa, baina hala gertatzen alda eguneroko jardunean, eguneroko ikerketetan. Ba, galdera horixe hartuta dabil ikerketan eta itzaldiak emanez Amaia Bazigalupe, osasun publikoko doktore eta EHUko soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea. Amaia, egun on.
1: Eixo, egun on, osongi.
0: Amaia, osasun gintzan gizonezkoak eta emakumezkoak berdin tratatzen aldira?
1: Bueno, ba, badakigu esetz, evidentzia asko daukagu jada, esetz hori oso borobila izateko. Bueno, historikoki nola eraiki den eta historikoki ere nola garatu den biomedikuntza, ezagutzen dugun disiplin eta praktika profesional hau, nola eraiki den modu androzentriko batean, ba, horrek ja alarmaren bat piztu behar digu nola logikoki gerora, ba, zenolako praktika profesional egiten duen batzutan baditu genero alborapenak nolabait esateko, beraz ez gaitu berdin tratatzen.
0: Uh-huh. Eta zehazki zertan ikusten dira alako desberdintasunak?
1: Bueno, bai ikerketa munduan nola gero kontsulta batean ematen den nola hartatzen gaituen medikuntzak hor ikusten dira. Historikoki ikerketa laginetatik askoz ere alboratuagoak egon gara emakumeak gaur egun ere. Horrek suposatzen du ikerketa kliniko eta klinikoak ez diren, hau da, osasun publikoaren alorrean ere ematen diren ikerketa askotan emakumeen ordezkapena estela nahikoa, gerora ondorioak modu esanguratsuan eta fiablean esan alizateko emakume eta gizonen kasuan, beraz, asko askotan oso maiz emaitzak, ikerketen emaitzak bakarrik ematen dira modu orokortu batean, hau da, gizon eta emakumeak bereizi barik. Eta badakigu, oso ondo dakigu gainera, emakume eta gizonen gorputzak eta beraz osasun beharrak desberdinak direla. Eta beraz behar dugula generoari itxua esten zientzia potente bat. Eta oraindik ere ez daukagu. Hori ikerketari dagokionez. Eta
2: gero, barkatu, ikerketan zer esan nahi duzu, Amaia? Adibidez, laginak hartzerako garaian gizonezko eta emakumezkoen ez dakit, kopurua, adibidez. Ez dela berdin kontutan hartzen, adibidez?
1: Hori da. Orain dela urte asko hau azalaratu da. Laginen gizon eta emakumen kopuruak oso deskonpentsatuak daudela, eta oraindik ere hori arrastratu egiten da. Konsideratu da emakumen gorputza hormonalki eta biologikoki hainbat zehaztapen eta ezberdintasun dituenez hobeagoa zela, merkeagoa ere, esango dizuet, zentzu horretan, komplikazio gutxiagoa dela gizonekin bakarrik ikerketak egitea. Eta ez bakarrik ari garenean gizakiekin ikertzen, baizik eta animaliekin ere egiten diren ikerketetan plazaratu da, hau da, maiganean jarri da, nola arrak askoz ere maizago ikertzen diren emeak baino.
2: Arratoiak adibidez, askotan hartzen dira, ez? Osasun gintzan ikerketarako, eta abai, arrak, eta zergatik da, merkeagoa, arrak ikertzea, emeak ikertzea baino?
1: Merkeagoa da, hormonalki emakume batek daukan variabilidade biologiko hori zaildu egiten duelako nolabait ondorioak ateratzera aldera heterogeneidade hori neutralizatzea. Ez dakit oso ondo,
2: komplexuagoa da.
1: Era bat. Eta zentzu horretan, ba, gertatu izan dena, eta oraindik ere gertatzen dena da, bai animalietan egiten diren ikerketa prekliniko hoiek, eta baita ere entzaio klinikoetan, askoz ere ohikoagoak direla gizonezkoen laginak emakumezkoenak baino.
0: Askoz ere ohikoagoak direla diozu, baina ehunekotan jarrita guk irudikatzeko gutxi gora bera zenbatean egongo litzateke aldea?
1: Ba, beitu, errebizio ezberdinak daude, eta ezberdintasuna joan daiteke, inkluso ehuneko larogir arte, holan buruan daukadan errebizio batzuk aipatuta. Oso agerikoa oraindik ere. Orduan zer gertatzen da, gerora ematen diren emaitzek ez daukatela balioskotasun berdina emakume zein gizonentzat. Eta horrek nolabait ja baldintzatzen du gerora egiten den praktika klinikoa generoaren aldetik alboratuta egotea, sesgatua egotea nolabait.
2: Ja, praktika klinikoa esan edu kontsultara joatea.
1: Hori da, zenolako hartatze mota egiten duten osasun profesionalek, hori da.
2: Eta horretan ze diferentzia ikusten dira, ze desberdintasun ikusten dira gizonezko eta emakumezkoen artean, zuk egin dituzun ikerketen arabera?
1: Beitu, guk nahikotxu ikertu dugu osasun mentalean ematen diren genero desberdintasun hauek. Baino ez da bakarrik osasun mentalaren alorrean eman diren edo ematen den arazo bat. Osasun mentalean zer ikusi dugu. Gizon eta emakume pazienteen artean, osasun mental arazo berdinaren aurrean, bai, edo sintoma berdinak azalaratuta kontsulta batean, emakumezkoek daukatela askoz ere aukera gehiago eta heltzen da inkluso 80ra, depende, ikusi ditugu bai EAEko datuekin, Espainiakoekin, Europako hainbat herrialdetan, baino ia bikoizten da emakumeen probabilidadea, adibidez depresio edo ansietate diagnostiko bat jasotzeko, sintoma, emakume eta gizonen artean sintoma berdinak azalaratuta. Eta ez bakarrik hori, baizik eta diagnostiko berdinaren aurrean, hau da, gizon eta emakume berdintxuek demagun depresio diagnostiko berdin baten aurrean, emakumezkoek daukagula ere gutxi gora bera 40%-eko probabilidade gehiago kontsulta horretatik ataratzeko antidepresibo preskripzio batekin gizon batekin konparatuta. Beraz hor argi ikusten da medikuntza ez dela, esan duzuen bezala lehen, ez da zientzia, ez da praktika profesional neutro bat, ez den bezala beste praktika profesional beste dozein bezala, kasetaritza, soziologia, irakaskuntza, zergaitik ba profesionalek euren bizitza motxila horretan, ez, edo motxila vital horretan daramatzatelako hainbat genero estereotipo aurreiritzi ezin dituztenak albo batean utzi euren praktika profesionala ari direnean egiten, ez? Neri ere seguramente klase batean gertatzen zaidan moduan, ez? Orduan bai, medikuntzak ez gaitu berdin tratatzen.
3: Amai, imaginatzen dut hori ere historikoki ere ala izango zela, historikoki jaso dugun zerbait izango dela.
1: Bai, hori da, azkenean nola sozializatu garen modu informalean, ez? Eta generoak zenolako eragina daukan gure irudimen kolektibo horretan eta gure egunerokotasunean, baino medikuntzari dagokionez zenolako irakaskuntza batzutan generoari oso itxua eta beste batzutan inkluso genero estereotipoak oso modu agerikoan ikasketa liburuetan nola ematen diren, nola irudikatzen diren, ba hori guztiak parte, osea, bada medikuek jasotzen duten irakaskuntzaren parte. Beraz, oso logikoa da gerora oso itxua izan den zientzia bat, ez, generoari dagokionez itxua izan den zientzia eta irakaskuntza bat nola estu izango kontsultan eragina nola tratatzen ditugun gizon eta emakumezkoak. Hau ez da osasun profesionalek nahita edo modu nolabait esateko mingarri batean nahi duten egin gauza bat, baizik eta beste edozein pertsona bezala emakume eta gizonek sistema heteropatriarkal batean bizi garelako, zenolako eskema mentalekin aritzen garen gure alor profesionalean. Hori da gakoa.
2: Bueno, eta horrek ze ondorio ekar dezazkioke emakumezkoari, Amaia?
1: Bueno, pues imaginatuko duzuenez, dependese osasun arazoez ari garen, ba osasun nola da ondorio ezberdinak jasan alditugu. Osasun mentala hitz egiten dugunean, ba seguramente gain diagnostiko eta gain preskripzio azken finean osasun mental medikalizatuago baten eragina edo ondorioa jasan dezakegu. Baino fisikoagoak diren beste dolentzia edo arazo batzuen aurrean, adibidez bihotzekoaren aurrean edo gaixotasun kardiobaskularren aurrean, pillo bat ikerketa egin dira eta oraindik ere badakigu bihotzeko baten aurrean urgentzietan ematen den atentzioa edo arreta desberdina izan daitekela emakume edo gizon baldin bagara. Eta horrek dauka erlazioa, alde batetik nola gu paziente moduan nola errekonozitu egiten ditugun sintomak, infarto baten edo bihotzeko baten sintomak, nola historikoki ulertu dugun normalean gizonezkoei asaltzen zaien moduan emakumezkoei ere asalduko zaigula, eta hori ez da holan. Hori, bueno,
2: diferenteak dira sintomak gizonezkoek claro, bihotzekoa izan edo emakumezkoek bihotzekoa izan.
1: Hori da, ez? Askoz ere...
2: Eta hori ez da espezifikatzen, hori ez da bereizten eta ez da esplizitatzen, nola baita esateko?
1: Bueno, nik ustut gero eta gehiago badakigu emakumeok ez dugula espero behar olako min, bularreko min, kriston bat eta irradiazioa eskerreko besoan, osea bestelako sintoma batzuk ere ager dakizkigukela eta hoien aurrean oso arin erreakzionatu behar dugula, baina oraindik ere azalpen hori oso gizonezkoen prototipoa den eredu batetik ikasi izan dugu. Beraz, hori da lehenengo nolabait esateko arazoa, oso modu arrapaladan modu baten esateko ospitalera joateko. Gero ere dago beste gauza bat, emakumezkoei gertatzen zaigula askoz ere gehiago gizonezkoei baino. Eta da, gure inguruko guztia, hau da, zaintzak, etxea, hori guztia horren inguruan askoz ere ardura gehiago daukagula, eta hori guztia lotuta usteko denbora behar dugula. Eta denbora hori bihotzeko baten aurrean, denbora hori bitala da bihotzeko horrek izan ditzakeen ondorioak aurre ikuster aldera.
2: Erabat gure kontra joango litzateke.
1: Erabat.
2: Esan dezagun etxea antolatzea, zainketa lanak egitea, ardura banatzea, eta bien bitartean bihotzeko horren ez efektuak aurrera doa, eta geure buruaren kontra arituko ginateke.
1: Ez? Hori da, eta horri gainera gehitzen badiogu klase sozialari lotutako beste desbentaja bat, hau da gainera daukagula lan bat zeinetan ezin dugun modu oso arinean esan bagoazela, osea, gero eta emakume izateagatik, klase basuko pertsonak izateagatik, gero eta zailtasun gehiago akumulatu, gero eta arintasun hori beharrezkoa dena bihotzeko baten aurrean, ja, moteldu egiten da, eta ditugun aukerak bihotzeko horren ondorioak larriak ez izateko, ja, ba gutxitu egiten dira.
3: Amaia, urten poderioz ikusi du emakumezkoen alduntzea hainbat alorretan, ba goi mailako postuetan esaterako, kristalezko sabaia deitzen zaion horretan, edo soldata arrakalan ere txikitzen. Osasunaren kasuan, osasungintzaren kasuan, zer ikusi duzuzuk urteen joanarekin?
1: Beitu, urteekin ikusi da, eta hau oso agerikoa da, emakumeen presentzia osasungintzan areagotu dela. Hori nolabait modu positiboan bizi behar dugu, ez? Delako nire ustez baldintza beharrezkoa, baino probablemente ez da nahikoa generoak daukan eta genero desberdintasunek daukaten eragina osasunean eta osasungintzaren jarreran, ez, edo praktika profesionalean hori hobetzeko. Orduan, bada beharrezkoa, baino nik uste dut oraindik ere inkluso osasungintzan mugitzen diren emakume askoren jarrera oraindik nire esperientzagatik ematen dugun formakuntzan oinarrituta oso resistentea dela ulertzer aldera eurek ere osasun profesionalek arrastratzen dituztela edo badituztela sesgo generoari lotutako sesgo hauek, edo klase sozialari lotutako edo arrasari lotutako sesgo hauek ematen dutenean arreta. Oraindik ere nahiko resistitzen dira ulertzera, igual ez dutela praktikatzen haiek uste duten zientzia eta praktika profesional horren neutroa.
3: Erresistentzia diozunean, ez dute onartzen akaso horrelako, bueno, jarrera dutela, arrakala hori ere badagoela beraien buruan?
1: Hori da. Kostatzen zaie ulertzea benetan medikuntzak ere badituela bere nolabait esateko zirrikituak zeinetatik gizartean errotzen diren hainbat estereotipo eta aurreiritzi ere sartzen diren barrura, ez? Eta azkenean nola horrek guztiak daukan eragina zenolako atentzioa ematen duten, bai, hori.
2: Ez dakit desberdintasun hoien berri emateko joerarik badagoen, profesionalen medikuek eurek ere ontaz hitz egiten ote duten, jabetzen ote diren hortaz.
1: Beitu, nik sentsazio daukat urteekin gero eta espazio gehiago ari direla antolatzen, ez? Eta Osakidetzan esatearren jardunaldiak, lantaldeak, eta hori guztia bai badoala nolabait aurrera. Aldi berean sentitzen dut, benetan hor daukagula, nolabait esaten denean, dagoela elefante bat gelan, ez? Mm. Horrena undia da, yeah, begi aurrean daukagun gizarte desberdintasuna sortzen duen faktore potolo hau, genero hau, estela erresa, horri benetan eta errotik heltzea. Orduan, badaude esperientziak eta han eta hemen badaude, ez? Eta deitzen gaituzte, eta gu kontatzen ditugu hainbat gauza honen inguruan, baina nik ustut bizkarrezurra, osasun gintzaren bizkarrezurra, horren errotuta dago zera honetan, androzentriko honetan, erro androzentriko hauetan, estela erresa benetan iraultzea zentzu batean.
3: Ez da benetan erraza hori iraultzea, baina ez dakita horrera begira zer nolako aurreikuspenak dituzun, uste duzu, pixkanaka lortuko duzuela hori iraultzea?
1: Beitu, ni zoritzarrez ez naiz oso positiboa horretan. Osea, ikusi egiten ditut, aurrera egiten ditugun pauso txikiak. Baina hori esan da ere, nik ustut garaiak ez direla precisamente positibo izateko modukoak. Beraz, zintzoki, ez dakit, errekurtsoetan oinarritutako benetan estrategia ausarta bat administrazioetatik aurrera espada aurrera egiten honekin saia ikusten dut, bakarrik profesional individualen interesetik abiatuta elefante hori asalaratzea benetan izango den edo ez posiblea. Ni ez naiz oso baikorra zentzu horretan. Eta bai eskatuko nukela kompromiso ez politiko bat honi benetan dagokion moduan eta beharrezkoa den zentzuan aurrera egiteko eta gauzak benetan transformatu edo eraldatu alizateko.
2: Esan duzu lehen deitzen zaituztetela, zuek ikerketan ari zarete, zu osasun publikoko doktore eta EHUko soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea zara, deitzen zaituztetela egiten ari zareten ikerketa eta, bazabalkunde honen berri emateko. Eta guk, norengandik ikasi beharko genuke amaia? Arrakala hauek gaindituta igual ez daude, baina ez dakit, horren besteko arrakala ez daukaten beste herrialderen baten, beste nunbaiten berririk eman daiteke, edo denu da, gaude igualtxu.
1: Nik uste dut ezberdintasunak badaudela eta depende zertan fijatzen garen, herrialde batek izan dezake nolabait esateko emaitza hobeagoak beste batek baino esango dizuet sentsazioa orokortua eta gutxi gora bera errenta ertain eta edo altu edo oso altuko herrialdetan begirada orokortu bat eginda, egoera oso antzekoa da eta ikusten ditugun beste ikerketetatik datozen datuak aditzera ematen dutena da oso errealidade nolabait esateko bakizue gazteleraz tozuda, oso errepikakorra, oso aldatzeko resistentea dena.
2: Egoskorra.
1: Bai ba. Orduan, ez dakit. Beti kanpora begiratu eta zerrari diren egiten beste lekuetan eta zer ikas dezakegun, beti positibo. Baino egia esan, generoari lotutako osasun desberdintasunak eta osasun gintzan dauden genero alborapenak, Suedian, Espainian bezala eta Frantzian Erresuma Batuan bezala, esan nahi dut, resistentea gakoa, bai.
3: Mm-hmm. Eta gure eratorreta hueltan, zure ustez badago, benetako interesik parekotasun horretarako?
1: Bueno, ez dakit, modu oso ausartean behintzat asaltzen den eta retorika politikoan bakarrik geratzen esten benetazko grina nik ez nuke esango dagoenik. Martxoa 8an gaude, aitorpenak eta adierazpenak entzungo ditugu eta ziurrenik ere osasun munduan ere olakoak entzungo ditugu, baino benetan ez dut uste horren aldeko apostu erreal eta errotik egindakorik daukagunik eskuartean momentuz.
3: Zer falta da, amaia?
1: Ba, bueno, suposatzen dut, behintzat nik natorren alorretik beti eskatzen duguna da errekurtsoak, ez? Ikerketa genero ikuspegi batetik eta guztiontzako gainera onuragarria den, zau ez da emakumeentzat onuragarria den gauza bat bakarrik. Horren aldeko errekurtsoetan oinarritutako deialdiak, irizpideen esarpena genero ikuspegia lehenesteko, eta bueno, eta edozein esperientzia edo edozein edozein ekimen, ez? Aurrera ateratzeko ikuspegi honetik denean, hori auspotzea eta babestea eskatuko nuke, bai dela unibertsitatean edo bai dela administraziotik, ez? Eta horrela, ba, bueno, apizka bat lortuko genuke aurrera egitea zentzorretan.
3: Ba, aurrera egiteko eskakizun eta aldarrikapen horrekin utziko dugu, Amaia Bazigalupe, osasun publikoko doktore eta EHUko soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea, mila esker osasun gintzan generoa nola tratatzen den azaldu, eta ba, gogoetarako bidea emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei espazioa emateagatik.

0: Bizarro gizarte soziologian irakasle eta ikertzaile Euskal Herriko Unibertsitatean egunon.
1: Egunon.
0: Jota, pasaren astean gizarteratzeko edo gizartean bizitzeko, harremantzeko eta sozializatzeko zailtasuna ikusten pertsonen inguruan hitz egiten amaitu genuen tartea, eta esan genuen horrekin segitu behar dugu, baina datorren astean. Irukote beltza aipatu genuen, edo beintzat irukote beltza osatzen duten batzuk aipatu genituen. Eta gaur gogora ekarriko dugu, ongi baderitzuzu, zer den irukote beltz eta zeintzuk osatzen duten irukote beltz hori, zer nolako ezaugarriak dituzten?
1: Oso ondo, bai, bueno, badakizu batzutan animatzen naizenean geratzen gara, oi, denbora falta, baina bai, irukote beltz hau edo triada iluna deitzen diena, dira hiru ezaugarri psikologikoak eta nolabait pertsona txarren izatera motibatzen duten hiru ezaugarri psikologikoak.
0: Nolabaiteko nortasun gaizto bat edo atzetik ez da?
1: Hori da, claro, punto ilun hori, bai psikologian, bai zientzia sozialetan, beti oso interesgarri izan da, jakiteko zergatik pertsona batzuk gaiztoak dien, edo pertsona batzuk zergatik egiten dituzten gauza batzuk. Eta psikologia klinikoan adibidez, aipatu goi dira, perfila hauek, eta hauek dira, makeabelismo, narcisismo, eta jakina, hori da, izango litzateke erregina, psikopatia.
0: Psikopatia, makeabelismoa.
1: Eta narcisismoa.
0: Eta hiru horien artean, zer nolako aldea dago?
1: Hori da, lehenik eta behin, claro, definizio oso laburrak eta adibide batzuk, adibidez, mas median edo serietan edo pelikulaten ikustetzak egunak. Psikopatia da sentitza empatiarik eza, errurik eza, eta emozion bilaketa eta impultzibotasuna. Pertsona hauek oso impultziboak dira, hor kokatzen ditugu adibidez pelikuletako hiltzaile hotzak, adibidez, psikopatak, eta adibidez, ocurritzen zaita adibidez The Joker Batman pelikulakoa, edo Joaquin Phoenix, edota adibidez oso interpretazioan izan zana Javier Bardem, No Country for Old Men pelikulan adibidez, edo olako perfila, pertsona hauek adibidez ez dute sentitzen errurik, askotan esaten da modu naturalen adibidez, berdin zaiela ez dakit pertsona bat hiltzea edo esne edanontzi bat edatea. Eta hori izango litzateke bat. Beste bat izango litzateke makiabelismo da oso bestelako konzeptua, naiz eta batzutan beteragarriak diren. Makiabelismo da zinismoa, ziniko izatea estrategia, eta olako perspektibak beste pertsona batzuk esplotatzeko.
0: Manipulatzailea pixka bat?
1: Hori da, pertsona hauek zinezten dute adibidez, gainerako pertsonak erabilgarriak direla, xake tableron bat bezala, xake tablero batean bezala. Pertsona hauen artean adibidez, claro, Nicolás Maquiavelo aholkularia kasutik dator konzeptu hau, eta ikusitzakegu pertsona hauek adibidez, berriro ere, pelikuletan adibidez, ez dakit ikusita daukasun Breaking Bad, edo Better Call Saul, Saul Goodman, hori, abokatu hori, manipulatzen, edo beste batzuk geizki tratatzen, berdin da.
0: Elburu jakin batzuk dituzte, eta jendea manipulatzen dute, jendea erabiltzen dute, elburu horiek lortzeko.
1: Eta hirugarrena izango litzateke, narcisismoa da, sentimendu bat non sentitzen dugun, berriro ere, handitasuna, edo nahi duzuna izateko, edo beti, saiatzen gara lortzen, beste gainerako pertsonen miresmena gurekiko, gu garela haundienak, gu garela oberenak, eta holakoak dira narciso mitotik dator konzeptu hau, eta narciso zan oso edertasun handiko pertsona bat, eta bere irudiarekin maitemindu zana, eta horrexegatik ilin zan. Eta berriro ere, pelikuletan non ikusten ditugu pertsona hauek, Gaston, Edera eta Piztian pelikula, hori da Gaston, edertasun handiko gizon hori, edo Malfoy Drakoi,
0: Draco Malfoy,
1: hori da,
0: Harry Potterrekoa,
1: hori da. Eta asunto interesgarriena da, hiru ezaugarri hauek askotan elkarrekin etortzen dian.
0: Hori da, hiruak bateragarriak dira, pertsona bat izan daiteke narcisista, makiabelikoa eta psikopata aldi berean.
1: Hori da, asunta oso kuriosoa da. Hiru ezaugarri hauek desberdinak dira, patroi desberdinak bultzatzen dituzte, baina normalean nahiko ikua da pertsona bat aipatzea hiru hauetan puntuazio altoekin. Eta zentzua dauka zentzu batean adibidez. Gu izaten bagara adibidez psikopata hutsak adibidez, eta oso impultsioak saiatu beharko ginateken adibidez eskutatzen, era berean oso ona garela deskubritzen edo interpretatzen gainerako pertsonen emozioa, intentzioak eta bar. Eta hortan saiatzen gara esplotatzen. Beraz, psikopatia askotan etortzen da makiabelismorekin.
0: Puntuazio aipatu duzu?
1: Bai.
0: Nola atzematen da? Pertsonatek nola jakin dezake makiabelikoa den? Pertsonatek badaki psikopata dela?
1: Lehenik eta behin, tipologia hauek oso ikertuta daude psikologia klinikan, eta orain dela 20 urte inguru ikertzaile batzuk proposatu zuten ezaugarri hauek ere ikertu daitezkela subtipo klinikoan. Zer izango litzateke? Ez muturreko kasuetan, baizik eta edozein kasuetan. Guk ere adibidez izango genituzke puntuazio batzuk ikerketa hauetan, neurtzen dituzten eskala hauetan.
0: Esan duzu, test moduko batzuk egiten dituztela, bai. Zer da, hor galdetegi bat bete behar duzula?
1: Galdetegiak beste batzuk daude adibidez lan giroan eta lan esparrutan adibidez, ja sortu dira beste teknika batzuk, subjektiboagoak diren testa batzuk, ez galdetzeko zuzenki, azken finean, guk behin ikusten baitugu itemak eta eskala batzuk, guk sumatzen dugu adibidez zer arraroa dagoen hemen.
0: Behin psikopatia duela jakiten balima duzue, hori nahasmen dutzatu zue, edo hori nortasunaren zati bada, edo nola definitu beharko genukea?
1: Oso punto ona. Tradizionalki edo perspektiba orokorrean, berriro ere beti izan dia tratatuak tipologia klinikoak. Adibidez, psikiatriko batean egon behar diren pertsonen artean, eta psikopatia, batez ere psikopatia nahiko kuriosua da, bueno, kuriosua komunian artean beti ere, apaltasun emozionala duten pertsona eta erruki gabekoak, eta horrekin bizi behar zara zure bizitzan zehar, eta ez da erraza. Azken finean, aurreko ikerketaekin eta triada iluneko ikerketa famatu hauekin, ja, neurtzen dira beste modu batean, eta ez muturreko kasuetan, ez itzaiak edo ez psikopatra, psikiatriko batean egon behar diren pertsonen artean. Baizik eta, danon artean, bizi diren pertsonak eta populazioan zehar ehuneko bata da psikopata. Eta ja, ezaugarri psikopatikoak dituzten pertsonak, badare, grado batean edo bestean. Beraz, zai izango litzateke adibidez ezatea gaixotasun mentala dala. Eta azken finean, ezaugarri hauek, danok dauku puntuazio bat. Badare, ikerketa batzuk erakusten dituztenak pertsona batzuk edo batez ere psikopatiaekin, naiz eta populazioan 1% izanik, altuko kargoetan adibidez, noizean behin aurkitzen dira 1/4 direna psikopatak.
0: Orduan, goi karguen 1/4 psikopatak dira.
1: Bai, eta zentzua dauka azken finean, lan giroetan eta lan giro batzuetan, saritzen direlako olako profilak. Azken finean, denbora laburrean adibidez, kokatzen badituzu zure portaerak adibidez, beldur barik, lortzen badituzu eta hartzen badituzu, erabaki handiak, arriskutsuak eta onak, irtezen bada, claro, goitxik adibidez hori ikusten da, behitxu zelako lidera dugun. Naiz eta kargo horretatik behera kaosa dagoen, tratu txarrak ez. Eta beste konparaketa batzuk existitzen dira adibidez, badare karrera batzuk edo irtenbide batzuk profesionalak direnak adibidez, non guk zaintzen ditugu gehiago gainerako pertsonak. Demagun, psikologia, noski baietz. Eta beste batzuk adibidez, medikuntzan adibidez edo
0: zaintzaren alorrarekin,
1: existitzen dire ikerketa batzuk erakutzen dituztenak adibidez, profil hauek, triada iluneko hauek, ez dute nahi
0: olako zaintza sarean sartu bezta.
1: Oixe.
0: Esto de beste entzako.
1: Claro, azken finean, claro, hor bertan adibidez ez duzulako lortzen botere handia, eta azken finean ez zuk laguntzen dituzu gainerako pertsonak, eta triada iluneko puntuazio altuak dituzten pertsonek ez duten nahi. Nahiago dutuzte beste gauza batzuk.
0: Eta triada iluneko nortasun bai. Gaiztoaren, bai. Bueno, puntu hori, bai makiabeliko izan da, psikopata izan da edo narzisista izan da. Hori, nortasun hori jaiotzetik dugu edo eraikitzen joaten da.
1: Eztabaida klasiko, eztabaida klasiko. Ea gu bere zonagaren edo behar dugun kultura. Gaur egun gehien indar haundiena daukana psikologian zehar da perspektiba dinamikoa, dantza bat izango balitz bezala gu, edo metafora baten bidez adibidez hardwarea eta softwarea. Azken finean, ezaugarri guztiak, guztiak badaukat puntu bat transmititzen dena genetikoki. Hori ezin da beste modu bat izanean, ez eta gero eta gehiago erakusten dugu ondo hori bazatzen dela. Aleta guziz ere, naiz eta zerbait izatea fabrikatik nolabait, beti ere beharko genuke input bat testu ingurutik. Hau da, interakzio edo zerbait aktibatzeko.
0: Adibidez, eta zerka aktibatzen du?
1: Gara importantietan adibidez pasatzen dana lehenengo hau txaroan adibidez zelan tratatzen ditugun gure seme alabak. Azken finean, tratu txarrak jasatzen dituzten umeek adibidez, haiek nolabait ulertzen dute explotatuak izanik, ba, apaltasun emozionala beharko dutela. Eta bestalde, euren konfiantzazko, ba, ez dakit pertsonek, ez badiete ematen, ba, segurtasuna, haiek ulertzen dute nolabait explotatu behar dituztela beste pertsona batzuk, eta oraina da importantiana. Beraz, sortzen ditugu nolabait psikopatak. Beste kasu batzuk adibidez oso aipatutak daudela, non zerotik isa, dira karga genetika oso altua.
0: Gaur egun, psikopata batek, seme alabak baldin baditu, bere seme alabek karga altu hori izango dute psikopatiari
1: dagokionez. Zaila izango litzateke hori esatea, beti berriro ere behar duzulako testu ingurua, input hori eta erlazio hori, baina puntu bateraino bai. Eta, claro, horrexegatik ikusten da, nolabait edo azalpen bat izango litzateke adibidez, gizonen artean probabilitate, psikopata izateko probabilitate pizkatxo bat altuagoa da, eta zentzua dauka, zekarra genetiko hori transmititzeko, gizonen moduan adibidez, asko zerrezago mogitu naiteke herri-zerri, jendea esplotatzen harrapatu arte, edo harrapatu aurretik. Baina emakume izanik...
0: Orduan asko mugitzen diren pertsonak dira.
1: Hori da. Eta emakumea izanik adibidez...
0: Ba, historian zehar zailago izan da,
1: noski. Historian zehar asko zailago izango lirateke.
0: Pasadan astean esan zen igun, jo, gai aipatzerakoan klasean aipatzen duzula askotan, eta horrek morbo handia sortzen duela klasean ikasleen artean. Eta egia da, gizartean ere, ba, morbo handia, interes handiegia sortzen dutela horrelako gaiek. Zergatik jotzen dugu horrelako gaietara... Zer egiten zaigu erakargarri?
1: Oso, ez dakit egia esan ez dakit, nik pentsatzen dut gauza batzuk gertatzen direla gai hauekin. Alde batean, beste programa batean, hitz egin genuen adibidez, txarra danak pixu handiagoa duela ona danak baino. Eta horretan, claro, ba, tratatzen baditugu gai importantea dirana, batez ere ba, gaiztokeriaekin edo abusoaekin edo olako estrategiarekin, claro, guk horrek pizten digu gure interesa. Eta berriz, agian, implizitoki, ikusten ditugu olako gaiak pentsatzeko, betxu, hau importantea da, ikusi beharko dugu. Bestalde, ba, mendebaldeko gizartetan adibidez, ba, hemengo gizartea bezala adibidez, nahiko pazifikoak dira hemengo gizarteak, orokorrean, oso orokorrean. Beraz, horrek ere, ba, pizkatxo bat morbo pertzen digu pentsatzeko, ui, eta hau, nantik dator, ui.
0: Bueno, aipatu dituzu, filmetako, pelikuletako, telesaietako hainbat pertsonai eta fikzioan maiz ikusten dira horrelako pertsonaiak. Zergatik sortzen dituzte eta zergatik ikusi nahi ditugu fikzioan? Akaso ez ditugu gure bizitza mezain beste ikusi nahi akaso ez ditugu gure bizitzan hainbeste ikusi nahi baino bai fikzioan eta erreala ez den errealitate batean?
1: Izan daiteke, eta ondo pentsatzen baduzu oso antagonista onak dira pertsona hauek, oso onak, azken finak, saiatzen bagara sortzen benetako gaiztoa, claro, izan beharko litzateke adibidez pertsona bat, psikopata, makiabelikoa, eta, bueno, noizan bain narzisista ere bai, eta guri gustatzen zaizkigu, ba, arketipoa, gustatzen zaizkigun adibidez, ba, heroiaren bidaiak, edo zelan sortzen diren heroiak, oso motivagarriak direlako, eta sentitzen ditugulako emozio handiak olako fikzio kasuetan, eta emozio hau ez bidez, adibidez, aldatik, zakegu, ba, gure bizitzako arlo batzuk.
0: Bajota Pizarro, multzo edo iruki ilunarekin amaituko dugu gizarte psikologiari eskainiketako tartean. Barre egiten duzu, eh?
1: Bai.
0: Bueno, ale ilunetik amaitu dugu psikologiari, gizarte bye. Psikologiari eskainiketako tarte hau.
1: Bai, gustatzen zaizkia lako adibidez olako bitxikeriak psikologian ikertzen dien bitxikeria batzuk, eta bestalde, ba, ikertzean adibidez edo ikasketan, guk pentsatzen dugu behin ikusita, ezaugarri hau, pentsatzen dugu, gure gainerako pertsona guztiak olakoak direla edo gu be oso narzisista garela, baina hori be, ba, gustatuko litzaidake ezatea hori oso normala dala, danok sentitzen dugula hori, ba, onelako kasuak ikusten ditugunean, eta bestalde, nire lagunen artean, batez ere, bai, batxileko lagunen artean, oso broma ilunak egiten genitxun, eta
0: esain genuen azkira batean, zu txiletarra zara.
1: Ni txiletarra naiz, bai, eta nire kuadriako lagunekin, karo, txikitatik, hori, humor iluna ba, maite dut. Eta batzutan, beste lagun batek adibidez, gaztokeria batekin, da, edo, claro, sufrimento txiki batekin, guk sekulako barra guetatzen genitxun. Claro, horrik esan nahi du guziko patagarela, seguramente ez, azken finean, nahiko zintzuak eta benetako laguntza beharrez gero hortan geunden, eta gaur egun ere. Aleta duziz ere, horrezegatik gustatzen zait onelako ideak transmititzea, ba, entzulek ez pentsatzeko mundua beteta dagoen
0: psikologo
1: batekin. Ez dago
0: psikopatez beteta.
1: Ez, zorionez.
0: Bueno, esan duzu, horrelako bitxikeriak asko gustatzen zaizkizula, eta guk asko eskertzen dizugu gizarte psikologiaren alorreko bitxikeria horiek guztiak amarauna saiora ekarri izana. Jota Pizarro, Euskal Herriko Unibertsitatean ikertzaile eta irakasle, eta uda honetan zehar, ba, amarauna zailoko gizarte psikologoa. Eskerrik asko, utxik ez egiteagatik eta horrelako utxikeria guztiak zailo honetan.
1: Eskerrik asko, hola, agur.

0: goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Bilboko udaltzaingoak 14 pertsona atxilotu ditu, horietako bi genero indarkeriagatik, Bilboko aste nagusiko 8. egunean 66 salaketa ere aurkeztu dira, gehienak lapurretengatik, eta baimenik gabeko 70 kilo jaki.

0: bideak erakutsiko dituzte egun guztian zehar. Maruix Sagardoi jaialdiaren antolatzaileetako bat da eta alaxe kontatu digu Amarauna saioan.
1: Elizan zeuden errituak, iruleak, artien mostailea, artien makillas jotzea, gazta egitea, dentista eta bizargina, mediku konsulta, denda zaharra, eskola eta jostuna, hacienda feria, etxeko eta bordako egunerokoak, okindegia, garaiko jantziak.
0: Bernedon bestalde Euskal Udalekuen aldeko elkartasun jaialdia egingo dute gaur, aurrera Euskal Udalekuak lelopean euren proiektuari babes adierazteko eta Euskal Udalekuen inguruko komunitatea elkartzeko helburua izango du jaiak. Aurten ez da udalekurik egin Bernedon, baina elkartasun jaialdi hau herri honetan antolatzea erabaki dute urte osoan jasandako jazarpen politikoa salatzeko.
2: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat, eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu, eta mimondiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
0: Nazioartean, Nepalen eta Tibeten arteko muga ezartzen duen Trislusi ibaiaren arroa hartu zuen ugoldeak asteazkenean, eta bertako gune hidroelektrikoetan zeuden 900 bat langileren berririk ez dute Nepalgo agintariek. Proiektu hidroelektriko horietako baten tunela irekitzeko lanetan dihardute une honetan, uste baitute bertan 100 pertsona daudela harrapatuta. Hala ere, eguraldi txarra lan horiek zailtzen ari da. Indiako erreskate talde espezializatu bat ere iritsi da, eremu hori helikopteroz ikuskatzera eta behar izan ezkero tuneletan, ibaiertzetan eta herrietan egiten diren operazioetan parte hartzera. Orain arte, 350 pertsona eta langile baino gehiago erreskatatu dituzte bizirik hainbat tokitatik. Errepidetan ez dela inungo eragozpenik, esan berri digute segurtasun saila, baina Gipuzkoan Renferen aldiriko trenak erabiltzen dituzuenek kontuan izan gaurtik astearte arte Beasain eta Tolosa artean ez dela tren zerbitzurik izango eta ordezko gisa autobusak jarriko dituztela. Distantzia ertain eta luzeko trenei ere eragingo die aldaketa horrek. Eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua gaur, goizean hegoaldeko haize ibiliko da, aurreko egunetan baino indar gutxiagorekin, eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean. Besterik ez guraldetik, 11:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zordinarriaren 25. urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27. irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman. Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6. amabiterdietan muetzeko gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
3: Euskadi Irratia.
4: Amara una. Olat Balda.

0: Jon Esnaola, Anne Fradeja, egun on, mikote.
1: Egun on.
0: Gaur du nixe falta zaigu.
2: Bai.
1: Bai.
0: Nun dugu.
1: Bada, kezen hon dago.
0: Non dago.
1: Tanzanian da, Fil.
0: Si?
2: Bai, bai, bai.
1: Junda, Kiliman jarri gotera. Bai, ez, ez, ez. Benetan.
0: Benetan?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, bendik, du nixe musu bat. Ongi bili da bila, Kiliman jaro inguruan. Mikote, abuztera, nogeita sortzia dugu gaur, iristen ari gara, ba, udako denboraldiaren amaierara, gaur eta bihar izango baititugu azken saioak, udako marraunako azken saioak, eta zuek ba gaur agurtuko zaituztegu, Mikote. Zer plan duzu, eh? Amaitzeko irrikitan edo...
1: Bueno, alde batetik bai, baina beste alde batetik ere oso ondo pasa dugu hemen.
0: Gustore
2: bai, bai, oso ondo, bai.
0: Bai,
1: bai, bai, bai.
0: Bai, bai, zer esango zuen, ipar esparen alta. Bueno, uda horza eman dugu hemen, virusen baik eta molekularrak, dortoken eklipseko orgiak, eta ama virginaren partogenos imiragarriak azaltzen, amaika itzez osatutako leksiko berezi bat egiten, ze leksikoa ere zaila duzue, eh?
1: Bai, bai.
0: Esaten dizuet, ba, azaldu ez tontontzako, bai? Baina,
1: simple,
0: zure lagunei azaltzeko moduan. Eta beti ikartzen dizkidazue, horrelako itz potoloren batzuk, ez dutela, bueno. Bueno, ba, espero dut gaur ere, ba, bitxikeriaren bat azaltzea,
1: bai, ba,
0: Jon.
1: Bai, bakizu, lenguan zuekin goatu nintzen.
0: Zer relata?
1: Ataporkan izan nintzen, eta lehenengo ataporkan izateko, ba, autobus bat hartu nintzen.
0: Bale.
1: Eta justo nire aurrekuak, ba, autobusan bakizu ez butaka bezala dude, eta nire joan butakatean, eta aurrekuan, zon, ama bat bere alabarekin. Eta ikusten nun, ama moiak entzagoela den borazten, eta fijatu nintzen hola bakizu zilen arteko zulo txorta.
0: Bai.
1: Eta ama zebilen Tinderren. Hau benetan egia da. Osa, nago ez errasmatzen.
0: Ama Tinderren.
1: Bai, bai. Ama Tinderren. Eta momentu batean amak esaten dio alabari. Ai, begira, begira.
0: Bueno, elduek ere badut eligatzeko.
1: Eta momentu batean, ba, oi, atentzia dituzion, amak alabari zehozen behiratzeko, eta nik ere, hortxe nago labiratu nun. Eta irudi, gizon baten perfilan, jartzen zula azpian, eskonduta zegoela.
0: Bai, ama. Vale, bueno. vale.
1: Bitxikeria.
0: Gaur ere bitxikeriak baditugu.
1: Bai, hori, ba, ataporkan izan nintzela, eta gaurkoan 40.000 urte egingo dugu atzera, denboran noski, eta gaurko protagonistak izan ere ez dira narrazkariak, ez da narrastiak ere. Gure lenguzu zarrak dira, zar-zar zarrenak, bai. Neandertalak. Orduan, hasi gaitezen, ba...
0: Urruniko lenguzuak, orduan.
1: Azken aldiz, Tinder, matxe dokosk.
2: Eta honetarako, ba, testu inguru pizka bat jarri behar dugu. Eta horretarako, ba, lehenik eta behin, gu geu, eta ba, gizaki guztiok espezie bera gara. Homo sapiens espeziekoak. Eta ba, duela 300.000 urte inguru Afrikan sortutako leinu batetik gatoz.
0: Mm-hmm.
2: Baina garai hartan ez ginen bakarrak lurrean. Ba, zeuden beste giza espezie batzuk. Eta horietako ba, famatuenak homo neandertalensis edo neandertalak badira.
1: Simple.
0: Bai. Simple. Osando, guazen aurrera ba.
2: Neandertalak. Ba, hauek Europan eta Mendebaldeko Asian evoluzionatu zuten. Ba, duela 400.000 bat urte. Eta hango klima glaziar eta hotzetara egokituta zeuden. Hauek, ba, sapiensekin konparatuta, ba, ezurdura sendoagoa, torax handiagoa, gihartsuagoak, eta gurea bezain edo handiagoa zuten garuna, eh?
0: Uh-huh.
1: Hala, bai. Eta neandertalei dagokionez ere, be, haien ezurretan aurkitu da oso nitrogeno maila altua. Eta hori oso kuriosoa da, ze berez nitrogenoa haragian dago. Eta bere haien ezurretan nitrogeno aurkitzen bada, izatez da, izango litzateke, harrapariak zirelako edo haragi jaleak zirelako.
0: Bala.
1: Baina eske, horren bestekoa da, nitrogeno maila, imposiblea da, imaginatu, exageratzen ari nez, eh? Baina izango litzateke, egunero mamut bat jangun izan balute bezala.
0: Bale, bale.
1: Horren, kao, etzen oso esplikazio, ez dakit, etzetorren bat. Ba ikusitakoarekin. Orduan Melanie Beasley ikertzaileak egin zuen esperimentu bat eta hortan hartu zituen gorpu batzuk, giza gorpu batzuk eta utzi zituen usteltzen. Eta ikusi zuten.
0: Baina orduan Homo sapiens gorputzak hartuko zituen.
1: Bai.
0: Beste gaurrez ustelduta dauta.
1: Bai. Hartu zituen giza gorpu, osea gure gorpu batzuk.
0: Bai.
1: Orduan utzi zituen usteltzen eta ikusi zuen gorputzak ustelduala. Nitrogeno maiak, giharretako nitrogeno maiak pixkanaka gore egiten zuela. Baina gainera, bertan azten ziren arrek, ikaragarrezko nitrogeno kantitate ere ikaragarrezkoa zen bertako nitrogeno maia. Orduan, planteatzen duten hipotesia da, neandertalek mamutak izatzean, zuzenean mamuta jan beharrean, kobazuloan mamuta usteltzen utzi, eta bertan, jaiotzen ziren arrak jaten zituztela. Arangi ustelarekin batera, noski. Bufet bat.
0: Bufet bat, ez da?
1: Hor gorretzen zuten.
0: Mamut biltegi bat.
1: Hori da.
0: Eta...
1: Pero bueno, Bilboko, ba, ez dakit, ikasleren baten frigorifiko ere hori. Seguro.
0: Zuena gero horrela gongo ziren, eh?
2: Bueno.
0: Ez dela inbeste. Vale, vale. Orduan, esan dugu, neandertalak homo sapiensekin batera bizizirela.
1: Hori da.
0: Bai, noizpait elkartu ziren, edo egin zuten match momenturen batean, edo...
1: Hemen ulertu behar duguna da, ez dela... Neandertala ez dator homo sapiensetik, eta homo sapiensa ez dator neandertaletik.
0: Bale, orduan gu ez gatoz, neandertaletik.
1: Ez. Guk badugu neandertaletik zerbait, orentxe azaltu.
0: Zer normalen hori da, erakusten diguten irudia, eskola mentzat, evoluzio hori, ez gatoz, orduan.
1: Kasunetan izango litzateke, anaiarroak edo lenguzoak bagina bezala. Noizbait izan genuen arbaso komun bat, eta bertatik bi leinoek jaio ziren.
0: Bale,
1: bi leinoek sortu ziren. Eta horiek era, bai homo sapiensak, eta bai neandertalak izan ziren noizbait.
0: Orduan bi espezie ditugu.
1: Hori da.
0: Eta hauek hori, esan dugu, elkartu ziren momenturen batean.
2: Homo sapiensak Afrikatik atera eta Eurasiara iritsi ziren. Eta hor, alde batetik pentsatu. Alde batetik sapiens neska gazte bat, dugula, Bilma, eta bestetik neandertal mutil gazte bat, Pedro Arriketarra. Eta zer gertatu zen orduan? Segurenik Tinder irekiko zutela. Begiradak, keinuak, marrazkiak hormetan, eta azkenik, hibridazioa. Sapiensetan neandertalak, elkarrekin gurutzatu ziren.
0: Baina, homo sapiensek eta neandertalek elkarren artean semealabak izan zituzten? Ondorengoak izan zituzten?
1: Noski, men kontua da, biologian nola definitzen dugu espezie bat. Biologian definitzen da espezie bat, imaginatu daukagula A eta B banakoa, ez? A eta B, gehi baldin badira, beraien artean ugaltzeko, eta ondorengo hori emankorra bada, esaten dugu A eta B espezie berekoak direla. Baina noski, horrein aurkitzen duzu, neandertal baten garezurra eta homo sapiens garaiko homo sapiens baten garezurra eta nola ugaltzen dituzu? Ezin daiteke hori egin. Orduan oinarritzen gara morfologian. Eta morfologikoki, hau da, forman, itxuran, ezberdinak baldin badira, ez neurri batean ezberdinak baldin badira, bi espezie bezala definitzen ditugu. Eta hala definitu ziren homo sapiens eta neandertalak. Zer gertatu zen? Ba, hibridazio horretan, hau da, naste horretan, homo sapiensak eta neandertalak gai izan zirela ondorengoak, bertatik sortutako ondorengoak emankorrak izateko. Orduan, hau izango litzateke,
0: eta gu zer da guretzako? Gure linguzu txikiaren anaia?
1: Gu geu gera. Bertatik sortutako nazketa hori egungo homo sapiensok gara.
0: Vale.
1: Bai. Eta hori adibidez aurkitu zuen, ez Bante Pagano elsaridunak, nolabait sekuentzetu zuen, ezurretatik abiatuta neandertalen genoma osoa. Eta bertan, ikusi da, Afrikaz kanpoko gaur egungo gizaki guztiok, gure genoman DNA neandertalaren 1/1 artean dugula. Hau da, garaiko neandertaloien DNA-ren zatitxo bat,
2: gure
1: genoman dago. Bai. Gaur egungo pertsonetan bizirik jarraitzen
0: dugu. Neandertaletik bagatoz, Nolabait,
1: bauzkagu beraien gene batzuk, baina garaiko neandertal populazio hori, esuntxitu egintzen da.
0: Baina zerbait badugu, berra.
1: Gainera hemen kuriosua da, ze, klaro, imaginatu, orduan, homo sapiensaketan neandertalak galtzen zirela, baina nola ugaltzen ziren, edo, akaso imaginatzen dugu, ez dakit, muxio ematen zutenik elkar, edo...
0: Mango zuten orduan muxio. Elkarri mango zioten muxio, orduan.
1: Ez que muxioa duela 21.5 eta 16.9 milioi urte, duela milioi urte sortu zen, helburu sexualak, sozialak, edo loturak sortzeko, eta, esan dezakegu ziurrenik, orduko neandertalek ere muxukatzen zutela.
0: Bale, orduan, neandertaletan sapiensak elkar muxukatzen zuten, orain hori dela eta... Horren ondorengoak gara gu, eta gure barruan neandertalen 1/1 badugu, zati bat baduk agurrendik bizirik, ezta?
2: Hori da, gure genoman badaude gene batzuk neandertaletatik lortu ditugunak. Eta horren adibide bat, gure immunitate sistemako TLR edo toll-like receptor izeneko erreceptoreak.
0: Bueno, iritsi gara, ja, itzarrarotara. Zer da toll receptor bat, mesedez? Arituak ez gara nontzat.
2: Hauek dira, gure immunitate sisteman, garaiko, Europan virusak, onjoak edo bakterioi aurre egiteko errezeptore batzuk hauek virusak errekonozitzen zituztenak.
0: Bale.
2: Orduan guk heredatu ditugu gene horiek eta horrela homo sapiensak oso ondo moldatu ziren Europako virus, onjo eta bakterioi aurre egiteko.
0: Defentsa terrestre moduko bada.
2: Hori da.
0: Gure defentsak dira.
2: Hori da.
0: Bale.
2: Eta horrez gain ere bai azalarekin edo ilaren kolorearekin geneak ere heredatu ditugu. Adibidez BNCB genea edo keratinaren ekoizpena regulatzen duen genea Europako eguzki eguzki argi urrira edo hotzera egokitzeko azala eta ila indartzen ba lagundu zigun.
0: Uh-huh. Eta jenen asketa horrek izan zuen nolabait, ez dakit, albokalteren bat edo ez dakit,
3: albokaltegarri
0: izan den zerbait?
3: Hala da, bai, gauza guztiak bezala, ba, ukate alde ona eta alde txarra ere, eta albokalteak ere nabariak dira kasu honetan, adibidez, noski, garai hartako bizimodua ez da konparagarria gorkoarekin. Eta beraz, adibidez, badago genealdaera bat dela SLC-16A-11, hau neandertalek zuketen, eta nolabait, nazte horretan, homo sapientzari, homo sapientza kreatu zuen, eta genio hori dago nolabait errazionatuta, ba, baliabide gutxiko garaietan, ba, koipea eta glukosa metatzeko ba, mekanismoekin.
0: Uh-huh.
3: Eta horrek gaur egun eragiten digu, noski, imaginatu, garai hartan ez zegoen ba, baliabide asko jateko, baina gaur egun, ba, uzkagu supermerkatuak, okindegiak, kafetegiak.
0: Nahi beste.
3: Eta horrek zer eragiten du gaur egun, ba, bimotako diabetesa garatzeko arriskua.
0: Orduan, diabetesa duten batzuek, eta genetikoa dela esaten dugunean, izan daiteke, akaso...
3: Bota kulpanean dertan. Eta adibidez, anek komentatu duen TLR receptore horiek ere aktiboegi baldin badaude, ba horrek sortu dezake alergia, sortu ditzake gaixotasun autoimmuneak, eta nolabait, badago beste ikerketa bat ere, nolabait hori lotzen duela, hirugarren kromosomatik, ba, COVID-19 larri izateko arriskoa bikoizteko bajoera horrekin.
0: Eta noiz hasi ziren elkar ezagutzen, noiz hasi ziren ezagut, elkar gurutzatzeko, ez zen hitza pixka tarraroa da, animalia ari garela, eta gizaki ere zare ari gara, baina...
2: Ba, iaz, aurkikuntza garrantzitsu bat egin zuten zientzialariek, eta ba, Palestinako elurretan dagoen eskulko bazulo batean, 140.000 urteko aur baten garezurra aurkitu zuten. Eta garezur hori, ba, morfologikoki, bai sapiens modernoaren eta bai neandertalaren, ba, nahazte itxura bat zuen.
0: Bale.
2: Eta horrek, iradoki dituen, ba, sapiens eta neandertalak hasieran kalkulatu zuten, baino, ia, 100.000 urte lehenago hasi zirela gurutzatzen. Beraz, data hori indikan pixkat.
0: Hortxe, finkatzeko dago.
3: Bai. Aurkikuntza data aurkitu dut.
0: Hori da, joe.
3: Horrein, data berriz aldatzen da, aurrera guat.
0: Hori normalen ez zaten da, Daviden kulpa. Guk titularra botatzen dugu, eta gero...
3: Bai.
0: Eta izue, egial da, gure arbasok elkarren artean zakarrak zirela, eta ez zutela elkar zaintzen, edo ez dakit, liskarrak zituztela elkarren artean.
3: Aztarna batzuk aurkitu dira. Ez dugu ez horrek esango.
0: Vale.
3: Badaude kanibalismoaren aztarna batzuk. Adibidez, eta puerkan bertan, badaude zur batzuk, agerienak ustez aurrak direla gainera, eta ezurretan dauzkatenak, ba, mozke eta markak, nolabait, ba, akatu zituztenak.
0: Vale.
3: Eta inor pentsa lezake, bueno, akaso bada estrategia bat kanibalismoa. Bueno, ena ez egonea torri kanibalismoaren apologia egitera, eh?
0: Baina... bota beharrekoa. Horri, nostean, zer esan behar duzu?
3: Batzutan, inor, ba, pentsa lezake kanibalismo dela, bastakit. Ez dago janaririk, ez dago animaliarik, ez dago oso garaio paroa, eta ba, bukatzen duzu, ba, zure lenguzaren aurra jaten. Baina, justo...
0: Izan liteke.
3: Baina, justo, aztarna hauek bat egiten dute, justo estratuan aurkitu dira animali asko, landare asko, hau da, justo garai hori oparoa zela. Orduan, pentsatzen da, ba, kanibalismo hori bideratu zutela nolabait, ba, ez dakit, klanen arteko liskar modura, ba, bata besteari atakatzeko, eta sufriarazteko.
0: Mm-hmm. Bai. Orduan, ez zuten hain ondo, ez, zaintzen.
2: Bueno, badira kontrako kasuak ere.
0: Bai.
2: Adibidez, Miguelon. Miguelon, ba, atapuertako sima de los huesosko bazulotan, aurkitutako homo Heidelbergen, Homo Heidelbergensis.
0: Ikusten, etzen nire lokalipasatzen. Agu oso zaila da.
3: Lengoan atapuerkan nengoela Miguelonen jertxe bat erosin nuen.
0: Bai. Baina Miguelon du izena da, benetan.
2: Bai.
0: Ez da zuek jarretako izena.
3: Ez.
0: Claro, hemen astero.
3: Hau ere oso kurioso da. Ba, ez ez ergatik.
0: A ber, bota.
3: Behin aurkitu zutela kraneo bat dituzuten Agamenon. Hau, atapurkako zintzelariek. Agamenon, puztelako greziarren erregea eta ezakizetan, nola justo lehenengo kraneoa zen, ezakiten krane numero ezakizan bagarrena.
0: Uh-huh.
3: Justo Miguelon da, kraneo numero 5, ditzen diote. Eta dituzeten Miguelon, ze justo garai hartan, Miguel Indurainek turre irabazi zuen. Eta nola behit demora guztian, telebesta jarrita zekaten, te ikusuzten, jo, pues, kresto norkikuntzen zekizet, ba, Miguelon.
0: Miguelon,
3: ba,
0: eta Miguelon egin gelditu da.
3: Hori da.
0: Orduan, ze pasatzen zaio Migueloni.
2: Bai, nora Miguelon. Ba, Miguelonek, ba, aurpegian, ba, lesio oso larriak ditu. Ba, ziurrenik kolpe bat eraginda, edo, eta horren ondorez, ba, hainbat hortz galdu zituen. Eta denbora luzez, ba, murtxikatzeko zailtasunak zituen. Gauza interesgarriena da, Miguelonek, ba, denbora luzez bizi izan zuela. Orduan, ba, horrek agerian uzten du, ba, haien taldean ba beste kide batzuk janaria lortzen edo prestatzen ba seguruenik lagundu ziotela.
0: Ah, vale, la bueno, zaintza ba zegoen orduan, zaintza saria ba zuen.
3: Eta Miguel honekin batera ere badago oso eske hau da niretzako dagon fosilik politena, deitzen dela Benjamina. Benjamina de izena jarrizioten, Benjamina kesan nahi dulako nolabait maiteena dena, edo la más querida esaten dutean. Eta Benjamina, berez da, eskeletikoki da, amar urteko neska batzen. Eta kontua da, Benjamina, zubakizu guja jotzen ganean, aurreko lehendikan garezurra ez daukate itxita bezala, ez bauzkate horrendikan arrakala batzuk horrendikan irekita daudenak, eta nolabait, ba, aurtzaroan, eta nera bezaran, pixkanak hauek azten dihoaz, eta izten dihoaz. Ba, Benjaminak, hemen... planteatzen den teoria da, nolabait Sabelean, Benjamina horreindikan, ba, aurdun zegoela, bere ama aurdun zegoela, eta Benjamina Sabelean zegoela, amak nolabaiteko kolpe bat eman zuela nahi gabe, eta defentsa mekanismo bezala, Benjaminaren garuna itxe gintzen. Eta arrakala horiek ere, ba, jose gintziren, eta orduan Benjamina jaiotzean, bere garunak ez zuen espaziorik gehiago garatzeko eta azteko. Orduan nolabait eukiko zen, ba, gaixotasunen bat, edo, hola, psikomotrizitate arazoak, hau, honek izen zientifikoa dauka, kraniosinostosia ditzen da gaixotasun hau. Eta, ala eta guztiz ere, Benjamina, amar urte bizi zen. Hau da, hemen ikusten dena da, garaiko gizakiak ez da ere zirela hautezpen naturalaren agindupean bizi. Hau da, ezin dezu jan hilko zera, ez, nolabait lagundu zioten Benjaminari, klaro, Benjaminak akaso igual etzin zuen ez da ibili, ez da jan bakarrik. Eta ara eta guztiz ere, amar urte egontzen bizirik. Eta hau kriston aurkikuntza da, eta berriro diot, ataporkan Burgosera bazoazte, Benjaminaren garezurra ikusi zakezue, eta da, marabila bat.
0: Oso pozik etorri zena eta perukatik,
3: Bai.
0: Aste hamein joteko moduan zaude.
3: Bai. Bai, eta joe, eta ez da bakarrik fosila, fosilean atzeko historia guzti hori, ez dakit, ikaragarri horitzen zait.
0: Bueno, ba, askotariko kontuak izan ditugu, mantangorrek izan ditugu, zekin jagoztan dugu, marmokan inguren ere hitz egin dugu,
3: antabirusa,
0: hori baitare,
3: bai, denetare.
0: Denetarek izan dugu, eta neandertalekin,
3: neandertalak, hitz egin dugu homo jendel
0: bergentzizaren, homo horrekin ere,
3: Miguelo, Benjamina,
0: Benjamina ere izan dugu, askotariko gaiek izan ditugu da honetan, askotariko ugalketa ereduak, ugalketa prozesuak,
3: itz
0: biurriak, asko ikasi dugu, hori zain barri zuen. Jon Esnaola eta Nefradejas, plazer utxa izan da, zuekin eta, bueno, porretan dugun Dunixerekin egotea, eta animaliaen ugalketari buruzko tartea egitea, eskerrik asko bikotea.
3: Zuei, eskerrik asko.
4: Oi! Belarra larretik behira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, gata ospatu tesira, batxuzi zure maira.

0: zeure bizitzako kontzertua.
1: Gano eta bere banda mestizua.
0: Esne Beltzaren azken jaia.
1: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
0: Bihar gaueko 11ak lauden gutxitan ETV baten.
2: Euskadi Irratia.

0: Kolominaz hitz egin nahi dugu jarraian datozen minutuetan, izan ere etzi auztaren 31an 213 urte beteko dira armada ingeles eta portugalderek Donosti hartu eta errezutenetik frantsesen aurkako norgehiagoka horretan errezutenetik ana.
1: Bai, parte zaharreko abuztuaren 31 kalea da erretzuten kale bakarra. Udalak eta herriko hainbat elkartek urtero oroitzen dute sarrazki hura, batetik Donostiako udalak babesten duen egitarau ofiziala dago eta bestetik Donostia sutan 1813 kultur elkarteak antolatzen duena beste talde batzuekin batera. Guk Donostia sutaneko kideekin egin dugu hitzordua, alde zaharreko Trinitate plazan batu gara, gaur arratsaldeko 8etan urtero legez antzerki ibiltaria egingo baitute sarrazki hura, inoiz ahaztu ez dadin.

0: kultura elkarteko kideak egunon.
1: Berdin, ana, berdin.
0: Zein zen testu ingurua, zer gertatu zen?
2: Garai honetan, 1813an, Frantziako iraultzaren ondorengo urtea dira. Eta orduan, Frantziako iraultza, Liberté, Galité, Fraternité, izan zen Europa guztia astindu zuena, eta Europako monarkia guztiak elkartu ziren, ikuste zutelako Frantziako aldarrikapen hori beste herrietan ere gertatuko zela, esate baterako Donostiak, eta Donostiak bezala, ba, Euskal Herri osoak afrantzesatuen ospea zuen, zergatik ba, hango ideiak gero eta indar gehiago hartzen ari zirelako hemengo biztanlerian, hemengo jendearen artean, eta hori monarkia gezuten nahi. Eta orduan zer egin zuten monarkiak elkartzen hasi ziren. Erresuma Batuko monarkia eta Portugalekoa eta Espainiakoa eta gero ondoren Austriakoa eta Errusiakoa eta beste Prusiakoa eta hauetanak elkartu egin ziren pentsamentu horren kontra.
0: Historialariek bat egiten dute bertsio horrekin, denek bat egiten dute edo bertsio desberdinak dauda?
2: Ez, bat egiten dute, eta gaur testu liburuetan ikasten dutena da Gerra Napoleonikoen izenean ikasten da oraingo hitz egiten ari garen kontuan. Esaten ez direna dira igual, ba, Donostian gertatu zen sarraskia zer mailetakoa izan zen, eta horiek, ja, zehaztasun horiek gu ari gara, indartzen da bultzatzen, eta eskoletara eramaten ere bai, nahi badute eskolak.
1: Estena esaten da, Espainia ere hor zegola, aber, aliatu bat, osea, ni zure txera juten baldin manai zure baimeni gabe, ezin du zure txean ez errazekin, baina, zu baimena ematen badidazu, orduan zure txean zerbait egin nahal izango dut, orduan, Espainiako erreinuak espazitun aliatuak onartu kontra eraso hori egiteko tabarta hori ezin izango zuten egin, orduan, beti esaten da ingelesak eta portugesak ez aliatuak, eta hori da ez dena onartzen, eta ez daki zergatik ez dena onartzen, ze historia da, historia ez da zure gustokoa edo nere gustokoa, da dena.
0: Hondamendia ikaragarria izan zen, ze bueno, 1000 donostiar baino gehiago hil zituzten, ez da, besteak beste.
1: Ia 2000, entere egun hoietan, eta gero urrengo egunetan gaixotasunekin daula bai, sarraskik eragarri izan zen, eta okerrena da nola hil zituzten, ze gauza bada tiro batez hiltzea, eta jazta ez, bortxatu, baino bortxatu, osea, telebistan ikusten dira astakeriak, bueno, pos astakeri hoiek motz geratzen dira hemengo bortxaketekin. Eta izan zen, gauza bat, ezin den ulertu.
0: Gorrotoa zegoen, horren atzean?
2: Beti danik, orain ere bai, armadak gerrarako daude prestatuta, eta gerra edo guda batean kasunetan bezala, ba, soldadoak ibiltzen dira drogatuta, edo ibiltzen dira bere honetik gerten da, eta hemen ere horrela izan zen. Hau da, soldaduak normalean egingo ez zituzten gauzak egin zituzten. Soldaduak egin zituzten ikeragarrizko txikizioa, zarraskia, eta gaina zeukaten askatasun guztia nahi zuten egiteko. Udalak ikusita ze zarraskia egin zuten eta ze ikeragarrikeria egin zuten, egin zuena izan zen epaile bi edo ekarri zituen Madriletik, eta bizirik atera ziren lekuko izan zirenekin egin zuen lekukotza horiek hartu. Eta horregatik udalitzean dago testigantzen liburu bat argitaratu zen 200. urteurrenean, hau da 2013an berargitaratu zuen udalak 1919 testigantza liburua. Eta hori da gure historia, hau da, eta gure elkarteak eta daukan dokumenturik garrantzitsuena.
0: San Vicente kalean gaude, Elizaren atarian, zuek bestea beste antzerki ibiltaria egiten duzu urtero, gaur da itzordua, 8:00 aurrera, Partezarreko kaleetan barna ibiliko zarete. Zuentzat, Jesus, zer da garrantzitsuena antzerki horretatik edo bereziki kontatzea nahi duzuen hori?
2: Bai, hau gordeta egonda, ez du inok nahi izan hau kaleak hartzea, hau adieraztea, jendea jakitea, hau iskutuan ordena izan dute. Eta guk hori egiten ari gara. Genozidio bat izan zen. Gaur ikusten dugu Gazan, edo ikusten dugu Saharan, edo ikusten dugu beste zenbait herrialdetan Iranen, ba, ikeragarrizko zarraskiak, ez? Da batez ere Palestinakoa, eta guk hau ere nahi dugu Palestinakoarekin lotu, eta saiatzen gara lotzen. Kontua da, jendeak jakin dezala, herri honetan, hiri honetan, konkretuki Aldezar honetan, ze Donostia orduan zen Aldezarra, hemen zer gertatu zen? Iskutuan gorde nahi izan dutelako hemen gertatutakoa. Hori da, gure lana.
0: Zenbat lagunek osatzen duzue Donostia zuta 1813 elkartea?
2: Jundetorri biltzen da jendea, baina ba, amar bat lagun ego. Ba, batzuek gauza batzuetaz arduratzen dira, eta beste batzuetaz arduratzen dira, eta ba, kutsu gora bera hori izango genuke. Problema, nik ikuste dudan bezala, problema da, heldua garela, eta jende berria falta da hemen lana egiteko, baina beno, orain arte ba, hor gabiltza.
0: San Vicente Elizaren ataritik atera gara, eta abuztuaren 31 kalera iritsi gara, hemendik egiten duzu zuen ibilbidea, ez da zer kontatzen duzu hemen?
1: Hemendik etortzen gara, daramagu tramankulu bat gurdi moduko bat musikarekin eta horrela, eta hemen ja jartzen da musika militarra, martxa militar bat. Eta, bueno, osea, ailatzen gara kainoietaraino, eta nolabait, zati honetan, martxa militar horrekin adierazten da ja sartzen nahi direla aliatuak Donostian.
0: Kainoieta plazan gaude eta hemen ikusten dugu eskultura bat, emakume bat ikusten dugu antzinakoa, Jesus nor da edo zer dakigu?
2: Donostia berrera ikitzea ikeragarrizko arazoa izan zen, ze Madrilek ez zuen nahi berrera ikitzerik, eta orduan hemengo hiritar jauntxo horiek eta zubietan erabaki zen ere ikitzea. Donostia egon zen zarazkituta, hilabeteak egon zen. Zan haidet ez dela eguneko kontua. Ta irureun launo biziziren ba, txabola batzuetan. Eta berrarik itzea erabaki zenean, lana egiten hasi ziren, asko eta asko ziren emakumeak kontada duzten gizonik etzegoelako. Gizonak hilda edo gerran. Ikatzen mazera buruan darama saski bat, eta saski hortan adreiluak. Horrek adierazten du adreilu hoiekin hasi zirela berreraikitzen, zuntzita zegoen guztia, eta Aldezar guztia zegoen zuntzituta. Emakume langileaien omenez egindako eskultura da.
0: Luze joko zuen, ez da, berreraikitzen lan horrek.
2: Bai.
1: Okerrena, oso berandu hasi zela. Hilabete asko pasa zirela hemen egoera txar horretan. Jende hasi zen aruntza juten, kao, nora jun. Ba, bueno, plazak zeuden moduan. Orduan, azizien ara juten, eta guk egiten duguna da irudikatu, jende hori, azten dena, etxetatik ateratzen, bueno, dauden moduan egonda, eta barta hori, ba, aruntza juten, eta nelkartzen, eta, pues, bata bestea ezagutzen.

0: uste duzu hemen Elizaren ondoan, estado Santa Maria Eliza, kalea hasten da, Agustuaren 31 kalea, baina San Telmo kalea ere jartzen du. Ze, hori da lehenagotik zuen izena. Agustuaren 31 aurretik kale honek zuen izena San Telmo.
1: Etortzen gara onera, danak prozesio moduko bat eginez, eta gero pizka bat simulatuz, ba, leku guztitatik etortzen dela jendea, ba, jendea sakabanatzen da pizka bat, eta azten dira sartzen herritarrak, eta bueno, pues ezagutarazten, pues auzokoa, bestia, eta gero ja hemen zuziak piztu egiten ditugu, eta ja azten gara, hemendik prozesio moduko bat Zorrozabalen hil eta martxakin, eta hemendik aurrea, ana, ez dakit noizbait ikusiko duzun, edo baduzun ikustek, baino da, olio puntan bia.

0: hil horretan zer irudikatu nahi duzu, zer kontatzen duzua?
1: Irudikatzen daguna da zarraskia, gertatu zen zarraskia, hori xe da. Ikustea, jendea ikus dezala ze mingarria izan zen, zema jende hil zuten, ze emakoleana bortxatu zituzten, danak, bai zarrak eta bai gazteak.
2: Eta orduan, hau litzateke, ja, bukaer aldea. Osea, hasi gara, frantsesak etortzearekin, eta hemen ja gaude, zarraskia, osea, ja posible dunean jendeak etxetik ateratzea, eta ja nola dauden, eta hori. Orduan, ja juten geha plaza berriraino, eta hor bukatzen dugu ekitaldia, azapen bat emanez, ze plaza berrian, Plaza Berrira ekarri zen bizirik zegoen mundu guztia, ekarri zuen Kastainoz generalak, ba bueno, irakurtzeko konstituzio berria.

0: Hildakoen izena abizenak baldakizkio.
1: Hemen, desfile militarra egiten dutenak, orain ere, kanpoti ekartze dituzte, soldado getari, eta bere eginda daukate, hil ziren soldadu inglesaren zerrenda. Ba, guk, hemen, herritarrak hil zirenak, hoien zerrenda dauzkagu. Eta horiek, adieraz, hor daude, testigantzatan azaltzen dira. Kuriosoa da, danek, euskalduna dira. Hemen, hitz egiten zen euskeraz, euneko eunean, bai? Eta, bitorru esaten du, etorri zen zarrazki eta bizka geroago. Eta, ark esaten du, bere liburuetan, euskeraz hitz egiten zala, gaskoinez pixkat, ze hau gaskoinen iria izan da, gaskoinez pixkat, eta gazteleraz hitz egiten zuena, atzerritar konsideratua zela. Hori esaten du. Hemen hil ziren izen abizenak begiratzen badituzu, denak dira gure abizenak dituztenak. Hau berdina den, begiratzen duzu, eta dena dira Unanua, Urbieta, Garmendia, dena ziren euskaldunak, hil zituztenak. Hemen dago gure taldea, ezta? Gure taldea Donostia zutan. Ta gero dago beste talde bat, desfilea militarra antolatzen duena. Eta ekartzen dituzte militarrak, ekartzen dituzte danak benetako armakin, benetako fusilakin, garai hartako fusilakin, benetako uniformeak. Eta gu esaten dugu hori ez dala bidezkoa, ez dagoela ondo. Gu horren kontra gaude, desfile militaren kontra, hori da goraipatzea ordungo armadak, bai portuguesa, bai ingelesa eta bai frantsesa, eta hori goraipatzen dituzte. Eta irudikatzen dute haien mugimendua hemen. Guretzako da estrainoa, gu pentsatzen dugu egun hoe dira oroitzeko hemengo zarrazkia eta ez desfile militarrak egiteko. Eta udalarekin egon gara, aurten ere bai egon gara, esanaz ez dugula, ez zaigula iruditzen udalak hor implikatu behar dunik.
0: Udalak egun osoko egitarau antolatu du, aztelenerako eta tartean da, bazuka ipatzen zenuen urte urreneko desfilea Zuloaga plazatik. Galdetu nahi nizun, ze harreman duzuen udalarekin?
1: Udalarekin, hau da, elkarte bezala funtzionatzen dugu, esan dugu, amaz urte hauetan. Eta diru laguntzak ematen dizkigu, udalak ere, sartzen dugu, ba, beste dozen entidade elkartek sartzen duen bezala, diru laguntza azkaera, eta guri ematen digu. Gu nahi dugu, desfile militar hauekin amaitzea. Agosto 11 kalean, San Vicente nazita, egiten da, lehenagotik, aspalditik, gu hasi baino lehenago, egiten da, zarrazki horren aipamena, eta egiten da, oso solemnidade handiarekin eta duintasun handiarekin. Eta hor egiten da, ateatzen da, Donostia gore zerki zarra kantatuz, ateatzen da San Vicente Elizatik, eta alde bat, eta joaten da guk orain egin dugun bideo hori, hau da, batez ere abuztuaren 11 kalean, eta bertako jendea kolaboratzen du, argiak itzali eta kandela pizten ditu. Eta hori egiten da aspalditik, duintasun handiarekin egiten da. Baina desfile militarrak ez daka zer ikusirik horrekin. Desfile militar hori dira militarren goraipamena, eta hori ez du onartzen inola ere.
0: Hemen asuntua da, nola ulertzen den gertatu denarekin, kontutan hartuta sarrazki bat izan zela, desfile militar bat agertzea kaletan. Zuk imaginatzen duzu Gernikan, apirilan 26, papatean agertzea abioien moduko dron batzuk, soinua egiten, eta orduan botatzea olako plastikozko polsatxo batzuk edo olako bomba moduko oso politiak eta igual goxokiekin edota brigikin. Zer ospatzen duzu hor?
2: Plaza Berrian bukatuko da antzerkia, Konstituzio Plaza denarren izen ofiziala, Donostia zutanek eskaera ofiziale egin zuen udalean, jatorrizko izena berreskuratzeko, Plaza Berria izena berreskuratzeko alegia. Zein izan da bilakabidea plaza berria izen onena?
1: Berez, sortu zenean, eta zu, fijatzen bazara, Bilbokoa eta Gasteizkoa ere, izen bera dute, plaza berria dute, gare berekoak dira, haue, plaza hauek. Kontua da, ondoren, berreiki zutenean, ere, plaza berria izenarekin jarraitzen zuela. Baina gero, batzuek etzeroen ados izen horrekin, da izen hori orain dago udal, orain dagoen udalak ere mantentzen du izen hori, oraindik ez dute desagertarazi. Eta hor du, Odon Elorz alkate zegoen garaian, uste dut, erabaki zuten jartzea Plaza de la Constitución, eta gaina gero euskeraz Konstituzio Plaza. Guk, hemen begiratzen baduzu, alde hartan bat dago, ilazki jartzen duen arren ornoan plaza berria, hemen beste badago beste etxe baten plaza berria. Rebindigatzen dugu, honen izena dela plaza berria, jatorrizko izena hori delako, eta gainera, Bilboko plazari esatez zaio plaza berria. Gasteizkoari, naiz eta plaza de España izan, esaten dio jende guztiak plaza berria. Taku nahi dugu, honi plaza berria. Hor jarri dute taberna bat plaza berria izenarekin. Hor ikusten duzu, kristalean plaza berria. Bai, orduan ari da gero gehiago zabaltzen, eta hor gu errebindikatzen gabiltza. Hau da, zutaneko taldekoa gara, baina batzuk baita ere plaza berria errebindikatzen duen taldekoak ere.
2: Donostia zutan elkartearen helburua da hortaz, memoria ariketa bat egitea, ez da? Horretarako zaudete zuek.
0: Hori da, hori da. Memoria ariketa eta ea, memoria berean aldaketa bat ematen den.
1: Baite, gertatu zenaren berri jendeak jakitea, hori da, memoria, hori xe da. Eta bueno, nik uste dut pixkena gari garela lortzen. Kostatuta, baina.
2: Jone Auza eta Jesuse Arrizabalaga eskerrik asko, eta ondo joan dadila gorkoa.
0: Eskerrik asko.
3: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau Plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: probiota, probiotiko, prebiotiko edo postbiotiko hitzak. Denda eta supermerkatuetako apalategi batzuk begiratzea baino ez dago. Baina zer esan nahi du termino bakoitzak, zer esan nahi du gauza bakoitzak, nola eragiten dute gure organismoan, denak aldira onuragarriak. Bueno, galdera mordoa ditugu eta galdera mordo horiek erantzuteko dugu aldamenean Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea. Estanislava, egunon.
1: Egunon.
0: Galdera mordoa ditugu, baina goazen jatorrira, ez aurrena. Ze prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, itz guzti hauek gure bakterioekin dute harremana, ez da?
1: Noski behar.
0: Gure gorputzeko bakterioekin.
1: Hori da. Bai, lehenengo, kontuan auki behar dugu, askotan bakterio itzen zuten zerbait kaltegarria dela pentsatzen dugula. Baina ez da horrela. Ez du zertan izan behar horrela, ze gure gorputzen mikroorganismo dexente dauzkagu, asko bizi dira bertan, eta horietako asko funtzio garrantzitsuak dituzte gure gorputzean. Betetzen dituzte kriston funtzio pila.
0: Adibidez? Defentsa sistema adibidez edo...
1: Bai, bai, immunitate sisteman laguntzen gaituzte, adibide bat emantagatik ez da. Baina gero ere komentatzea, estetan bizi direla kriston mikroorganismo pila, baita ere gure larrua zalean, ahoan, baina bai gai honi buruz hitz egiteko sakonduko dugula estetako mikroorganismoak.
0: Hori da. Eta estetako mikroorganismo horri, barruko mundu horri, mikrobiota esaten diogu, ezta?
1: Bai, hori da. Baina ez dago bakarrik bakterioz osatuta. Mikrobiota leku jakin batean bizi diren mikroorganismo multzo bat da.
0: Vale, bakterio multzo bat irudikatu behar dugu, ez?
1: Hori da.
0: Bakterio kuadrilla bat.
1: Hori da.
0: Vale.
1: imaginatu ezagun kuadrilla pertsona bat, ba, berdina mikroorganismoekin bai.
0: Vale.
1: Baina bertan egon daitezke, ba, hori, bakterioak, onjoak, virusak eta beste mikroorganismo batzuk.
0: Orduan, gure mikrobiota zaintzea zari garenean, zer esaten ari gara? Gure esteak nola baitzen ditugula, edo ze askotan bai iragarkietan eta apalatietan ere ikusitzakegu produktua. Bai, hau zure mikrobiota zaintzeko, mikrobiota zaintzen dut. Hori esaten dugunean zerari gara esaten?
1: Karo, hemen kontuan euki behar dugu, mikrobiota zaintza ez dela soilik bakterio komilen artean on bat hartza bakarrik. Mikroorganismoaren komunitate askotarikoa eta orekatua mantentzen laguntzea zare gara hitz egiten, bale? Eta horretan elikadura garrantzi handia dauka.
0: Eta horretarako askotan esaten digute, zure mikrobiota zaintzeko probiotiko hartu ditzazu. Zer dira probiotikoak? Nondik datoz probiotikoak edo nola eskuratu ditzakegu probiotiko hoiek?
1: Karo, begira, probiotikoak mikroorganismo biziak dira eta kantitate egokietan ematen direnan osasunerako onura bat ekartzen digute. Ados, bakterioak izan daitezke, baina baita legamia batzuk ere.
0: Ah, bale.
1: Eta adibidez, lactobacillus taldeko edo bifidobacterium generoko hainbat andui asko ikertu dira. Eta zentzu horretan, berez, kontuan euki behar duguna da, probiotiko hoiek bizirik egon behar direla. Elikatzeko.
0: Bizirik egon behar dira.
1: Bai.
0: Eta nola lortzen dugu bizirik egotea?
1: Gauza da probiotikoen funtzioa mantendu alizateko, bizirik egon behar dira ondoren barrenean beraien funtzio hori betetzeko.
0: Bale, bale.
1: Bai.
0: Ez bali modu bizirik noski?
1: Ez zinda.
0: Eta aipatu duzu gala ere, lactobacillus eta bifidobacterium. Imaginatzen dut, lactobifido, nien ez bat ere adituak gai hauetan, baina jogurrekin eta bifidusarekin eta lacto, ba, ez dakit, ba, esnekiekin lotzen dut.
1: Bai, esneki dexente dauzkagu probiotikoekin, baina posible daukagu baita ere, ba, adibidez, imaginatu, bagoaz farmazira eta orokorrean ez dakit, askotan antibiotikoak hartzerako orduan beti esan izan dugute ere, zaindu zure estea, eta horretarako probiotikoak hartu eta farmazian sartzen dizkizute.
0: Ze pilula moduan, ez da?
1: Hori da, eta baita ere badugu hautxe moduko, osea, hautxe alternativan kontsumitzeko probiotiko horiek, bai.
2: Vale. Eta horiek jogurrarekin edo beste zerbaitekin nahastu ditzakegu, ez?
1: Bai.
2: Irabiaki batean edo jakintzazu. Eta probiotiko asko, esan duzu, ba, esnekietan etortzen direla, eta esan duzu lactobacillus edo bifidobacterium, bezalako probiotikoak ditugula, eta horik, noski, bueno, a modu naturalean eskuratzen ditugu, baita hertzitutako elikagaietan, ez? Fermentatutako elikagaietan, ala esaten zaila gazteleraz, fermentatuta, baina laborategian, zuek lantzen dituzue probiotikoak, nolabait landu daiteke probiotikoak, esan, bueno, gaur probiotiko bat sortuko dut, ez dakit hori egin daitekeen.
1: Bai, karo, hemen gauza da, kontuan eki behar dugula, elikagai hartzitu guztiak ez direla automatikoki probiotikoak. Zer esan nahi dut honekin, adibidez, behira, bai jogurra, kefirra, kimtxia, txukruta, kombucha eta bar. Badirela produktu batzuk mikroorganismoaren jardueraren bidez helarazten joaten direla.
2: Vale.
1: Ados?
2: Bai.
1: Baino
2: horrek sortzen dute, ez? Bai. Azkenean probiotiko hori edo ez.
1: Bai, baino horrekin bakarrik ez dugu zertan
2: probiotiko bat sortuko. Ez gara inora iritsiko horrekin bakarrik.
1: Hori da.
2: Eta orduan nola lortzen dugu?
1: Claro, adibidez begira, hartzidura tradizionaleko elikagai batzuk izan daitezke, ba, naturalki sorrarazten dituzten probiotikoak ados, baina gero orokorrean izaten dena eta egiten duguna, ez da? Bueno, gora indikan
2: hortxe zabiltzatzen, ez da?
1: Hori da.
2: Ikertzen.
1: Hori da. Baina bai, laborategien egiten direla eta hori egiteko liofilizazioa erabiltzen den teknika bat erabiltzen da, mikroorganismo horiek lortzeko eta gero bizirik mantentzeko eta bar.
2: Eta hori gero edozein elikagaietan sortu dezakezu, jarri dezakezu, barkatu alegia probiotiko bat sortu, laborategian liofilizazio teknika horren bitartez, eta gero edozein elikagaietan txertatu dezakezu?
1: Bai, ezko esango nuke, baino kontuan euki beharko da zelako osagaiak dauzkan elikagai horrek, ze agian probiotikoa funtzio potenteago bat izan dezake, baldima daude vitamina zehatz batzuk adibidez, edo mineral zehatz batzuk hori ikertu beharko litzateke.
2: Uh-huh.
1: Bai.
2: Esan duzu, liofilizazioaren bitartez egiten dela. Hori da, niri buruan, bintzat, hor sukaldaritza txapelketetan eta lehiaketetan eta telebistako show hoietan ikusten dudana, ez? Gasarekin eta nolabai oksigenoa kentzen zaila, edo zer kentzen zaila, baina gasarekin egindako teknika bat da, ez da?
1: Bai, baina beira, lehenengo mikroorganismoak dituen produktua izoztuko da ados, ondoren presioa asko jeitsi, eta izoztutako ura kentze da sublimazioaren bidez, ados? Horrela, mikroorganismoan dituen hautsak lortzen ditugu, eta horren ondorioz, aipatu dugun bezala, bai hautxe horiek sartu itzazkezula elikagaian.
2: Ah,
1: bai?
2: Bale, ba.
1: Bai?
2: Eta esan duguna, hautxe horiek irabiaki bezala edo jarri daitezke?
1: Berez, bai, adibidez, hori, kontuan eki behar dugu, berriz, parentesia irekitzen dut, ea, zelako funtzioa izan dezaken probiotiko hori, sartzen badi badugu, imaginatu, zuku batean edo jogur batean, ba, gian funtzioa azeleratu bat dauka gehiago jogur batean, zuku batean baino, hori ikertu beharko litzateke egia esan da.
2: Esan duzu hori probiotikoak direla mikroorganismo biziak, ez? Horrela esan dugu.
1: Hori da.
2: Baina biziak izateko zer eman behar diegu? Zezkinean bazka izan beharko dute, ez? Jateko beharko dute bizirik mantentzeko, ez?
1: Hori da.
2: Eta hortan sartzen dira gure urrengo osagaiak direla?
1: Prebiotikoak.
2: Alegia, prebiotikoak dira orduan, probiotikoen bazka. Probiotikoak dira gure barruan dituko mikroorganismoak, eta prebiotikoak zer dira, kasu honetan?
1: Ba, a ber, horiek nola esan dezaket, ba, mikroorganismoak selektiboki aukeratzen dituzten substratu batzuk dira, beraiek elikatzeko, bai? Eta, karo, horiek bai aurkitu itzazkegula maiz jakin gabe, baditugu elikagai ezberdinetan, tipulan bertan adibidez.
2: Aha, bale.
1: Gero baita ere, baratxurian, porruan, zainzurietan, edo txikorian.
2: Bale, orduan, orain badakigu zer diren prebiotikoak, direla gure probiotikoen gure mikroorganismo bakterioian bazka. Eta gero, badago beste hitz bat, postbiotikoak izenekoa. Eta postbiotikoak zer dira?
1: Bale, hiruetatik kontzepturik berrienetako bat da. Hemen labur bilduz, eta komplikatu gabe, mikroorganismo hildak dira. Vale?
2: Hilak dira, ez? Hildako mikroorganismoak.
1: Hori da.
2: Eta horrek zer esan nahi du? Ze hilda baldin badaude, ze funtzio dute gure organismoak, gure esteetan, gure mikrobiota horretan, zer egin behar dute beraiek?
1: Hauek orokorran momentu honetan dexente ikertzen ari direla, dos. Oraindikan dakigun bakarra da, badituztela, nola aipatu ezaket, badituzte baita ere, beraien onurak.
2: Besteak zaintzeko edo?
1: Besteak zaintzeko eta immunitatea berriz ere, eta bar, aurrekoak bezala. Gauza da, gaur egun hauek, adibidez, elikagai funtzionaletan, osagarrietan eta nutrizio formulazio espezifikoetan ikertzen ari direla sartzeko.
2: Uh-huh. Elikagai funtzionalak esan duzu.
1: Bai.
2: Hori zer da? Etorkizuneko berrikuntza handi bat edo benetan baliagarria izango den elikagai jakin bat edo
1: ez da elikagai funtzional bat, ez da elikagai magiko bat, ¿vale? Se
2: va. Esta mirari bat.
1: Esta mirari bat, hori
2: vale, ba.
1: Esta sendagai bat edo gauza da nutrizioaz gain badituela ba
2: beste aldagai onuragarri batzuk, ezta?
1: Hori da. Ba, adibidez, zuntz jakin batekin aberastutako produktu bat edo mikroorganismo probiotiko jakin bat duen produktu bat izan daiteke, ¿vale?
2: Baina elikagai funtzional bat izan daiteke ogi pusketa bat, edo sagar bat, edo nola irudikatu behar dut nire buruan, etorkizunean egongo diren elikagai funtzional bat. Zeno, nola lortuko dugu pilula bidez, lortuko dugu fruta batean, fruta bat izan daiteke elikagai funtzional bat, edo ez dakit, alez horretik prestatutako lenteja plater bat hori orain supermerkatotan asko ikusten direla, hori izan daiteke elikagai funtzional bat. Nola irudikatu behar dugu guk elikagai funtzional hori?
1: Ez da komplexua irudikatzea, gauza da, komilen artean esango dut, bale, dozein elikagai bihurtu daitekela funtzionala. Eta funtzionalitzak, hemen helarazi nahi diguna da, guretzako onuragarria izan daitekela elikagai hori. Ados, honekin zarresan nahi dut, pixkat aldenduta pro, pre eta postbiotikoak baita ere ukitzazke, ba, adibidez, gero beste nolako osagai batzuk,
2: gure ba, esteak zaintzeko adibidez?
1: Hori da, adibidez, bai.
2: Beti izango da gure mikrobiota zaintzeko, elikagai funtzionalak beti izango dugu helburu hori?
1: Gehienetan, agian izan daiteke gero ere, izan daitezke orokorrean onuragarriak noski gure estetarako, baina gero baita ere hobetzeko odol zirkulazioa adibide bat emateagatik, ados? Eta egia da hori etiketan bertan ipiniko dutela, funtzionala den ala ez ikusteko. Ta aipatuko digutela zertarako den ona.
2: Eta zenbatera horre ikusten dituzuzuk elikagai funtzionalak gure supermerkatuetan? Bost, 10 urtetan, gehiagoak
1: azo? Gutxiago, nik uste bai. Ze azken finean, konturatu gaitezen, ja, dexente ikusten ari garela probiotiko hitza supermerkatuan.
2: Bai, hori da.
1: Nik ikusten ditut, dexente ez daki.
2: bai, egia da, bai.
1: Baina horrekin, ez dugu berriz aipatzen dut, karo, jarri behar dizute dela elikagai funtzional bat, eta zertan laguntzen gaituen elikagai funtzional horri, bale? Esan bezala, ez da mirari bat, baizik eta gure gorputzerako onura zehatz bat ekartzen digun elikagai bat dela.
2: Ba, ikusiko dugu etorkizunak zer dakarren, etorkizun laburrean zertan gelditzen dena guztia, gaur beste mundu bat eskurritu dugu, prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, gure bai. Mikrobiotaren mundua, eta baita elikagai funtzionalen mundua. Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, eskerrik asko, uda osoan zehar, ba, elikadura berrikuntzan ikertzen ari diren osatxoak ekartzeagatik, eta etorkizunera begira jartzeagatik. Eskerrik asko, Estanislava.
1: Mila esker zuei.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, Bilbon aste nagusia azken txampan da eta udalak aurreratu duenez dagoeneko milioi bat lagun baino gehiagok hartu dute parte ikuskizunetan. Ostalaritza sektoreak ere nabaritu du jende andanaren presentzia eta Hector Sánchez Bizkaiko Ostalaritza Elkarteko gerenteak balantze positiboa egin du. Bilboko udaltzaingoak goizalde honetan baimenik gabeko 70 kilo jaki konfiskatu dituela jakinarazi ostean Hector Sánchezek postu horien arriskua hitz egin digu.
2: Oso oso arrizikutsua da osasunen txako eta zaiaztu egin behar da. Egia da, iaz udaltzaingoak egin zenuen, aktuazio batzuk, eta aurten badirudi, indartzen ari direla aktuazio horiek, eta guko horrekin

0: 2008 kultur elkarteak beste elkarte batzuekin batera gertatutakoa gogoratzeko eta memoria historikoa berreskuratzeko antolatu dituen ekitalien artetik nagusiena egingo dute iluntzeko 8:00 hasita Donostia suntxitu aurreko uneak sarraskia bera eta ondorengo egunak antzeztuko dituzte antzerki biltaria San Vicente Eliza ondoan hasiko da. Jone Auza elkarteko kideak amarauna saioan kontatu digu beti ingeles eta portugaldarrak aipatzen direla, baina ez direla erantzule bakarrak.
1: Eszena esaten da, Espainia ere hor zegola. A ber, aliatu bat, osea, ni zure etxera juten baldin manai zure baimeni gabe, ezin du zure etxean ezerraz egin, baina zu baimena ematen badirazu, orduan zure etxean zerbait egin nahal izango dut, orduan. Espainiako erreinuak espazitun aliatuak onartu kontra eraso hori egiteko tabarta hori ezin izango zuten egin. Orduan, beti esaten da ingelesak eta portugesak ez aliatuak. Eta hori da ez dena onartzen eta ez daki zergatik ez dena onartzen, ze historia da. Historia ez da zure gustokoa edo nere gustokoa da dena.
0: Nazioartean gutxienez 27 pertsona hil dira Errusiak Ukrainako Kiev eskualdean bart egindako aire erasoaren ondorioz eskualdeko gobernadoreak Telegram sare sozialean eman du horren berri eta gaineratu du 42 pertsona zauritu direla eta 380 baino gehiago evakuatzen ari direla. Islandian berriz erreferenduma dute gaur duela ordubete zabaldu dituzte hauteslekuak eta hau da herritarrei galdetzen ari zaiena ea Islandiak Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin beharko lieken ala ez galdeketan baiezkoa nagusituko balitz bi aldeak berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean Islandiak batasunean sartzeko eskaera egin zuen 2009an finantza krisiaren ondoren baina euroeszeptiko gobernu bat iritsi zengo aterera 2013an eta bertan sartzeko negoziazioak eten zituen Europaren aldeko koalizio batek irabazi zituen 2024ko hauteskundeak honen inguruko referendum bat egiteko proposamenarekin eta gaurkoa da horren emaitza. Gurera hueltan, ohartxo bat ere bai, Barinatxe, Arriatera, Atxabiribil, Bakio, Toña, Laida eta Labako ondartzetan igeri egitea debekatuta dago, bertan datozen orduetan azaldu daitezken marmokengatik. Errepidetan, kilometro bateko autoilara dago Biriatun, Baionarako noranzkoan, AP8an. Eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua gaur, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, eta temperatura maksimoak igo egingo dira batez ere barnealdean. Besterik ez gure aldetik eguerdiko 12:04, ordubete barru goizak gaur albistegia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
0: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
2: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
0: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da. Zure bizitzako kontzertua.
3: Eta bere banda mestizua.
0: Esne Beltzaren azken jaia.
3: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
0: Bihar gaueko 11ak lauden gutxitan ETB baten.
4: Euskadi Irratia. Amara una. Olat Balda.

0: Bertan korrik egite gustuko du gure horrengo gonbidatuak. Duela hiru hamarkada hasi zen mendi lasterketetan parte hartzen eta ez dauka gelditzeko asmorik egia esan, eh? Gainera, korrikalari gutxi izango dira Euskal Herrian Nerea Amilibiak adina txapel irabazi dituztenak, ana?
1: 55 urte eta 140 txapel baino gehiago eskuratu ditu, zehazki zenbat ez dakigu arren.
0: Nerea Amilibia mendi korrikalaria egunon.
2: Egunon.
0: Zenbat dituzu zehazki, konta iguzu.
2: Ba, anak esan du bezala, 140.
0: 140
3: justu.
2: Justu.
0: Borobila.
2: Oida.
0: Eta etorkizunera begira, gehiago lortzeko asmotan?
2: Bueno, oain nivel asko joa, eta nahi bai, baino ez da erreza. Eta, bueno, nik konformatzen naiz oain indakuakin, da mantendu nere erritmok eta nere denborak. Baina, bueno, Juanma, berabako reportero batek, 150 aiatutakon, esan zian, eunekin intzian, izugarrizko entrevista. Beste bat ingo ziala.
0: Baina, ikusetai dugu irudietan, txapelaz inguratuta.
2: Eta... eta, bueno, ez eskoik ez dut esaten, gorputza launtze mait, a ber, beste hamar faltaia eta, bueno, zai ikustet, nere alabak erronka bota zianen 80 neskan, dal zai ikustenun, baino, bueno, pixkana, aiatitea urdun. A ber.
0: Hori ere, iritsiko da, eta langa hori ere gaindituko duzu. Eta nerea, zuk non gordetzen dituzu hainbeste txapela, eta hainbesteko domina, eta...
2: Bueno, aldantokin, baino, bueno, nere zenarra behin Euskadiko, Espainiko txapelketa junitzen, eta intzian, ba, forratu zian, paete dana, altzan txapela guztekin. Ezan ello, no hain lanea rautzak entzeko. Baino, bueno, lan izugarri jaintzun. Eta nei kriston ilusio eman zian da. Bestek, ba, kutxan, danak ezin dia. Bestela, etxe guztia.
0: Zerrituzu, kutxunenak edo eskegita zintzilikatuta edo?
2: Ba, ez, jarri nitun, ba, tokatu zianak.
0: Ah,
2: bueno,
0: vale.
2: Bai, aurrenekua jarri nun, baino bestek, ba, ez nitu, ez nun begiratu.
0: Eta aurreneko gura noiz izan zen?
2: Ba, 2004, bi oiru urte entrenatuta geho, 2004, Zaraustika ja, asfaltoko lasterketa bat izatezan, oan ja bukauta do, baino urdun, eta han irabazi nun. Enun espero, porque urdun txaztia inun, da, bueno, geho handikatzea, ba, bueno, segi, eta oso guztua, oso guztua.
0: Eta ja 30 urtean, 140 lortu dituzu, bueno, 140, ez da gutxi,
2: ba,
0: eh?
2: Bueno, ez. 2008-2010 hor urteoitan izugarri ekarri nun txapela, asko. Zenbat ez dakit, baino bai, 2009, hiru urte horiek oso fuertek izan zian netzako. Goatzen naiz behin eta behin. Entrevista egin da, baino beti berdina entrevistatze aldezu eta bai, eske beti berdinak irabazteu. Oain ez du, olakoik esango.
0: Horain maia igo da, ala?
2: Bai, maia izugarri joa, izugarri.
3: Ala ere nerea zu noiz hasi zinen lasterketetan parte hartzen?
2: Parte hartzen, ba, hor 2004 anatzea. Ta geho mendin ja behan duxio. Beti asfaltua itenun, ze mendila gogorra, ez nun probatu, baino gogorra iruitze zitzaian, eta, bueno, Zarauzko batzukin topatzen izan korrik aiteko, eta benga nere aguazen mendia, eta buz, ez ni jua. Beti behian gelditzen izan abendaino, da, bueno, behin esanu, benga, probatu inberde, porque ta hasieran, bueno, gogorro, ez zitzaian, baino, bueno, geho pixkana, ba, oen bakarra naiz lasterketa bestek, ba, bueno, hor da biltz, baino.
0: Otzi indute pixkanaka, bueno, zukelitu zara bakarrik?
2: Hombre, ni naiz gaztenetakua, urdun, adinak ez du barkatzen, nik ezaten, noiz arte nerea eta zea, 80 urte arte, bai, lehen utziko jo, ojala, baino.
3: Zergatik erabaki zenuen korrika egiten astea?
2: Ba, nere alaba izan da geho, 70 kilo pixuz, jarri nintzen da, bueno, 17 urte nitun da enun nahi, oso gazteik izan nun, eta 18 urte dazkan ere alabak, eta, bueno, ezaten nun, hau ezin da, kilo pila bat hartu nun, da, bueno, erritan itezien, pixatzen inoen bakoitzan da ezaten nun, ba, umia urak, da, hor duk jungoia danak, ez, norbe aipeatuta gelditzea, eta hor erabaki nun, porque ikastolane beti inun pixka atletismo inun. Eta hortik nik uste datorrela. Eta bueno, ongu gutxi jute ginen, bazarriko ume ginen, nere aitazana beti, hau inberda, ua inberda, entrenatzia zan como último recurso gutzako. Baina bueno, alnunen juten itzan, eta gustoa uste ginuen. Ez zan erresa izaten nahitakin, baina, bueno, eskerrak ez du nahitzen.
0: Orduan, alaba izan eta gutxira zizinen korrika, eta bere ala lasterketetan parte hartzen, eta noiz hasi zinen podiumetara igotzen, txapelak lortzen?
2: Ba, 2004an.
0: Ja, horrenikoa.
2: Lautik anatzea. Ja.
0: Baina sasoian egon gozinen, ze...
2: Bai, bai,
0: ziordduko. Edonork ez du marka honak. Ja, horrenikoa.
2: Lautik anatzea. Ja.
0: Baina sasoian egon gozinen, ze...
2: Bai, bai, ziordduko.
0: Edonork ez du marka honak egiten ziordduko.
2: Bueno, baina ba, demoakin, ta, nik uste berezkuare asko dakatela, urduan asko launtzeit horrek, bai. Ta, bueno, guizeko zeiretan, benga, dit da, jeikita, pentsatu gabe.
0: 2008 eta 2009 garren urteetan esan duzu, ba, markarik onenak eta lortu zenituen, zer nolako lasterketak izan ziren horiek?
2: Bueno, hemen dik ez nitzan ateatzen, eta geho zelezioak ba, 2010 deitu zian munduko kopa iteko. Eta, bueno, ezaten munduko kopa, bale. Eta, bueno, Frantzia junginan, Suiza, Italia, ba, lasterketak izatezian mundu guztin. Eta, karo, izatezian igual 8 eta zenbait eta geho puntuatu, ba, bukaerako hobeto.
0: Jeitu egiten zen puntuazioa di marka hori, ez
2: da? Oida, segun ze puesto itezen duen, ba, urdun. Bueno, nere zehazan, azkeneko lasterketa zan Malazian. Ta nere elburua zan arailatzia. Nola oala, albazan. Eta, bueno, beti biharren, geho iruarrenea botan inuen, da, bueno, zelezi joak ezatze zian, podiunen egon berdezu Malazia juteko. Eta, bueno, basaiatuko naiz. Eta ni zaiatu nizan da geho zantzien, ez? Ez kezta kaudiruik. Oain nahi desu nahi, baino ni Malazia jungo naiz. Baino bakarrik ez daka juteik, porque euskera bakarri dakit. Eta ez bueltan etorriko.
0: Eta iritsi ere.
2: Bai, eta bueno, beste bi mutilekin jungi nizan, Aritz eta bestia, naiz goatzen berako bat, Inigo, Aritz eta Inigokin, eta bueno, Kortaberria maixua zan, inglesa zakin da ezkerrak, bezala Inigo tanik, ello, bueltan etorri ez. Han bai argaldu nitzala, han ez erretze honjatek.
0: Ez?
2: Ez. Dana espeziek,
0: eta ez hori gustatzen.
2: Ezin dut.
0: Ez.
2: Aurten eoporretan eona ez da dana. Ezin dut.
3: Baina zu jatuna bazara.
2: Jatuna bai, banaiz. Baina geho espezie horiek oitu gabe gaude, urdun oreganua eta oso fuerte, repetitu iteie, ba, bueno. Jatun, ez da ez pasatzen.
0: Esan dugu jatuna badela, jatuna eta zukalderia da, ez dugu esan, baina sekulako taperrak arre digu amaiketako gisa, Nereak.
2: Hora.
0: Nerea, hau ez da, ez da egunero pasatzen hemen, Euskadi Irratian, gure gonbidatuek normalen, eskertuko genuke noski, amaiketako ekarri nahi baduzu, ba, ekarri guztientzako, baina sekulako taperrak arre duzu.
2: Bueno.
0: Zer duzu, irekiko dugu, zer ekarri diguzu hemen? Zer dira, torradak edo?
2: Hoi da, torradak.
0: Torradak?
2: Con bollos de leche.
0: Oma, baina zenbat torrada?
2: Akapritxo.
0: Zenbat torrada dude hemen?
3: Guere jatuna
2: gara ez da hola.
0: Amaika amabi? Taperra handi xamarra da amaika amabintzako, eh?
2: Handi dieta.
0: Bai, erraldo ja dira. Osa, erra daukate,
2: oik, eh? Oik, ostriga bere jan leizke, biun-biuna daudeta.
0: Bueno, egun momentuz, bauzkako. Mantentzen dugu.
3: Eta jatunak ere bagara.
0: Eta jatunak ere bagara, horregatik emendik deialdi luzatuko diogu. Gure horrengo gonbidatu, eh? Mese, zekarri torrada, kero amaiketako gisa.
3: Nahi zerbait.
0: Bai. Giro derren egingo dugu eta elkarrezketa.
2: Oida.
0: Eta esan duzu, Malazien egon zinela bere garaian egon zinela Malazian, hori alduzu lasterketa kutxunena edo hori alduzu bueno, goan normalean?
2: Ba, kutxunena nik uste hemen Zegama ez da, baina, bueno, hemen dik aterata, nik uste bueno, ez hau ditutun pixkak klaro, nien aiz asko atera urdun netzako Malazia izan zan kristo numedadia, hemen zea ernillo jotze gendu gehiena 1000 eta piko, eta han 4000 eta piko komendile jo gendu, kina

0: Alu, lau mila eta berreun, da, bueno, nik hasieran buruko mina, ni oitu gabenean. Eta iota jetxi, eta, bueno, vertikal bat zala, eta Euskal Herrin vertikala 4 kilometro izateia, eta hemen oita bat. Eta, bueno, kriston karrera inun, porque zazpigarren emakume pilat eraginan, eta gehien hasian, ba, marroki o alpargata batzukin, baino korrika itezuen, buah, pasada bat. Eta, bu, airi etzen segitzeik.
1: Eta esan duzu, eta hemen, zegama izkorri.
0: Aurten 11 urte zan, inen nula, eta aurten 12. Edizioa indet. Uste emakume bakarra naizela, segun organizazioak esan ziala, 12. Aiten unen. 2010 bai, hor podiumen sartu nizan, bigarrengo postun, porque hor munduko kopa inun. Baina, bu, berriz ez eta amesten hor podiumik itaike. Baina, bueno, indan hau behin da guztoa. Mundu guztiak oieroi nahi du, eta ne helburu aurten 6 ordutik gestia zan, o inguratzia. Ta ez dut izan, lokatzare asko zeon, o... Eta 6 ordutaz 7, urrungo urtean, a ber, 6tikan gesteten.
1: Noski, guraldiak ere asko baldintzatuko du, ez? Bai. Ez da norbera nola dagoen, eta norberaren egoera, eta...
0: Lehorra izan, o lokatza izan, ba, beti zailago, da. Baina, bueno, nik oso gusto hainun, aspaldiko sensazio oso ondo preparatu, bueno, preparatu, o bai, ni ustez, preparatu nitzan, nik 3 kilo botan hain nitun, 3 kilo botan nitun, da oso sasoialdi bikainen aiatu nitzan. Ta bueno, oain dikane oain arte bai, oain katarropiska darrapatu ez, eta oain ja bera. Beti ezin dago jeneon. Baina, bueno, gustoa. Netzako maiatza ekaina horri izatea puntu ikonena gorputzaldi onenetan.
2: Zegama izkorri duzu kutxuna, esan duzu gainera 2010 bigarren postua lortu zenula, ez?
0: Bai.
2: Urte ura gainera bereziki garrantzitsua izan zen zuretzat, ez da?
0: Bai, gaina elurra intzun, hotza... Eta, bueno, nik enun espero, bigarren postu bat, baina, bueno, aiatu intzan da, ingen du nuare, eta oso guztua. Oain ez da hori ezateik zegamatek, oain nivela izugarri joa.
1: Ala ere zure argazki batzuk ikusi ditugula esan behar dizut, eta argazki guztietan zu podiumetan zaude, aldamenean gazte jende ez inguratuta zaudela, eh? Aldamenean gazte jendea duzula, baina zu hortxe podiumean.
0: Bueno, aldan arte, ba, podiuren, eta bueno, ezin danen utziko jo.
1: Zer, nerea, zemote lasterketa egiten dituzu zu kurtean?
0: Ba, pixka behira egon naiz, eta 2024an, 2036 lasterketa initu.
1: 2036 lasterketa.
0: Izugarri.
1: Zer izaten da, asteburuero bat, edo?
0: Bai, urdun bai. Eta benga, asteburuero, urdun, bueno.
1: Eta etzaren ikatzen?
0: Ez, naiz aspertzen, o naiz naskatzen.
1: Eta ingurukuek zer izaten dizute?
0: Bueno, aldeten arte segitzeko. Etorriko zaitela ez etzata, hori pentsatzen nike.
1: Zizu gainera, etzara profesionala, ez da?
0: Ez, ni ez.
2: Zein da zure ofizioa?
0: Bueno, ba, etxe garbitzen aitzen naiz, olimpiezan, gehienak etxe dazkat eta taberna bat badakat, nire zenarra lantzei gauetan, eta eunero, ba, autonoma naiz, eta 9 ordu iteitut. Bakarren batek esan dit, jo, nire abetik horrik ikuste zaitut, etorri nekin. Ne lanak iteituzune, neharki loingo zu gaur. Zate genik.
1: Noski lan fizikoa duzu, korrikare egiten duzu, eta horreki, akaso igual lagundu zaitu, sasoiko mantentzen, eta...
0: Nik uste burua eta danai launtza jola. Asko, liberazio izugarri ja. Eta, bueno, gustoko tokin adapik ez.
1: Hori da.
0: Zardi arratera dutxe arrartu, benga, gozalduta lanea guztua.
1: Orduan, esan dugu, aste buruero, lasterketa bat, eta zenbat entrenamendu izaten dituzu normalean astean?
0: Bost. 7 egunetik 5 ditut. 2 deskantzatu dute, bueno, deskantzatzeatik, porque bestela bildurraka lesionatzeko. Egia esan, lesioik ez da behin ere izan, baina orain dela 2 urte, eroriko bat, entrenamentu baten izan unda, horre bai eman ziala, 2 urtetan oso lasterketa gutxi nitun. Porque kozi zen golpe fuerti hartu nun da, horre lan ikara garrik eman dizkit, arreglatzeko.
1: Entrenamenduak zer nolako izaten dira?
0: Bueno, generalen...
1: Digoten duzu edo?
0: Ba, generalen, behian, zarautzen behian, porque argileak ingu izeko zeiretan, ez da, udara parten bai, que jo mendialdea ojutezea, eta, bueno, geho, azte burutan, bakarrerik ez donen luzeo itezu, mendialdea, o, baino ilunpetan nien ez atrebitzen.
2: Lasterketetan ze distantzia da zuretzate aproposena, dozein da gehien gustatzen zaizuna?
0: Ba, 21 gora, 21, bai.
1: Luzeak?
0: Bai. Baina, bueno, maratoia dakan nik uste luzena, porque behin 2010-en 100 kilometro initzun hiru handiak, eta ustet, ez dut esango ez dut ingo, baina ustet ez ez. Porque geho rekuperatzia izugarriko zitzaian. Eta geho lasterketetak juten itzan, bukatu ezin, gelditu imer, osea, desastre ibilin itzan. Nun utzi nahi, segitu nahi nun, azte buru ero, baina gorputzak etzian ematen. Horrartu nun palizakin.
1: Nerea, eta norbetik hasi nahiko balu, mendegi lasterketetan, zuk zer esango zenioke, orain, ba, ez dakit korrika hasi nahiko balu, eta ez dakit nondik abiatu, zer nolako entrenamenduak egin, zuk zer
0: bueno,
1: gomendatuko ba, zenioke?
0: Bueno, nik pixkana azteko. Aurrena ordu erditxo bat, o iba minitu, o nikala zehatuko nioke. Porque bado jendia jutea eta ordu beteako, ez baino gutxi bile bazea, eta geho kriston agujetak, eta buf, hau ez doiteik, hau ez, mantxo, hombre, mantxo azitare igual agian eukiko ituzu agujetak, baino bueno, lasai hazi, berda, lasai.
1: Lasai, eta...
0: Bueno, nik adibidez, oain, nere zenarra izetamendi lasterketa preparatzen nahi da. Nere zenarra
1: vale.
0: Gutxi biltzea.
1: Eta zuzer zebiltza, entrenatzei bezala?
0: Ez.
1: Ah, ez, ez.
0: Nekin ez dugu nahi.
1: Badezpada.
0: Noizo, noiz bai, baino, nekin ez. Eta, bueno, nik entenditza, bakoitza bere ritmo dazka, bea ez da ibiltzen urdun pixkana. Gaur goi minitu, urrungon ordu erdi ja, urrungon baino bana. Ateatzean entzazpi 8 kilometro, eta hori ja, lehen gurtzen egin gendun, eta ez ditu lasterketa asko iten, baina, bueno, nik ikuste joten ilusioa eta hori itia ba, netzak hori ba, izugarria da, beak pila ba launtzei ba, nike, nola ez dizu launduko, eta nekin ez dezu ez egingo, baina, hemendik esango jot, Antonio, korre, como un cabrón, que alguien cae este año.
2: Zenarrak laguntzen dizula ipatu duzu, zertan zehazki?
0: Bueno, ba, izen ematen, mendila zerketa behiratzen, beak ikusteitu, porque nik egile esan oso negatu, ba, naiz internetak agian enuk esan berro hori, baino, ala da. Eta, bueno, bea lasterketa behiratzetu nerea, hemen lasterketa odo nahi alde zuinda, venga, apunta.
1: Piske bat manager bezala duzu, ez da?
0: Oida, oida.
1: Manager lanak egitea.
0: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi, porque aurtengo oporretako zeak, dana beak inditu, eta, bueno.
1: Oporretan ere korrika, aritu zara.
0: Bai, aurten bai. Izugarrizko porra pasaitu.
1: Orduan, familia atxetik dara mazu, eh?
0: Oida.
1: Bueno, oporretarako az, bai, lasterketa bat dute menetan.
0: Oida. Bueno, ba, Almeria juteko idea gendun, da nola 10 ordu dauden, ba, esan gendu, esan zian beak, erdiparen geldituko geha, eta lau bat egu ingoitugu. Tramakastiel ezautze gendun, herri txiki bat eruelgua, eta hor inginun lau bat egun. Baina, 31 atea ginen ustailak, eta geha baten, handik ordu tardia, Tramakastilean, zehon lasterketa bat. Eta, bueno, hori hemen dijuteako banakin. Nahi dezu egin, da, bale, izena eman goet.
1: Zena ah, kilometro, vale. Tramakastilakoa?
0: 21.
1: 21 kilometro, bale, earki.
0: Neko ikatu eta ibilin
1: izan. Oporretan lasa ibiltzeko, ean, 21 kilometro, bueno. Eh?
0: Aizu, egite esan, behin ez zitzaian topau, porque gu beti beralde horta, o beti toki beroa jutegea, porque ondartza eta toki berua gustatzen zaigu, eta behin ez zitzaian tokatu lasterketa bat, behin ere zudaran. Eta, bueno, ingendun, eta hotela hartuzun 3 kilometroa, eta primeran. Lasterketa inun, da, bueno, 11. kilometroan, ba, galdu, o, ezkinun zintak ikusten, da, ni larri, baino, hau zer da, bi mutilekin nikuan, 3 euro banatu ginean, inor zintiak ezkendun ikusten, eta baino, zer da, hau? Eta, bueno, atzitiz etorrena kasualidadez errikua zan, eta arek, eskubira, eta, ah, bale, gracias por la información.
1: Hori iri askotan pasatuko zitzei zuen, ez, mendian galdu edo.
0: Noiz galdu, eta...
1: Bai, ez, belainoarekin imaginatzen dute...
0: O gutxi zehatuta, porque beste bat, belainoakin, astotraila adibidez, bizkaiko bat, hori beti zona baten belainua do, baino aurtene oso ondo seinalizatuta zeon. Uh-huh. O sarrexio, o... Eta noiz galdu naiz, eta txapela ma galdure bai.
1: Ai...
0: Bai, baino, bueno, azkenen galtzen mazea zure errua da.
1: Hori da, bai.
0: Ez to beste zeaik.
1: Nerea, oporretan, lasterketetan. Aste brudero, lasterketaren bat. Astean 5 egunetan entrenatzen duzu.
0: Bai.
1: Zuretzat zer da mendian korrik egitea?
0: Netzako, ba, liberazio bat, o...
1: Zer ematen dizu zuri?
0: Ba, nahi, liberazio bat. Izugarria, buruantzako, danantzako nik uste. Eta geho laneako fiziko kire, ba, zemateta harino egon, hobeto. Porque hobeto zaude, eta hobeto sentitzen zea.
1: Hobeto sentitzen zara, eta 140 txapelekin gainera, hor, kalkutxa batean gordeta, oida. Zure domina guztiekin.
0: Eta, bueno, erdi kaldimen jautzak endu behar.
1: Oiek zaizte labadoran sartu ta.
0: Ez, izorratu iten mendia.
1: Ah, vale. Eta bana mana hasi berduzu.
0: Bueno, aldi mingentza jet. Eskobila batekin da, benga, berriz bere tokia.
1: Ono, esan dugu orduan, 150 txapelen langa hori duzula, hori duzu urrengo erronka?
0: Bo, zaila ikustet, eh? Zaila ikustet ze nivela izugarria do, baina, bueno, ez eskoik ez dut ezaten, zemat urtetan, ez dakit.
1: Nire agozat egingo dugu, 150 lortzerakoan berriz ere elkarrezketa egingo dugu.
0: Vale, porrungon ze trufak o tartagaztana, o brazokitano. Horrozko de reian.
1: Egu berri parte malima da, errege bilakarri. Eta horrengo erako bezala, ba, gazta tarta. Ondo?
0: Bai, betzatzen un, gombiatuko nino ez zuela, berriko.
1: Egun eta berrogeita marreko langazen batean egingo duzu.
0: Ez dakit. Bost o amar urte.
1: Bost o amar urte.
0: Zegituko alde, boi, beste urte tango.
1: Gutxiago izango dira, ba. Gutxiago izango dira, ba.
0: Hombre, zaiatu banzea, ez da izango, baino, ez da izut. Nibela izu harri joa, urdun, diar bertan zora bilan dakat, lasterketa bat, eta, bueno, ez te pentsature izen podiune arrimature itek. Albaldima bai, eta borrokature bai. Baina, bueno, lasterketa motxa hoitan, 13 kilometro dia eta motxoitan zailo izatea.
1: Lasterketaren bat daukazu horpen dionte, ametxeki lortzeko baduzu?
0: Ez, bueno, beitu, Almerian zor bazen, bai gonbidatu, irabazein nun aurten, urdun, bai gonbidatuta nao han lasterketa bat itea, eta, baina, bueno, ni asteburu bat ezin da arahun korrika, eta, bueno, dirua da, eta hemendik bai esango nukela dorsal badakatela, zor bazen Almerian, lasterketa iteko, eta, bueno, bat ematen nahiko balu, ba, nik emango nilokela dorsal hori. Dorsala ordainduta da, oain besteik ez. Baina, bueno.
1: Noiz izango da lasterketa?
0: Irailako 28 eta claro, kobazulo naturala pasatzea 600 metro, hombre, lasterketa ikusgarria izan berdu. Eta bueno, da la jesera izena du ta bueno, naidunak Facebooken o ikusi porque bada hor eta interesatzen mazaio batemati, ba nik emango jo porque ni kaldetu nun bere garaian da badaka tematia naidete nahi.
1: Ba, hortxe luztuko dugu deia, eta entzuleren batek nahi balin badu, edo
0: batek
1: animatzen balin bada, 688-666-000 zenbakira idatzi, eta guk lortuko dugu, egingo dugu bitartekaritza lan hori. Nerea Milibia, mendikorrikalaria, 140 txapeletik gora, eta ea 140 lortzen ditugun.
0: Hortxe dugu, zaila.
1: Hortxe dugu lanean, ere, ikusiko duzu.
0: Zaila, baino ezin eskua ez.
1: Aurki lortuko dituzu, falta diren amar horiek. Nerea Milibia, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik godenak, elkarrekin biziko ditugu ETBen zuzenean. Coca-Colaren babesarekin. ETB transformazioa. Niretzat, udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren uzetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa. Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.es.
4: Euskadi Irratia.

0: zero Gasteiz munduko ilusionistarik onenen agertoki bihurtzen da. Iraiaren 14an hasiko da magialdia. Badakizue Gasteiz den nazioarteko magoen topaleku izan ohi dela irailean, baina aurretik magialdia Araba hasiko da gaur, magia Arabako herrietara eta landa eremuetara eramateko. Eta horietako bat izango da, Asierkidan telefonoaren beste aldean dugun magoa. Asierkidan, egunon.
1: Kaixo, guardion.
0: Asier, bada, torrela orten ere magialdi araba, lurralde osora magia eramateko, magia noski osagain nagusi, baina nola atora ortengo egitaragoa?
1: Bueno, ba, urtero bezala, mago pila bat, ekitaldi pila bat, eta guretzat gozatzeko denboraldia.
2: Bueno, bai, Asier, hor badakigu jakin dugu aurten 37 eskaera jaso direla Arabako hainbat herritatik eta horrek erakusten duela jakina, ba gero eta interes handiagoa dagoela magiaren lilurari heltzeko, ezta?
1: Bai, herrientzat nik uste dut oso programa polita dela, ba mago bat gerturatzea, bueno, mago bat ez hasieran egoten da bileko magia herrian zehar, gero magia tailerrak umeentzat eta amaitzeko ba eszenatokiko espektakulua herri guztiarentzat.
3: Aurreko urteotan Asier zer moduzko esperientzia izan duzu Arabako herrietan ibilita?
1: Bueno, ba, beti bezala oso ona jendeak normalean magia oso arrera onarekin hartzen du eta beti bezala ba, ondo pasatzeko aukera ezin hobea.
0: Ikusi dugu hurbileko magia egingo duzuela, hori irakurri dugu. Horrek bai? zer esan nahi du? Pertsona aldamenean izango duzuela edo berarekin egingo duzuela magia edo...
1: Bai. Bai, nik hurbileko magia formatu hori ez dut egingo. Normalean juten dira Arabako ilusionismo elkarteko kideak, hurbileko magitera talde-talde, eta orduan herrian dauden kaletatik, plazetan, tabernetan, ba, gerturatzen dira taldeetara, eta ba, hori magia pixkat egiten diete, kartekin, kartasortekin, txamponekin, horlako gertuko magia egiten dugunean erabiltzen ditugun elementu horiek erabilita, eta izaten dira, ba, hori, 5-10 minutuko magia tarte txikiak, eta gero, ba, horrengo taldera. Mm-hmm. Bai, hori nik ez dut egingo aurten, baino beste atzu egingo dute.
0: Hori, esan duzuzuk ez duzula hori egingo, zuk zer egingo duzu, iragarri zazu pixka bat.
1: Bai, nire kasuan beste 5 magorekin batera egingo dugu ekitaldi hori amaitzeko herri bakoitzean egiten den eszenatokiko espektakulua. Hori, ordubeteko magi ikuskizuna herri guztiarentzat eta bueno, ba denok oroitzapenean dugun magia formatu hori.
2: Asier, kuriositatea piztu zaigu, zu nolatan hasi zinen magian, gogoan aldaukazu, zer ikusi edota, bai. Nori begiratuta piztu zitzaizun horretarako gogoa edo arra?
1: Bai, bueno, txikia nintzenean, nire ama ordizikoa da, eta bertan zegoen mago bat, Rafa ditzen zena, eta goratzen dut garai hartan pesetak zeuden, eta goratzen dut 500 pesetako txampon bat agertu zuela nere belarritik, atera zuela nere belarritik, eta hor txundituta gelditu nintzen, eta ba, horrez geroztik hasi nintzen galdezka, nagusiei, ea trukure matzekiten edo ez, nirakasteko, eta bueno, gero 14 urtekin jazriago hasi nintzen gaur egun magialdia... magialdiako zuzendariarekin, Jose Angel Suarez, ba, bera hasi zitzaidan magia irakasten, eta ikastaro bat egin nuen berarekin, eta ja, ba, hortik aurrera, ba, ja, eszenatokietara igotzen hasi nintzen.
0: Ze magiari dagokionez, hor, ze magia eskolak ematen dituzte, magia akademia bat dago, magoentzako akademiaren bat, edo nola egiten duzu, ikasketak nola egiten
1: ba, dira? Bai, ez dago ese horrela ofizialik, baina, bueno, gaur egun internetekin egia da informazio pila badagoela, baina ere egia da informazio hori gehienetan ez dela igual osona, ez? Uh-huh. Interneten gertatzen den, gauza guztiekin gertatzen den bezala. Bere garaian zailagoa zen, nahiko hermetikoa zen magia mundua, eta normalean ezagutu behar zenun ja magia munduaren barruan zegoen norbait, eta berak asten zitzaizun irakasten. Behin sartuta magia munduan egia da liburu pila bat daudela eta informazio pila bat dagoela. Gehien kostatzen zena zen lehenengo pausu hori. ni hor santu nintzen, hori amalau amabosturtekin, Arabako ilusionista elkartean, eta ja hor ba, zeuden mago pilo bat nirakasten, liburuak ematen, eta ja hor bidea errezago izan zen.
0: Muturra sartzerekin errexegoa. Esan duzu, Rafa bai. Magoa, ordiziako magoa izan bai. Zenuela erreferente, duela amarek bai. Uniltzen Juan Tamariz mago ezagun handia, ez dakit gustuko zenuen, edo zure erreferente izan den?
1: Bai, mago askorentzat bezala, ba, txikian intzean hori ikusten noen Tamariz, ba, hori, ba, telebista, ba, zeukan ere magia borra zantzeko ikastaro bat orden detan erosten zena, eta boratzen dut, hain zuzen ere ordizian, nik gaztiztara naiz, baino ordizian ikusi noen lehen da biziz Tamariz zuzenean, eta, bueno, izan zen ikuskizun harrigarria eta asko izutatu nuena.
2: Asier, gaur hasiko den magialdi araban, magia tailerrak ere izango dira, hori jakin dugu, helduentzat euskaraz eta gaztelaniaz, eta umentzako magia tailerrak bai eta euskaraz guzti-guztiak ere.
1: Bai. Bueno, araban badaude nagusi asko euskaraz ez dakitenak, baino ja ume guztiek dakite euskaraz, eta bai, tailerrak beraientzat izan da, ba, dena euskaraz.
0: Uh-huh. Gaur, programari begiratu bat emanda, ikusi dugu, hori tormagoak hasiko duela magialdi araba, Arraia Maeztuko korre zen, eta zuk noiz izango duzu ikuskizuna?
1: Ba, begiratu bat zerrenda, ze, baino,
0: ez duzu gaine.
1: Denengo adaukat, ez, iraiaren 8an, 10an, eta 12an, denak jarraian.
0: Denengo
1: amarregun hauetan beste mago bat zitokatzen zaila.
0: Ah, bueno, gero xego izango duzula nazuk beraz, ez?
1: Hori da.
0: Eta gero torriko da esan dugun bezala magialdia jaialdia nazioarteko magoen parte hartzerekin, iraiaren 14tik ogira ingo zue hori, pentsatzen duguan izango zarela nazioarteko magoen hitzaldiak entzun, eta haiei begira, ez da?
1: Bai. Gainera, etxean eukita, aukera ezin hobea, beste mago batzuk ikusteko, urtean behin ikusten ditudanak, eta, leku ezberdinetatik datozenak, lagunak, eta gero, munduan zer dauden mago berentarikoak etortzen dira, itzaliak ematera, zuke ipatu duzun bezala, eta hor, guretzat da ikasteko aukera ona oso zenean, magoen artean partekatzen ditugu sekretuak. Egia da publikoari dizkiogula kontatzen, zebestela txundituko zen ba, magia sentsazio hori, misterio sentsazio hori, baina gure artean bai partekatzen ditugula sekretuak, eta magoren bat, ikertzen badin badu gauza edo atal konkreturen bat, hori gero bere kiden aurrean saltze ditu bere ondorioak eta bai hor ikasteragoaz bai.
0: Hori da bai. Basierkida mago arabarra eskerrik asko eta ondo joan da bila.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Gerarte.
1: Berdin, aio.

Esan hori, EITB-ren egoitza da, Bask Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina, nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: Ane.
1: Cerda Ane.
0: Ane.
1: Ane, cerda Ane.
0: Zuzeneango dela Ane.
1: Zer? Non?
0: Ane, irratian zaudela.
1: Irratia. Ez alda pinpili pausa txosna. Jarri gara gara okatzi bimez,
0: Ez, Euskadi irratiko amarauna da, eh? Amarauna saioan zaude, eta hemen ez dugu ez purpurinarik, ez festa girorik, nahi bai, baina ez dugu.
1: Hau pinpili pausa da, berintxe bertan Letizia Sabaterrekin gorutzatu naizela, zin egingo nuke.
0: Ba, ez, Ane. Ez ara Letizia Sabaterrekin gorutzatu, nik dakidala ez dago Bilboko estudiotan, ba, ez dakita zure isla da ikusiko zenuen, estudioko kristalean, edo hor parez pare duzun kristal horretan, imaginatzen dut.
1: Oh, egia da, o estudio bat da. Hau ez da barra bat.
0: Ez, ez da barra bat.
1: Hauek mikrofonoak dira, ez dira kalimotxo tiradoreak, baina. Nola iritsi nahi zoneaino?
0: Bueno, ba, ara mantzaituen garbiketa langileak esan du, paperontzian sartu da topatu zaitu dela, gora mari jaia oiukatzen.
1: Gora mari jaia!
0: Bai, gora mari jaia. Hori xebera oiukatzen, esan. Hori esan du, gizonak.
1: Hori bargatu, honek esan nahi du, aste nagusiko azken zapatuan gaudela?
0: Ai, ane, babai.
1: Ai, ez!
0: Zerbitzen dut, baina.
1: Oh, aste nagusia bukatzen ari da.
0: Ai, bukatzen ari da. Bueno, oraindik biegun dituzu, aurretik,
1: Ja, baina, hola, atzez, nola bueltatuko naiz ni nire lehengo bizitzara. Nolako zen bizitza aste nagusia baino lehen?
0: Baina, zen bat egun dara matzazu etxetik pasatu gabe, horretu badaiteke,
1: Esan dezakegu txosnan enpadronatu nahi zela, ja.
0: Errolda hori hartxe egin duzkizta.
1: Bai, bebe, errolda bertan egin duzkizta. Bai, ez da, ni hor nago, ja. Bai, errolda tuta. Hori da nire txea, area zan bizina izorain. Baina, karo, eske, honi buruz, ez da asko hitz egiten, baina, aste nagusi osteko sindromea existitzen da.
0: Abai?
1: Claro, segu, badara matzagu, ja, hilabete eta piku. Txosna montatzen, panela pintatzen, osakitzen ezakin horreta gero, aste eta piku jaietan, eta zure lehengo bizitzan nolakoa zen ahazten zaizu, eta aste nagusi osteko sindromea zizate duzu. Hori zerri, malo nire bizitzarekin? Osea,
0: hori da, oporren osteko sindromea edo depresioa bezalakoa, ez da?
1: Askotz ere gogorragoa, ez pentsa, bai. No, eski askotz ere gogorragoa, ze honi gaitu behar diozu kriston ajea. Claro, eta gainera, eski bat ez zertatzen den, joe, aste nagusiak jaio handi bat daukata da, justo udaren amaieran egiten ditugun jai batzuk direla, orduan horrek zer esan nahi du, jaiak bukatzean, egunak laburragoak, gires eta askotzen laburragoak direla, koloreak ilunduz joaten direla, eta gainera, Bilbo, estatu osoko iririk ilunena da, eguzki argi ordu bitxien duen hiriburua, benetan zelako depresioan izin esanekin bizi.
0: Horane, baina, ez dakit egiratiozu behaldeari, turistak gutxiago izango dituzu, hori izaten da normalian duzun aldarrik apena, ez da?
1: Egia da, olat, jode, eskerrik asko, nireta berera opeuta izango zara igual emetik aurrera, Bai, egia da, joe, kaleak, tabernak, dindak, berreskuratuko ditugu. Ez dizkegute argazkirik atarako herriberako merkatuan zoologikoko tximinoak izango bagina bezala. Jada ezkaituzte turisten taldeak arrapaladan zapalduko gure kaleetatik. Jada ez ditugu entzungo. Gida turistikoak kontatzen dituzten gezurrak, zabakizu gida turistikoak kriston gezurrak.
0: Bueno, Donostian sekulako kontatzen dituzte.
1: Bilbon ere bai.
0: Eta damorra jotzen jartzen dituzte.
1: Abai. Ostia, hori Bilbon ez dute egiten. Ui, baya desastre.
0: Bai.
1: Donostiar gaixoak.
0: Bai, sufritu behar ezaten ditugu, bai.
1: Ez, baina, bueno, karo, batez ere, jada, ez ditugu ikusi behar izango, mozorro dendetan, erositako txapela kutre horiek gaizki jarrita eramaten.
0: Koloretakoak, ez da? Koloretakoak eramaten dituzte gainera.
1: Gainera, kolorinetakoak, mesedez, txapelak beltzak izan behar dira. Beltzak eta ondo jarrita eroan behar dira, mesedez, gaina Bilbon txapela medio lao, betiro baten dugula horrek bai sumintzen nahuela, txapela ez da mozorro bat gure arropa ez da zuen mozorroa joe, mesedez, gaur egun argi daukagu, txarto dagoela beste kultura batzuen arropak mozorro moduan janztea, ez?
0: Bai, bueno, argi dago, baina inauterietan ere pasatzen da,
1: Bai, oraindik ere, egia da. Ez baino, txarto dago, ilan lumak jartzea Ameriketako indioak bezala, adibidez, eta adibidez andaluzek oso argi daukatez, eta geroz eta gehiago moskeatzen dira apirileko feriara doazen influencerrak haien arropa mozorro moduan jantzen dutelako. Joe, pagurekin gauza bera, kopon, txapela ez da edo zer modutan eraman dezakegun gauza bat, ez tamo oso robat. Zemat mine egiten didan benetan, eh? Hori, lehen esan duzuna, kolorinetako txapela hori.
0: Bueno, hori izaten da.
1: Edo nola jantzita gainera, atzeran zako.
0: Oso gaizki jantzita gainera.
1: Iske berdin zaie nola jarri, o batzutan bisera moduan,
0: Gainera nik imaginatzen dut bereiek integrazio gisa jantziko dituztela, ez? Taldearen parte sentitzeko, baina turista aurpegia badute, ala.
1: Bai, hori zaie.
0: Ez dute disimulatu.
1: Eske zaie, kentzen, eske. Donostiarrek honetan master bateko zu, gaixoak. Bilbotarrak esatzen gara, baina Bilbon askoz ere berriagoa da fenomeno hau. Eta garo, guk gaude zuen lehen fase horietan.
0: Bai, baina hori esan dako ikusten ditugu aurpegi gorri-gorriekin, bereien plaka laburre eta galtzerdiekin, eta sandaliekin, sandalek eta galtzerdiak. Esan behar dizut probatu ditu dela, eta oso erosoak dira.
1: Bai?
0: Bai, hombre, etxean jantzeko, ez dekalean bezala turista bat iruditzu.
1: Claro,
0: baina sandalek eta galtzerdiak kombinaziona da,
1: Erosotasun horrek konpentsatzen du egiten duzuna ridikulua.
0: Hori bai.
1: Erosoa ere, bada, ez dakite pijamarek quien juate a clasera, dices, ¿eh? Yo qué sé, ¿eh? Hombre, está aquí.
0: Eta, ane zerre gingo duzu, da, ostean turistarik gabe, zerre inguruan kexatuko zara, ze hori izaten da normalean, ez dakit, zure kexa nagusia, zure espitxa, zure aldarrikapena.
1: Es que arrazoia zua da ekoso, oza, horrein epatu duzula aien arpegi gorritxo horiek, aien hanka hiletxu horiek, aien galtzerdiak, aien sandeliatxoak, aien txapela gaizki jarritako txapela horiek, guztiz galtzen direla gure alde zaharretatik, faltan botako ditut nire turista maiteak, jolaz, zer egingo dut ni orain,
0: edukirik gabe geldituko zara,
1: edukirik gabe geratuko nahi.
0: Bueno, beti izango duzu Donostia, ze jada urte osoan izaten ditugu turistak, ja ez da udako kontu bat, eta imaginatzen dut zinemaldian ere gainera atzerriko jende mordoa etortzen da, orduan imaginatzen dut izango duzula turista mordo bat inguruan.
1: Claro, gainera, espentsa, ez da edozi motatako turista, da, zinemari buruz asko dakitela uste duten turista flipado horiek. Hor filoma daukatik.
0: Paparratera eta hitz egiten dutenak, zerbaldaren gainetik begiratzen dutenak.
1: Bai, joik esaten dutena, bueno, nori Christopher Nolanen pelikulak ikaragarri ustatzen zaizkit, eta nik ulertzen ditut. Nola ez diztu zu ulertuko, ba, Christopher Nolanek pelikulak behin eta berriro asaltzen ditu, bere pelikula berean, iru minutu pelikula asaltzen dizu. Pues klar, ulertzen duzula, flipau! Hori Hans Zimmerren musika ikaragarri gustatzen zait. Hans Zimmerren musika bakizu ganako dan, txan, bale, Hans Zimmer, egin zauzer barria, mekaben.
0: Ez zara oso zana.
1: Bueno, Hans Zimmer behar bada bai, baina Christopher Nolan gorroto dut, tia, ez dut aguantatzen, gainera matxirulo gutxa da, bai, Christopher Nolanek egiten dituen pelikulak dira, haien ikusleak gizonak, eta maskulinitate arazoak dituzten horietakoak, inteligenteak direla sinestarazteko. Ez como, jorratzen dituen gaiak dira, bomba atomikoa, ez dakit zer, ez dakit nor, eta asaltzen ditu, ume txikiei asaltzen egongo balitz moduen, baino gainera, adibidez, hartu du Batman, eske, bueno, osa begira, ikutu dira zu gai bat.
0: A ber, bota.
1: Neri zinema asko gustatzen zait, olat.
0: Barrenak gustu.
1: Asko gustatzen zait. Eta asko gustatzen zait supereroien zinema. Eta asko gustatzen zait Batman, bereziki. Batman ikaragarri gustatzen zait.
0: Zer dela eta?
1: Bueno, pues gustatzen zait alako, neri komikia gustatzen zaizkit, eta Batman gainera iruditzen zait pertsonaia bat, iluna, violentoa ere bada nola bait, baino aldi berean badaukan estetikoki rollo bat oso erakargarria dena, ze bere burua guztiz, ez da dituz, azkenean ez komiki bat da, ez fantasia kutsu hori dauka. Ostia, ba, hartu zuen, Christopher Nolanek, hartu zuen pertsonaia hau, eta esan zuen, bale, Batman umentzako kontu bat da, beraz, nik ez dut Batmanei buruzko pelikularik egingo. Kenduko diot mozorroa, eta egongo zaria ikusten pelikula bat, James Bonden pelikula bat. Eta, tomar por soko, eta Christopher Nolanen Batmanien pelikuletan, ez da Batman agertzen, ez da Catwoman agertzen, ez da ezertxoriz agertzen, ze berak badauka komplejo bat, berak uste du hori umentzako mobida batela eta umentzako gauzak esomen dira zerioak esakizera ez dakindor, eta azkenean hor da bere maskulinitate krisiaren mobida bat.
0: Sabe? Eta nolako Batman sortuko zenukazok? Nolako izango litzateke Batman zure
1: begira, ustez? Pues adibidez, nik uste dut, eta joe, hau esatea uste dut ezagoela, asko botako direz nere gainean, baina uste dut Batman Vuelve pelikula hauen, esto troitzen ontsa bertan zuzendariaren izena, eh? Baina izan zen, agertu zanean, bueno, o sea, como que Batmanen figura guztiz apurtu zutela, zinemetan, zen jendeak esan zuen, buah, zer da puta mierda hau, esakitzer, Enigma agertzen zela pelikula horietan, Enigma, Mr. Frio agertzen zen ere bai, ba, pelikula horiek izan ziren, como txarrenak, kritika txarrenak jaso zituztenak, eta ordea, nik erreibindikatzen ditut horiek, ze zuzendari horrek ulertu zuen, esan zuen, hau da, komiki pertsonaia bat, ez? Bueno, pues egingo du komiki pertsonaia bat, eta kitxo, pues kolorinetakoa, ez dakitzer, katxondeoa, ez da bat ere serioa, horiek errebindikatzen ditut nik. Eta baita ere, irurogei garren amarkadako serie horren Batmana ere errebindikatzen dut.
0: Vale. Eta noski, Christopher Nolan ez.
1: Christopher Nolan ez, es que Christopher Nolanek ez du Batman gustoko. O sea, ya está, hau esan beharra dago, eta gainera direz pelikula superluzeak, bain eta berriba saltzen dituena, y encima no sale Batman, es que es que gorrotu.
0: Bueno, ikusten dugu Batman oso gustoko duzula eta baita zinema ere.
1: Baita ere.
0: Eta joaten zara zinemaldira?
1: Ba, ez nahi zinez egon, baina aurten joango naiz, bi arrazoien gatik. Bata, Fermin Muguruzak bere, zera bere...
0: Dokumentala
1: aurkezten duelako, eta gonbidatu nau. Eta digo, pues toainik bada ni manoa, ¿sabes?
0: Joder, ane VIP,
1: Claro, claro, una sor, ba, pintxoa, jote, nesak izan, ba. Zani, doainik bada, de cabeza. Ez baino, aurten jongonaz, horregatik, eta ere jongonaz, giriak gaudelako. Eta badakizu zer?
0: Zer?
1: Mendekua hartuko dut. Ni olatz, badakit asko, kestakitela hau, baina ni oso bajutxoa naiz. Oso txikia naiz. Ahai, bai, oso txikia naiz.
0: Guk ez du elkarri ikusten, ez dago de aurrez horrean, zu Bilbon zauden, Donostian, orduan ez claro, zaitu tingeliz ikusi.
1: Ni oso txikia naiz, ni naiz Federico Jiménez Los Santosen altuera berekoa.
0: Eta hori zin bat da, zentimetroetan?
1: Shakira bezain altua gara irurok.
0: Ah, orduan bat berrogeita mazazpi.
1: Hori da. Hori
0: vale,
1: da, super txikiak gara irurok. Ni oso txikia naiz. Orduan, karo, niri gertatu zait bizitza osoa dara madala zinemetan pertsona altuen atzean jesartzen, eta ezertxo ere ez ikusi gabe. Ba, hause izango da nere mendekua. Pelikula guztien estreinaldietan kolatuko naiz, sartuko naiz hortik, eta lehen lerroan jesarriko naiz, txapela erraldoi bategaz!
0: Koloretakoa?
1: Kolorinetakoa! Bai, baina ni ondo jarritako txapela handi bat. Nere atzean daudenei pantalla estaliko diet. Orain, udazkenean, mendietan hartzen diren galanperna bat naizela emongo du, galanperna bat moduko izango naiz, txapela erraldoi eta superbajua. Eta galan perna maltzurraren mendekua izango da,
0: bolaz, me kauzos. Bueno, hasta que proposamen bezala, aurrentzako aulkitxoak ere izaten dituzte.
1: Bainori oso humillantea da, bolaz.
0: Bueno, hori eta gero bestela, txapela eta hori, ez? Altura pixkatxo bat izan dezazu meintzat.
1: bai, lo veo, bai. Uste dut hori egingo da, laulatz, aurten.
0: Bueno, ane, ba, gozatu zinemaldiaz. Ane lindan eskerrik asko benetan uda partean, uda sasoian, umorea irratira ekartzeagatik. Eta oso ondo pasa baita ere, Bilboko jaietan, Bilboko aste nagusian bi egun falta zaizkizuelako oraindik, ezta?
1: Oraindik ere 48 ordu, bueno, ez dakit zenbat luzatu ditzakegun.
0: Gau pasa batzuk, etxetik etzara pasatu eta etzara pasatuko, ez?
1: Ui, eskerrak irratian gaudela eta ezin nauzuela usaindu. Eskerrak, benetan.
0: Gero galetuko diot Bilboko teknikariari nola zoazen.
1: Uf, flipatuko dute.
0: Zer olako usai hau utziduzun estudiotan.
1: Ui, bai, hau desinfektatu behar izango dute, eh? Baina ni orain txosnara no eta jai hauek zazpikatu gaztetxean bukatuko ditut, kriston gau pasotea emoten, olatz plazera hundia izan dau da honetan hemen estudioetan egotea, benetan zehondo pasatu dudan.
0: Ane lindane, eskerrik asko.
1: Ni esker, ondo segi, agur.
0: Berdin.

ehunkatze arda, baina festa giroaz gozatzen jarraitzeko badituzte ordu batzuk oraindik. Eta festa giroa gaur Helsinkin, Miamin, Tbilisin eta Santiagon Txileko hiriburuan. Eta zer nolako festa gainera, nazioarteko hiri horietan euskal kontzertuak izango dituzte. Etxepare Euskal Institutuak antolatuta Baskin Beat and Bite jaialdia dugu gaur nazioartean. Eta hori dela eta Merina Gris, Mirua, Sua eta Idoia talde eta musikariek aldi berean eskainiko dituzte kontzertuak hiriburu horietan. Horietako talde batekin, gaur Miamin kontzertua duen Merina Gris talde donostiararekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar itzuliko gara goizeko 10:00. Ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldean guztioi, jendetza dabil Bilbon. Aste nagusiak erakarrita eta datorren gaua ere jendetsua izatea espero dute. Hector Sánchez, Bizkaiko Ostalarien Elkarteko gerentea kontatu digu, jaiak aurten abuztu amaieran egokitu izana, mesederako izan dutela.
2: Balantzea printzipioz, aste nagusia ez da paraindek amaitu, baina ez da txarra. Baritzen da, jende gehiago dagoela. Lehenengo aste buruan, darun badean, jende pio, ez da? Eta, bueno, normala izango da, ba, gaur horrelako kopurua eukitzea be bai.
1: Festa kontuak bai, baina oso bestelakoak ere izpide izango ditugu albistegian. Nepalen eta Tibeten loiartean desagertuta dauden 3000 bat lagunen bilari dira erreskate taldeak. Berehala emango digu azken orduaren berri hondamendi lekutik bertatik Olatzurkia lankideak eta Islandian berriz ireki dituzte hauteslekuak. Herritarrek Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin edo ez erabaki beharko dute gaurko erreferendunean. Emaitza estua espero da, azken inkestek ezezkoa gailenduko dela diote. Errepidetan goizan nahiko lasaia izan da, ordu honetan zer berri eriz zapirain Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, apestortzian, biriatuko ordainlekuan autoilarak jarraitzen du,

0: Leko aize bizia sartuko da eta zerua oso lainotuta geratuko da iparraldean. Arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egin dezake.
1: Aitor Artelus eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
2: Euskadi Irratian Goizak Gaur Unai Urreaga.
1: Gehien entzat oporrak amaitzen ari direnaren seinale kurtso politiko berria martxan dela. Maiatzeko udal eta foru hauteskundeak eta Espainiako Kongresurako eta Senaturako hauteskundeak izango dira Ego Euskal Herrian itzordu nagusiak. Baina horren aurretik zeutako egoera da azken egunotan zeresana ematen ari dena. Espainiako gobernua egiten ari den kudeak eta kritikatu dute azken orduotan Imanol Pradales lehendakariak bezala Aitor Esteban Jeltzaleen buruak. Gaur, ziur, gaia izpide izango duela Alberto Núñez Feijo Espainiako Popularren buruak ere Galizian ematen hasi berria den oporrosteko lehen mitinean. Bien bitartean, Zeutan bertan, duela hilabete Marokotik sartu, eta oraindik hiri hartan segitzen duten 5.000 migratzaileetako askok kalean egiten dutelo. Osasun ministroak gaur esan du, bi edo hiru aste barru denei aterpea eskaintzeko moduan izango dela Espainiako gobernua. Azken egunotan, tentsioa areagotu eginda, Zeutako bizilagun asko haserre daude oso, gertatu zaiena inbasioa dela diote, eta horren aurrean lasaitasunerako mezua eman dute erakundeetatik. Mikel Arregi lankideak Madrildik xehetasunak, arratsaldeon Mikel.
3: Kaixo, arratsaldeon bai, egoerak gori-gorian jarraitzen du Zeutan, tentsioa etengabean goraka doa eta penintxulatik joandako talde ultrak direla eta gaur arratsalderako manifestazioak deituta zituzten bizilagunek protestak bertan bera ustea erabaki dute. Sareetatik zabaldutako harrean migratzaileen kanporatzea eskatzen duten Zeutako biztanleek diote, ez dutela zerikusirik indarkeria, arrazakeria eta gorrotoa sustatu nahi dituzten taldeekin. Eta Espainiako gobernutik Monika Garzia osasun ministro El diario.es y emandako elkarrizketan Pepe eta Boxi indarkeria hori sustatzea egotzi die.
4: Y aquí hay que decir que el guión de esa violencia es un guión orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país.
3: Garziak dio, azken egunotako indarkeria kasuak eskuinak eta eskuin muturrak orkestratutako estrategia baten parte direla inbazio eta gaixotasunez hitz egitearen ondorio zuzena. Bada, orain bertan Galizian Peperen ikasturte hasierako ekitaldian
5: ver al ejército de nuestro país huir por no tener
3: Alberto Núñez Feijóo salatu du gobernuak Espainiar armada baliabide gabe utzi duela Marokotik etorri den etorkinoldeari aurre egiteko. Espainiako gobernuaren arabera, Zeutako kaleetan 5.000 migratzaile inguru daude eta behin haiek hartatzeko espazio guztiak prestatuta, normaltasuna bi edo hiru astetan lortzea espero dute. Bide horretan, eta migratzaile bakoitzaren datuek erregistratzeko, Espainiak Frontexi, Europako Migrazio Agentziari laguntza eskatu dio.
1: Ogora ekarriko dugu atzo Euskadin zeregin igabe dauden Guardia Zibil eta Polizia agenteak Zeutara joan daitezela eskatu zuela Aitor Estebanek, hemen ertzaintzarenak diren eskumenak bereganatzen saiatzen ari direla uste baitu Jeltzaleen buruak. Gaur Euskadiko PPtik adierazi dute Estebanen esanek argi uzten dutela EAJ-taren eta EH Bilduren artean ez dagoela alderik. Ordu eta 5 minutu, Nepalen asteazkenean Tibete eta Nepal artean gertatu zen harri, loi eta urjausiak hildakoak 600 gora dira dagoeneko eta desagertutakoak berriz 2500 baino gehiago gora ezagun adituen esanetan glaziar bat hautsi izanak eragin zuela hondamendia. Olatzurkia ITB-ren berriemale berezia gunerik kaltetuenean izan da. Berak emango digu azken orduaren berri. Arratsaldeon Olatz.
6: Kaixo bai, bidurren egon gera, zero gunetik gertu, bertatik urrunago joatea ez da posible, errepideak itxita edo erabaz untxituta daude, bidurren ikusten da gainezka egin zuen, bidaia etxeak untxituta daude, guztia lokatzez beteta, eta bertan daude ere amarnaka senide, beraien senide desagertuak oraindik bizirketarriko dituzten itxaropenarekin. Izan ere, bertanako militarrek esan digute oraindik geratzen direla desagertu asko bizirik, mendian harrapatuta, uholdea etorri zen momentuan altura gehiago zuten lekuetara mendian gora igotzea lortu zutenak dira. Senideak bertan erreskate operazioen kanpamenduan daude beraien zain eta ikusi dugu helikopteroak une oro ari direla alde batetik bestera bidaiatzen, milaka militar daude lanean alde batetik erreskatatuak ekartzen jarraitzen dute oraindik eta ospitaletara eramaten dituzte ondoren eta bestetik erabat isolatuta geratu diren errisketara bertan biziri, baina oso egoera zailean daudenei janaria, arropa eta ura eramaten diete besteak beste.
1: Islandia ere arretagune dugu, izan ere

0: Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin edo ez hori erabaki behar dute 400.000 herritarrek gaur egiten ari diren erreferendunean. Inkestek leia estu aurre ikusten dute, Ane Irazabal lankide Islandian da. Arratsaldeon, Ane.
1: Arratsaldeon, 260.000 Islandiar daude bozkatzera deituak eta herritar asko ikusten ari gara Reykjavikeko hauteslekuetan. Galdeketa honek Islandiako herritarrak mobilizatu ditu eta azken inkestek erakusten dute boto gutxik erabaki dezaketela emaitza. Dakiguna da, postazko botoan errekorra izan dela, erroldatuen 20% bozkatu baitu.
2: I think we're better off in the EU. I do think so.
3: The current world order is definitely changed.
4: We have to think about like our children and the world we want for them. We want to see what they have to say.
1: Hauteslekuetan Islandiarrekin hitz egiteko aukera izan dugu erreferendun honen gakoen inguruan, lehen azalantzari gabe segurtasuna artikoko txoko honetan, batez ere Trumpek Groenlandia mehatxatu zuenetik, eta gero inflazioa. Islandia munduko herrialderik garestiena bilakatu da, eta askorentzat Europako Batasunak egonkortasun gehiago ekarriko luke. Baina arrantza sektorea mesfidati agertu da atxikimenduarekin, eta 200.000 eremu ekonomiko esklusiboa mantendu nahi dute. Hauteslekuak hemengo gaueko 10:00, hau da Euskal Herriko gaueko 12:00 itxiko dituzte, beraz Islandiarrek dute azken hitza.
0: Nazioartetik bestea, Bart Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan egin duen iragarpena. Venezuelako petrolio erreserben zati handi baten kontrola bereganatu duela Etxe Zuriak. 75.000 milioi upela aipatu ditu Trumpek. Gaineratu du horri esker estatu batuarrek erregaia merkeago erosi ahal izango dutela. Gogora ezagun azaroan agintaldi erdiko hauteskundeak egingo direla Ameriketako estatu batuetan eta bizimoduaren garestitzeak pisu handia izango duela herritarrek demokraten edo errepublikanoen alde aukera egiterako garaian. Ukrainan bestalde Volodymyr Zelensky presidenteak salatu du Errusiak atzo Kiev eskualdean biltegi baten kontra egindako erasoak 27 hildako eta 40 gora zauritu eragin dituela. Etxera etorrita ertzaintzak berri emandu gizonezko bat atxilotu dutela aste honetan Usurbilen, emakume bati sexu erasoa egin izana eta ura legez kanpoa atxilotu izana egotzita. Eriz, konta iguzu.
5: Gertakaria asteazkenean izan zen gaueko 11:00 pasata biktimak 23 urteko emakumeak gidari idun garraio ibilgailu baten zerbitzua eskatu zuen Usurbilera joateko, helmugara iristean gidaria zentzurik gabeko bueltak ematen hasi omen zen, galdera pertsonalak eginez eta autoaren ateak blokeatuz gizonak ibilgailua aparkatu eta ukituak egin zizkion eskari aurpegian musu ematea ere lortu zuen. Gertakariaren ustezko egilea 37 urteko gizona da eta atzo arratsaldean atxilotu zuten. Atxilotua ertzain etxean dago eta epailearen esku utziko dute beharrezko egin bideak amaitutakoan.
0: Bilbo bestalde gizonezko bat atxilotu dute beste gizaseme bati labankada bat emateagatik. Eriz,
5: ertzaintzako agenteek gaur goizaldeko 4 kaldera atxilotu dute Bilboko Abando auzoan beste gizon bati botila batekin sastada bat emateagatik. Biktima 24 urteko gizonezkoak gurutzetako ospitalera eraman dute eta atxilotua ertzain etxean da eta bertan egongo da dagozkion eginbideak amaitu arte.
0: Badakizue Bilbo jaietako bigarren asteburuan murgilduta da, udaltzaingoak berri emandu beste 14 laguna atxilotu dituztela azken orduotan, hoietako bi indarkeria matxistagatik. Gainerakoan ordu honetan marmitako usaina dario areatzari, Los Chimberos taldekoak bilbaina da kantatzen hasi berriak dira eta arratsaldean ere ez da festari faltako. Aurten aste nagusia abuztuaren amaieran egokitu da eta hori ezagun duela esan digute ostalarien elkartetik, iaz baino jende gehiago dabil eta horrekin pozik agertu zaizkigu. Araitzuria, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, azken bi egunotan Bilboko aste nagusira jende andana gerturatzea aurre ikusten da. Izan ere, udalak aurreratu duenez, dagoeneko aurten 1.000.000 lagun baino gehiagok hartu dute parte ikuskizunetan. Ostalaritza sektoreak ere nabaritu du jendetzaren presentzia eta momentuz balantze positiboa egin dute. Bilboko udaltzaingoak 8. egunean besteak beste baimenigabeko 70 kilo jaki konfiskatu ditu. Eta hain zuzen ere, Hector Sánchez, Bizkaiko ostalaritza elkartaren gerenteak postu horien arriskua hitz egin dugu.
7: Oso oso arriskutsua da osasunentzako. Egia da iaz udaltzaingoak egin zenuen aktuazio batzuk eta aurten badirudi indartzen ari direla. Eskatzen duguna hori da, kontrola edukitzea.
6: Su artifizialei dagokienez, Di Matteo Fireworks Italiako etxea saritu dute, gaur ordea Balezea Arabako suetxeak eskainiko du zuen azken ikuskizuna. Jaia nagusituko da gaur ere hiriko kaletan, baita konpartsa koloretsuetan ere, Mari Jaia erre aurretik bada eta zerrospatu, aldarrikatu eta dantzatu Bilboko aste nagusian.
0: Eta gaiz aldatuta 50 urte dira gaur Lemoizko zentralaren kontrako lehen manifestazioa egin handia egin zela. Orduko kronikek diote 50.000 lagun elkartu zirela. Ba, mende erdi igarota gaur eguerdian bilkura egin dute. Deitzaileek diote energia nuklearrari buruzko eztabaida berpiztu den honetan, nuklearri gabeko euskal kostaldea defendatzen jarraitu beharra dagoela. Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, duela 50 urteko manifestazioa nuklearren aurkako mugimenduaren hasiera izan zen. Euskal kostalde ez nuklearraren aldeko defensa batzordeak deituta, Plentzia eta Gortiz arteko martxak 50.000 persona baino gehiago bildu zituen. Gaur 5 hamarkada igarota, bilkura egin dute toki berean, aldarrikapenak bizirik jarraitzen duela azaltzeko, Jasone Kamara bozera maila.
9: 50 urte geroago, nuklearri gabeko euskal kostaldea gure ingurune naturala eta gure memoria kolektiboa defendatzen jarraitzen dugu.
8: Carmen Abad arkitektuak zentralak bete behar zuen orubea eta bertako eraikinak espazio publiko bilakatzeko landutako proposamena babestu dutean bildutakoek.
9: Baina naiz eta hori egin geratzen diran kupulak eta guzti hau hainbat gauza egin zeitez. Dagoena utxitu eta erabiliet.
8: Lemoizko zentralaren eraikuntzak irekitako zauria istea da helburua eta bidean geratu zen proiektuari beste erabilera bat ematea.
0: Eta albistegia amaitu aurretik elkartasun jaialdi bati aipamena ere bai. Elkartasun jaialdi egingo dute gaur arratsalean Bernedon euskal udalekuei babesa agertzeko. Gogoan izango duzue iazko uda eta gero 20ren bat familiak salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Sortutako polemikaren ondotik aurten Bernedon ez da udalekurik izan eta antolatze lanetan ari izan direnek diote jazarpena ari direla jasaten.
10: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat, eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu, eta mimondiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
0: Arabako aldundiaren arabera, Gasteizko zigor arloko epaitegi batek hainbat begirale deklaratzera deitu ditu irailerako. Ordu bat eta 15 minutu ja, orain kirol kontuei tartea Euskadi Irratian eta horretarako hemen da Adur Sarasua lankidea. Arratsaldeon, Adur.
11: Arratsaldeon, Unai, arratsaldeon. Entzule erauna.

0: lege.
1: Efe Liga hasiera zubietan, 53. Minutuan, utxer momentuz, Reala eta Logroño, bostetan, Eibarrek egingo dio Ipuruan, Espainolen kontra. Gizonezkoetan Alabesek liderzan egindulo, Bart denboraldiko bigarren garaipena eskuratu ostean, bat eta huts Villarrealen kontra, gaur Realaren txanda izango da, Anoetan, Espainolen aurka. Ligako emetortzigarren jardunaldia Cabo da Cruzen Boiron Oriok gutxienez 9 puntu behar ditu matematikoki liga irabazteko. Espainiako bueltan atzo Andreas Leknesunte garaie Valderinareseko eski estazioan gaur teoria mintzat esprintarentzako eguna. Pilotan Laso eta Iztueta garaie Bilboko astenagusiko torneoan 22 eta 11 irabazi zieten Elordi eta Zabaleta. Arratsaldeon entzulera uno, gordu batak eta 16 minutu dira, futbolarekin ekinko diogu kirol legez saioari, eta zehazki Efe Ligarekin eguerdien hasi baita emakumezkoen lehen maila zubietan, Reala eta Logroñoren arteko lehiarekin, badakizue, jada Arturo Ruiz gabeari dela jokatzen talde txuri urdina, eta une honetan, utxean da markagailua ia 45. Minutuan, Reala eta Logroñoren arteko leia, gero itzuliko gara, markagailuaren berri jakiteko. Gizonezkoetan, atzo, Alabesek, meritu handiko garaipen erdietsi zuen etxean, Iñigo Pérez Nafarraren Villarrealen aurka, bat eta huts gaindu ziren Babazorroak, Boyeren gol bakar bati esker, eta, esan bezala lerroburuetan, liderzan egin dute lo arabarrek. Horri buruz hitz egiteko, gurekin da, Juanan Larrañaga, arratsaldeon Larra.
2: Ai, kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, Larra, 9 puntu posibletik 7, eta gainera sentsazioak ere onak izaten ari dira.
2: Bai, gauzari garrantzitsuena hori da, ez, aurkoian daudela, eta arkazki bat ateatzeak gaur ditzek etxarra izango, ez, alabentzako, ez, irutiz ez aurkoian egotea, merita hundi daukala, eta gaina atzo erakutsi zuen, ez, partidoa hundi hain gabe joko aldetikan, baina defensako lan ona eginez, ba, partidoa irabaztea badu dela, ez, eta gainera aurrean dituzun jokalari horiek, bali mauskatu hondik eta arrezago izaten adena.
1: 9 puntutatik 7, beraz, liderzan talde Babazorroa, aldiz, bego postuetan, Atletik eta Reala dira, gaur talde txuriurdiaren txanda izango da, Espainolen kontra, esan bezala, Anoetan debuta, arratsaldeko 7, eta bertan izango da noski, Maitane Urbieta, arratsaldeon Maitane.
3: Arratsaldeon Ador.
1: Bueno, Maitane, Matarazok deialdian, Mamadou Sarr fitxaketa berria sartu du, 19 zenbakiarekin, hau da, Karrika Bururen zenbakiarekin.
3: Bai, iritsi da denboraldiko lehen fitxaketa eta atzo lehen lansaioa osatuta ba Matarazok deialdian sartutu Mamadou Sarr erdiko atzelari gaztea taldea hobeto ezagutzeko eta Anoetako girua bertatik bertara bizitzeko aukera izango du Senegalgo hiritartasuna duen frantziarrak eta ikusiko dugu lehen minutuak jokatzeko aukerarik izango ote duen. Zuk esan duzu 19 zenbakiarekin jokatuko du Mamadou Sarrek denboraldi honetan Chelsea kutzita Realean, zenbaki horixe izan da orain arte. Karrika buruk zuena, baina Elizondoko aurrelariaren ibilia amaitu da Realean, joan etorri askoren ostean, eta Realean nahi zuen aukera aurkitu ezin da, Burgosekin fitxatu du Karrikak datozen bi denboraldietarako, ondo ezagutzen duen Sergio Franciscoren aginduetara arituko da. Aurregantzean Sarrekin batera, Gorrotxategi da, deialdiko beste berritasuna, Ibartarra pubiseko arazoekin dabil, orain arte ez dugu zerrendan ikusi, gaur du lehen aldia, eta Gorrotxa ere bere momentuaren zain, aulkian izango da, ez daudenak arazo fisikoekin marien, eta Matarazokala erabakita Patxeko eta Goti dira. Lehen bi partida galduta Realak zaleen aurrean eskuratu nahi du denboraldiko lehen garaipena Espainolen kontra, Matarazok aldaketak egingo ditu eta ikusiko dugu gaur munduko kopa eskuan duela omenaldia jasoko duen Oiartzabalek Oskarsonekin batera jokatzen ote duen talde perikitoa Levanteri irabazita eta Real Madrilen kontra oso ondo lehiatuta iritsi da Donostiara Manolo González Gori bai Puadoren eta Kike Gartiaren utxuneak ditu gaurkorako. Neurketa 7 hasiko da edukiera 2000 bat eserlekutan handitu duen Anoetan. Neurketa berriz Jesus Orellana Cizepailak zuzenduko du.
1: Hori Larra gaur arratsaldeko 7, Realak bi lehenengo bi jardunaldietan punturik ez, momentuz beraz, gaurkoan bakarrik garaipenak balio dio ezta talde txuri urdinari.
2: Bai, teorian bai, ez, nik uste dut garaipena bakarri balio diola, ez, batez ere jendea urduri ez ipintzeko, ez, eta nik uste dut hori gaur gertatuko bala pentsatzen dut, ez, Realak beti zen aurka etzuen badalako partido kaskarra egin, pal galtzeko moduko etzan izen, Real Madridin aurka ondo egontzen momentu askotan, baina gero Real Madrid dituen jokalari horiekin, ba, benetan zaila izaten da ondo egotea beti, eta nik uste dut Realak ba, ondo galduzuela, baina sensazioak ez dira intxarrak, nire ustetan, ez? Jendea pixka sai dago, abertzea ekartzen duten, nik usten dute jendea erotuta bilela, baina nik usten dute gaur partido on bat eginda, defensako lan ona eginez batez ere, zeatik espainol ikusi dugu, ez? Espainolek etxean Levante irutu zira ziren, de Real Madrid inorka nik usten dute partido on bat egintzuela, eta gainea lehiatu zuela partidoan, garbi erakusten du, baloi geldien min asko egiten duela baita ere, eta hori Realari geizki etortzen zaio, ez? Horre arazo handia dauzkatelako, baina nik usten dute gaur irabasteko jende, bere jendearen aurrean jokatzen du, eta nik uste laguntza izango duela, eta nik usten dute partida irabaziko duela.
1: Ba, gero, ikusiko dugu hori Larra, Maitane, eskerrik asko, gero arte.
3: Artxaldeon.
1: Eta 49. minutuan, Zubietan utxean jarraitzen du markagailuak, Realak esan bezala jokatzen ari da talde txuriurdina, baina artxaldeko bostetan, Eibarrek jokatuko du, Ipuruan, Espainolen kontra. Hori futbolari dagokionez, Arraunean, gaur Euskolabeligako, 18. jardunaldia izango dugu izpide, Real Arousan, Cabo da Cruzen, lehen aipatu dut, hori jok 9 behar dituela, naiz eta kontuak komplikatu xiagoak diren, eta horretarako gurekin da Jonander de la Hoz. Arratsaldeon, Jonander.
0: Ador, Sarasua, Arratsaldeon.
1: 9 aipatu ditut, baina badaude kombinazio gehiago ere.
0: Bueno, kontu izan errazak dira, pentsa, gaurkoarekin 48 izango dira lau jardunaldirean faltan jokatu beharreko puntuak, ba, azken bietan ez eta azken laurak parte hartu ez, ba, goitik ez delako mozten puntuak eta azpitik baizik, beraz, 48 izango dituzte jokoan, 31 horiok zierbenari ateratzen dione aldea, hortaz, ba, biharkoarekin hiru estropadaren faltan 36 puntu izango lirateke jokoan, eta horrek esan nahi du gaur horiok estropada irabazi, eta zierbenak 6. egin ezkero alegia 5 punturen tartea zabalduz gero, orduan bai horiok gaur bertan txapeldun izango litzatekeela, baina erreferentzia argiago bat izateko akaso, ba, hemen kontua da, irailerako titulu hori espadu nahi utzi behintzat horiok, biharkoarekin 24 punturen tartea baldin badu, eta pentsa dagoeneko 31 ditu, txapeldun izango dela matematikoki. Hala ere, gaur ere ziurta dezake, esan bezala, ba, 5 punturen tartea atera ezkero. Ez du zertan estropada irabazi, baina argiena esatera horixe izango da. Lenda biziko postutik 6. 5 puntu izango dituzelako jokoan.
1: Hortxe bar, gituta beraz hori jokaurkoan behar duena, eta gurtu behar dugu ere gura ditutako bat, Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, jauna.
1: Aipatu dugu, ba, sailkapen nagusiari begira goiko partean dagoen oriotarren kontua, baina bera begira ere, ba, playoffeko postuak eta jeitxerako postuak ekidite arren daude talde batzuk, ezakit hori ja dena salduta ikusten dezun edo badagoen lehiatilaren bat irekita oraindik.
4: Goiko aldean bai, nahiko salduta ikusten dute, saldu daiteke industria, Jonan derrekondo adierez duen betela, baina bekaldean oraindik ere badago esusteko lako tartea, eta esusteko oietako bat gertatuta, ba, disgusto haundiren bat ere hartu dezake batek San Juan darrak alata guztiz ere lengo igandean eginiko estropadarekin, eta bere porzaeran, eta bere keinuetan, eta nabaritu genuen, ba, ze garrantzitsua izan zen, ba, azken ratxa hori apurtua litzatea, ze azken lau estropadetan, ba, azken postu gehiegi izan zituzten, eta guzti hori kontuan izan da, beldurra handia zegoen, ratxa hori apurtu egin bastan, baita lortu ere, eta horrek, ba, malgutasun pixka bat gehiago eskaintzen die, hori bai, erabat erlasatzeko arrazoirik, ez, 10. postuan ditugu San Juan darrak, 60 punturekin, 11. Ares, 6 puntura, eta 12. eta 12. ba 11 puntura txapela. Gogoratu liga honetan azken sailkatuak zuzenean maila galtzen duela, eta azken aurrenekoak playoffa jokatu behar duela. 6 puntuko tartearekin heltzen dio asteburu hontako lehen jardunaldiari San Juanek, eta hemen kombinazioak agian ez dira horren ikusgarriak, ze puntuak oso gutxinak lortzen dira, baina puntu bakar batek zeresan ikaragarria izan dezake, eta guzti horretarako prest izten beharko dira gaurkoan San Juandarrek, Galiziarrekin nastu nahi ez badute beste borroka deseroso batean.
1: Gaur Galizian, Arraunaren azken kontutxoa, Jonander, estropadaren mua ondo ezagutu dezu, gertutik ezakit nola ikusten dezun, eta zeintzuk izan litezke gaurkoan ezakit gakoak, esan dezagun?
0: Atzo estropaden emuan izan ginen adur, eta hortaz, jabetu ginen lehen da bizia, izea izango dela konton hartzeko aldagai nagusia, pentsak gaurkoan ere iragarpenei begira aritu gara, eta amarre korapiloko aize iraunkorra espero dugu, da, 18 kilometro orduko abiaduran hariko da izea, eta gero boladarik gogorrenak 23 kilometro ordukoak izango dira, bestela esan da, 42 kilometro ordukoak, 23 korapilo esan egin nuen, koefizientea gainera, itxase koefizientea, 80-tik gorakoa da, indarrandia, marea bizietan delako, eta horrez gain, bai, txas gora, arratsaldeko seiak ela orden gutxi inguruan denez, banoski alde hortatik ere, baizeak bere eragina izan dezake, nabarmena gainera hori, aldage nagusia, gainontzean eboiroko estropa ere muona da, nahiko noblea, hemen galiziakoen artean nabarmentzeko hori, eta txandi daokinez, bada laur baten esango dizut, den da biziko txandan, bamanuk esan duneran, txapela, Ares, San Juan eta Santurtzea hariko dira, bigarrenean, Ondarribia, Ondarroa, Lekitxarra eta Donostiarra eta Orezko txandan, zelkapen nagusiko lagunenak, Orio liderra, Zierbena bigarrena, Bermeo hirugarrena eta Getaria laugarrena.
1: Oso ondo ba, Jonander, Manu, gero arte, arratsaldeon.
0: Gero arte.
4: Gero arte.
5: Espainiako buelta, Euskadi Irratian.
1: Espainiako buelta orain izpide, eta horretarako gurekin da Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon Eugenio. Gaur 162 kilometroko etapa, ezakigu ondo zer izan den hori, Pusol eta Xerako artean, elmugatik 25 kilometrora Eugenio hirugarren mailako mendatea, zakitzuk gaurkoan sprinterrentzat, ala ihesaldiarentzat ikusten dezuen eguna.
6: Bueno, normalian esprinterrentzako etapa izango litzake, ez? Etapa ez da luzean, 72 kilometro, neko laua da. Egia esan, ba, bakarren bati igual irugarrengo portotxo horrek lanerako gogoa ere igual kenduko dio, ez? Pentsatuta, ba, berre taldea nola daukan, bere esprinterrak pasako duen edo ez. Bueno, bueno, azkenean nik uste etapa gutxi daudela esprinterrentzako, eta hori badiatu neko luketela. Tartean, ba, bueno, Bisma, Jordi Meusen borak, eta gero artean, denen artean, zer erabaki hartzen duten, ihesaldia en Villa Juan, adibidez banar batekin puntu bila, edo bukaeran Marti Urrenarentzako lan egitea, hotxe dago bizkate giltza.
1: Hori gaurkoan, Eugenio, sailkapen nagusiari begira, hirugarrentik zazpigarrenera, hau da, Roglicetik Karapazera, minutu eta 22 segundu daude, eta tartean, ba, Felix Gall, Sepp Kuss, Only, Enric Mas ere, ba, minutu txobate obeto dator esan dezagun, minutu txobate Pogatxarretik gertuxiago, hoien guztien artean, gaur gaurkoz, ze igual hemendik aste betera gauzak aldatu litezke, nor ikusten duzu indartsuago?
6: Bueno, edatxo egun batian bat, beste egun batian bestia, ez? Egia da, bagian falta den egonik amalau ez, amalau etapa falta dira, eta falta diren etapa horietan, etapa oso horra, hau ez? Hor duen ikusten ari gara, ba, egun batian bat ekutxin egiten duela, bestean besteak, nik uste tor bina bat unduko dintuzke, Enric Mas eta Felix Gol, ez? Bat ez ere, ba, bueno, turra zuten lehiatu, bidea ere alde daukate, atzeli datuztenak, ader, pixka bat, nola rekuperazen duten, bai, Karapazek, Kermosek, pixka bat, punto 8 bat, galduta daukate, sepkus berak ere bai, eta agian ba, hor pixkat galdela ikurra bezala Roglic hartu genuke. Aber Roglicek pixkat goiti bera egiten duen, ja normala ere bada, ja ditun urteakin, edo erlojopeko ere alde dauka, eta pixkanaka, podioneko borroka hortan sartu ditegen, ez? Egi jarra, guain arte bat, oso segundu gutxe galdu dituztela, alde edo kontra, eta guain ikan faltadan akin, ba, pentsatu behin edo zen egunkan, bakarren batean txakal, aldi haundi bat izan dezake, eta podioneko aukera, ba, bertan bera utzi.
1: Oso ondo, Eugenio, gero arte.
6: Bale, gero arte dur.
1: Orain frontoiari heldu behar diogu, atzo, Bilboko aste nagusiko torneo amaitu baitzen, eta txapela, laso eta iztu eta jantzi zutelako, hirugarrena dute aurtengo udan, Baikoko bikoteak, atzo, 22 eta 11 irabazita, Elordi eta Zabaletari Bizkarretako aurrelariaren balorazioa.
7: Nik uste bigarren parten pilota datu gure bai, eta mia egin dugu, ez? Tanto luze batzu eta gure aldera joan dira, hori ere oso garrantzitsua da partidan zehar, eta bueno, esan duan bezala, Martxelek asko sufritu horatzean, eta nigora horrean gaur osongi, eta harki.
1: Serie BN Murua eta Aldabek jantzi zuten txapela 22 eta 9 irabazita Amieno eta Morga Etxebarriari zestan Naroa Arai eta Txanika Bailo bikoteak izan ziren atzo Hondarribiko Gran Slameko txapeldunak Lekeitioko Masterseko finala Erkiaga eta Lekerikak irabazi zuten bisetetan Goitia eta Atainen kontra eta Po Cupeko finalerdia Barandikak eta Portetek irabazi zuten atzo Olaran eta Baskeren aurka. Horren bestez, irailaren lauko finalean Ladush eta Manzi izango dituzte Arerio, eta gaur Aizkolaritzako Euskadiko txapelketa izango dugu arratsaldeko 6etan hasita Berriozarren. Berdan izango da, besteak beste, Nerea Sorondo hoxe dio.
8: Dana hundi izaten da gure txate, asko prestatu behar izaten dugu, bitxikote, intimidatzen dit, neri behintzat, lana hundi horrek, baino gure gogo txunago.
1: Sorondoz gain, Nerea Arruti, Oiana Fernandez de Barrena, Unxuan Sorregi, Luzia Orbe eta Irati Astondoa, izango dira, ondo izan.
9: Egoera bat jarriko dizut. Zalotzen zaude, goiz oso auretan, oso baino txarra, erori egintzara, baldar ibilizara, azken olatu bat hartu behar duzu, jakalera ateratzeko. Badator bat, eta da goizeko onena. Baina zure aurretik bat dago, olatu hartzeko. Hasi berri ez ezagun kanpotar bat. Beti errespetatzen duzu txanda, edo bueno, olatu azaltatzeatik ez da ezer gertatzen.
10: Jara, konprobezioan jarria zuen. garbi da, errespetau inberko nula, baina zaioko nitzan lehenu, posizionatzen Tokio nian nik hartzeko. baina txarra izan da, ba, bintzat, azkenengo latu hori pixkatu bia izatia, baina bai, errespetatu inberko nula.
11: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, suflariek behatzen dute itxasoa, talaiatik.

0: gero materiai nongi etorri talaiara. Zer moduz?
1: Eskerrik asko, ondo. Eskerrik asko, neak hartzeatik. Plazer bada, eta... Ondo, dana ondo.
0: Bueno, nahi genuen, elkarrezketa sorta honetan, ordezkari bat, ba munduko zirkuitua egiten ari dena, Challenger zirkuitua egiten ari dena, ze mordoska zarete, eta, bueno, ba horren lekukotza bat, ezta? Zer da, zuretzat, Challenger zirkuitua, munduko zirkuitua egitea?
1: Bueno, ba, Challengeretan egotia, ba, aurrenengo maila igotzeko oportunidade bat bezala ikustet, azkenian urtiak pasatzen ditugu horrekin amesten, eta Challengeretik ikustezu atea undila ZTA, eta bueno, guain esan bezala asko gea, Euskaldun pilua gea, eta horreke bai talde eta ambiente honba sortzeu, así que bai, arra.
2: Munduko surflari honenek lehiatzen duten zirkuituak ZTA, Championship Tour izenatu. Horra heltzeko Challenger Series zirkuituan lehiatu behar da eta unenen artean amaitu. Challengerera iristeko, zirkuitu erregionalak daude, gure surflarien kasuan, Europako.
0: Bueno, jakin nahi dugu nola den, ez? Nola den zirkuitu hori egitea. Lehenik eta bain, nola prestatzen zaren? Zirkuitu hasi aurretik, fizikoki, psikologikoki, nola prestatzen da dura materiain?
1: Bai, ba, azkenean faktore asko daude prestakuntzan. Fuerte dotia fizikoki faktore importante bada, gero tabla honak eukitziare bai beste faktore importante bada, ze horrek azkenean psikologikoki asko jokatzeu, konfiantzakin, tabla honak baldin mazkazu konfiauta anotatzea txapelketetako, eta orduan gauza hondi bada. Ta bueno, da gero, ba, egunero kotasunean surf orduak ba, kumplitzia, ordu asko pasatzea uretan, objektibo batekin, da, ba, txabelketako aldituzun gauzak hobetzen, da, ta, ba, aspektu danak ikusten.
0: Eta gorputza bera uretan bakarrik ez duzu prestatuko? Gimnazioa, egongo da beste prestakuntza bat, ez da?
1: Bai, bai, aztian bi hiru aldi izkuten naiz, gimnazioa, eta ere bai kombinatzet hori, ba, surfakin, orduan azkenian aztia nekaututa bukatzet, baino sakrifizio hori merra dao, ondo egoteko, txapelketetako.
0: Eta txandak, alor psikologikoan, txanda bat prestatzea, edo taktikoan, hori urtean zehar zirkuitu hasi aurretik egiten da, edo ja hori zirkuituan zaudenean?
1: Bai, zirkuitu aurretik egiten ditugu, uretan txapelketako situazioak, badioidez, 10 minutun faltan olatu hau bilatzia. Mm-hmm. Beste situazio bat, 20 minututan maksimo bi olatu hartzia eta bilakonak izatia. Orduan bai, aitakin da nire lagun batzukien itetugu batzutan manga txiki batzuk.
2: Ibon Amatriain, jaiotza zernaniarra, euskal surfaren izen handietakoa da. Aintzindaria olatu berriak surfeatzerako orduan. Rokaputa edo Playa Gris dira horren adibide. Mikel Lagoterekin batera, Ixa ele olatuen munduan euskal ordezkari nagusietakoa. Hawaiko Edi Aikau olatu handien txapelketara gomiratu zuten lehen europarra. Adur eta Iker surflarien aita.
0: Oso lehiakorra zara, Adur, berez zara oso lehiakorra, hori ere landu egiten da?
1: Nik uste hori nahiko naturala teatzeala. Normalian, kompetitzen ibiltzegean danok oso lehiakorra gea. Barruan eramate deo hori, de beti irabazi nahi deula, ez du importa o txapelketa bat, o pinponeko partida bat, o karteta dan, beti nahi deo irabazi.
0: Lagunak aipatu dituzu, gainera, bueno, lagun artean ere, ba, beti egoten da, ez, piketxoa, ba, ura hobetzen ari da, nik ero betu nahi dut, horrek laguntzen du, ez?
1: Bai, hori azkenian oso onurakorra da danantzat. Zure lagunak ikustezunean ondo aideala iten, zure ere horrek pika baiteizu, eta orduan zure bersio honena ateatzeizu horrek, así que bai, ona.
0: Aipatu duzu, bueno, prestakuntza horren barruan noski dago, uretako prestakuntza, itxasoan olatuak hartuz egiten dena, eta gogoan dut behin, aritzaren buruk nola esan zidan, bueno, sorte ona duzuela, euskal surflariok daukazue mutur batean, mundaka, beste muturrean, osegor. Berak ala esaten zuen, world class mailako bi olatu. Eta tarte horretan, kilometro guzti horietan, ba beste olatu on asko. Ona da, ez da? Prestakuntzarako ingurune guzti hau toki ona da.
1: Bai, guk zorionez, baria de piloak, hau, osea, Zarautzen bizigea, Frantzia dakau ordu batea, beste aldea, beste ordu batea mundaka dakau, tartian olatu piloa daude diferentiak, bai, luziak, haundiak, tuakin, tuogabe, orduan egia zan, Euskaldunok nahiko polivalentea gea en turrian. Adibidez, jute genian Kalifornia, ez di hola, hola tu zonak izaten, ba, zarauz dakau. Hawaira goazenian, en paipelainako prestatzeko, ba, Frantzia bezalako olatu dazkau. Orduan, ba, hori, daneako aldeu prestatu hemen gertu, etxeti gertu.
0: Ze olatu, dituzu gustoko la, bueno, txapelketaren arabera, ez? Ze txapelketa prestatu behar duzun, ba, antzeko olatua bilatuko duzu.
1: Hoi da, hori, esan detena, Frantzira, azken aldian Frantzira inaiz juten, ba, paipelain prestatzeko, gero, ba, Portugaleko evento bat prestatzeko, ba, hemen, orruan gehatzen itzan, ze eskubi luzia da, orduan hori, aukera gazkau, ta aprobetsatzen ditugu, así que, ondo.
0: Zema jende daukazu inguruan prestakuntzan laguntzeko? Aita, aipatu duzu laguna, zema jende daude, zema jende dago hor?
1: Nik gehien bat aitak initek, dana. Nire egunerokotasunean aita dago, aspektu teknikoan gehien bat. Gero, aritzaran burure bastante gertu dakat, orduan aritzekin gauza asko komentatzen ditut, ta pilua laguntze jate. Azkenian beak esperientzi pilua daka, ta gustatzen zaio erakustia bere bizi, beak bizidun gauzetatik. Así que bai, biaiek laguntze jate gehiena, ta gero, ba, entrenadoria gimnasiokuak, saiatze geha gauzak prestatzen, txapelketarako, edo ondo doteko, eta lesioak da zeukitzeko.
0: Txapelketetan, behin txapelketara iritsita, gainera horrela jartzen du arautegian, zurflariak egin behar duena da, epaileak puntu asko eman diez aioten, da speed, power and flow. Alegia, olatu hartu behar duzu eta egin behar dituzu gauzak. Azkar, boteretsu, indarrarekin, eta gainera estiloarekin. Hauz asko dira hori, adur. Zuko olatu bat hartzen duzunean, nola egiten duzu hori dena lortzeko?
1: Bon, niko latu hartzetenean, fua, ez det pentsatzen, osea, momentuan nena izai pentsatzen da, pixkat improvisatu ite deu. Askotan hori faio, bada, txapelketan, ze berotu ite naiz, ta hotz mantendu ere zu batzutan da pentsatu gauzak nola in. Ta orduan, ba, berotasun horrekin askotan, ba, erori nizan naiz, banga galdu itut, faio txikiagatik, eta hotz mantendu ezkeo da, pentsatu ezkeo, gauzako eta teatzea. Asi hori lan duin berda.
0: Nolakoa da, Adur Amatriainen surfa? Nola definituko zenuke? Zertan zara indartxu, zertan hobetu behar duzu?
1: Bueno, gauza asko da, hobetzeko, beti. Nik esaten nahiko surfista kompletua naizela, bai, olatu txikitan ondo moldatzen naiz, eta onditan, bai, guztua ibiltzen naiz. Bai, guztuako zitzaiakela, ba, tubotan hobetzia, ze hemen zara utzen ez dazkautu, asko orduan da gauz bat, ez deten asko entrenau. Baina, bueno, lehen osan bezala, hortako bat gau Frantzira jutia, edo mundakare bertan dakau, así que bai, opzioa daude.
0: Aipatu ditugu toki batzuk, munduko zirkuitua egiten den toki batzuk, Australia, Ego Afrika, Kalifornia, Portugal, Hawaii, egia esan, surflari bat entzat, ederra da, ez da, Adur?
1: Bai, ametza da, zure lan aiten eotia da munduan zehar bideatzia. Azkenean, hilabete asko dia etxetik kanpo, baina, bueno, kompainia honian pasatze ditugu da, gaina guri gustatzen zaiguna iten eotega, así que ezin dut kejatu.
0: Eta ze olatu mota gustatzen zaizkizu zuri gehien?
1: Nei gehien bat tuba gustatzen eskit, azkenean olatuan barruan dakasun zentzazi hori inonez eta aurkitu. Baina, bueno, hemen ez dazka opzio asko, zarautzen bertan tuboak iteko, asike beti zaiatze geha, ba, mundu osatik anmoitzen hori bilatzen.
0: Non egin duzu zure bizitzako tubo horik onena?
1: Ba, guain dela gutxi onenetako bat inun Irlandan, Mulak Morrisena olatuak, eta... Bertan, aritzekin sartu nintzen ureta, bilo bakarri gauden, uretan, da, gutxien espero egon un momentuan etorri zan olatu handi bat, eta nik emanion, da, kontura gabe, o espero gabe, nire bizitako tu onenetako bat, inon. Eta oso momentu berezia izan zen, aritzekin konpartitzia hori.
0: Bueno, txapelketak aipatzen ari gara, bidaiak munduko txoko batetik bestera eta bar, eta gero, iristen zara ara, eta txanda gainditu behar da, gero puntuak lortzeko, rankinen gora egiteko, hori guztia horre egonda ere, lortzen duzu bidaiaz gozatzea, lik rakendutako bidaiaz gozatzea olatu ez, toki ez, jendeaz?
1: Egia esan, txapelketa batea bidea etzuzunean etxe ahi pentsatzen ni tokia ezautu, ez da olatu honak hartzeko espektatibare ez dazkazu. Osas, normalien berta irizte ganean objetiboa da bertako ondartza ezautu, jakin olatuak nolakoa dian, jakin zetablakin moldatuko naizen ondo. Ta orduan ez deu disfrutatzen tokiataz oporrak izango bazian bezala. Osa, adibidez, Hawaira jute ganean ez deu isla bizitatzen ilaia. Normalian txapelketako zonan gehatze gehat, bertan entrenamentuak iteitugu ba, bialdi segunian nola, deskantzuak ebai errespeta berdia, orduan ez dakau denbora asko ezagutzeko tokia. Baina ondo dongo zan oitura hartzia pixkat, jake hainbeste bidaetze deun, ba, gehiago ezautu kultura eta herrialdia.
0: Batzutan gertatzen da, zeuk esan duzun hori, iritsi toki batera, ondartza horretara joan, horri bili, eta lentsan dan kalera.
1: Bai.
0: Hori nola kudeatzen da, Adur?
1: Ba, hori da, kompetitzian parte gogorrena, hoi izatea. Nei gertau zait, Australiaraino jun, pasatzeituzo illa biogun bidaiatzen, jutezea amarregun lehenu, oitzeko gorputza jetlagea, oitzeko bertako olatuta, eta iristea momentua kompetitzeko da, urren gorrondan kalea. Agatzen zaizu arpei bat, esatzen, jo, danik hau izan nahet jarraitu. Orduan, ba, bueno, hori psikologikoki gogorra izatea, baina, bueno, gero kontrakua, mangak pasatzen azte zeanean, esatzen, jo, eskenik hau nahetin. Orduan, hor balantza iteu.
0: Hori galdetu behar nizun, kontrakua. Nolako sentsazioa da, iritsi toki batera, bueno, azte bete gutxi gora bera txapelketek azte bete, eta kanporak eta bestea gainditu, batzutan irabaztera nio. Nolako da zentzazio hori?
1: Bai, zentzazio hori aurkitze zunean, joe, emateu inorek ez dizula geldituko. Emateu mundua janber dezula. Eta zentzazio hori da, ba, engantzatzeuna, kompetizioa. Nola, beti ez dan gertatzen, azkenian gertatzen nahi danian berezio izatea. Eta da zentzazio bat, ke hori, jarraitu nahi zu, eta horrein nahi diozula, heldu.
0: Bueno, ondartzen gaude, txapelketa dago, zure txanda laizte dator. Olatuei begira zaude, ez? Pixkat ikusteko, ba, bueno, ba, marea puntu honetan, olatuak lertzen ari dira edo atzerago, aurrerago, pixkat hori zaintzen duzu. Eta gero taktika buruan. Ezagit, badaukazu beti taktika bera, esan nahi dut, sartu eta bi olatu azkar hartu behar ditut, ja, puntuazio bat izateko, edo sartu eta olatu on baten zain egongo naiz.
1: Hori beti aldatu ite.
0: Aldatzen da.
1: Bai, ze itxasua beti aldakorra da, eta inoiz ez deukitzen situazio bat berdina. Orduan, olatuan arabera, ba, dezidutu ite deu. Ba, ez baldin bago de olatu oso honak, ba, eosein mohun, ba, bi olatu on hartu aldezun azkarren. En cambio, olatu onak baldin badaude, ba, itxoin olatu oiei porque torriko ja. Orduan ba asko aldatzea taktika, depende zenen kontra kasune bai, aldezu estrategia bat erabili edo beste, eta bai, oso aldakorra da.
0: Erabaki hori zuk bakarrik hartzen duzu, aholkuak entzuten dituzu, orain lehen esan dugu, pixkat kuadrilan ibiltzen zarete munduan zehar, entzuten diezu besteei, entrenatzaileei, edo azken erabakia beti, bueno, nik erabakiko dut.
1: Bai, gehien bat neretik dator erabaki hori. Gero bai, zehatzea kontrastatzen informazioa ba, zure lagunekin, o entrenadoria eraman bat zua entrenadoriare piso ondiaka erabaki hortan, baina nei gehien bat instintuagin jokatzia gustatzen zait, eta nire instintuan sinizte, eta hasi que bai, nire kabuz gustatzen zait.
0: Hori egiten ari zaren bitartean, kontzentratu ere egin behar duzu. Nola egiten duzu hori? Asko ikusten da adibidez kirolarien artean musika erabiltzea horretarako. Ez dakizu musika erabiltzen duzun, beste bideren bat?
1: Bai, probatu et musika erabiltzea, baina hola, kaskoakin jartu zean ian da tal, depende ze kanta jartu zuen ni, ba, oso gora etortzen naiz. Ta gero, orduan manga oso beroz hartzen naiz, ta batzutan, ba, zezen badezela, baina azkenean dezizio txarrak hartzeitut beruan. Eta orduan azken aldian gustatzen zait, la musika ez haitu ez ezer, hotz mantendu, eta hola aktua guretan.
0: Ze musikak ekartzen zaitu hain gora, Adur?
1: Pues, ozainek, oza, ni oso musikakin situazioak iteitut nere buruan, eta orduan berotu ite naiz. Orduan, ikasiet, ba, ez jartzi da musikaikan.
0: Aipatu dugu kuadrilarena, eta aldean zabiltzatela. Nadia Erostarbe, González Etxabarri Aizpak, Iago Domínguez, Keoni Laza, Zuzeu, bueno, gero eramaten duzu entranatzailearen bat, laguntzailearen bat. horrek asko lagundu behar du. Ez, esan nahi dute, munduko beste puntan zaude, eta ez zaude bakarrik.
1: Bai, beste urte batzutan, jende gutxi, euskaldun gutxi izan geha aturrian, eta bai notatzeala, ba, urten, ziton ekipazua da gaula. Eta horre ere bai, ambiente oso ona sortzeu, eta oso energia ona da kau gure artean, da joe, adibidez nesketan, bai Nadia, bai Janire, bai Anetek, piston resulta honak inditu ea urten. Tan ikustet parte hori dala, gure artean ba, talde hortan sortu deun ambientia.
0: Noiz baita ikusiko dugu, euskaldun bat munduko txapeldun, ador munduko txapeldun, zetean, zan nahi dut. Ze, ikusi dugu Janire, beste.
1: Janire bantxe, izan da munduko txapeldun, baina...
0: Ikusiko dugu zetean.
1: Zetian...
0: Iristea bera nahikoa da, igual, ez?
1: Iristea, bai, retoa da. Baina, bueno... etorkizunean ez dizute, ez zango, igual euskaldunen batek lortzeu, munduko txapeldun izatea, ojala.
0: Hori kontatzeko aukera daukagun. Aipatu duzu gauza garrantzitsuen artean demoraldi ona egiteko, taulak, materiala dago. Eskatu dizugu, taula batek hartzeko, irakutsuko diguzu?
1: Bai, guazen.
0: Bai,
1: venga. Ba, bueno, bai, taulak oso garrantzitsua dia, taula hon bat eukitzia, ez lehen osan bezala gizton faktore importantia da, azkenean, konfiantza ematizun taulat berdezu, zure honenian, nivel honenian eoteko. Eta, bueno, taula horietako bada, pukazikoa, beti zaiatzen aiz honekin konpetitzen, eta egunerokotasunean ez erabiltzen zaiatzen aiz, ez apurtzeko. Baina, bueno, zaia izateaz, eta taula honek ematiten zentzazioa gutxik emateate. Orduan beti nahezu honenian surfeo, nahiz eta ez izan txapelketa.
0: Beraz hau da, surflariok aipatzen duzuen taula magiko horietakoa, gorde behar den horietakoa, bai, ezta?
1: Horietakoa da, eta behitu, ja nahiko zapalduta da, baina horiak, taula
0: magiko horietakoa. Zeu kezan, nora antzematen da zapalduta dagoela, ba, belauna jartzen dituzun tokietan, eta bar, ezta?
1: Bai, hemen asko apoiatze dugu, orduan boiuak iteia, eta hori, gero ez da gero erabiliba, gero ez da boia ondillo, eta hemen behiane bai, surfistak, ba, bi surfista tipo daude, atzeko hanka gehi erabiltze duenak, eta aurreko hanka gehi erabiltze duenak. Ni atzeko erabiltzet gehiago, así que asko sufritzeu eta olak parte hortatik. Honek, guain ez da gain beste, baina, bueno, pare bat hilabetetan diferente honba.
0: Hau, zeu gizan zu, txapelketetan erabiltzen alegintzen zara. Noski, olatuen arabera, baldintzen arabera, taula aldatzen da.
1: Bai, olatuan arabera taula diferente pilo askau, orduan askotan decisio hori hartzia de, venga, taula aldatuko, itxasua igo inda beste taula hartuko, total, zaia izatea. Ze batzutan taula batekin nahi zu konpetiu bai, eta baldintzak ez dira taula horrentzat, así que kanbilo hori tia kostatitea.
0: Munduko zirkuitu egiteko, demoraldi batean, pukasek, zemat taula ematen dizkizu, zemat taula erabiltzen dituz urte batean?
1: A ber, azkenian... suerteakat berdituten taulak ematizkiatela. Así que urte baten ez dakit, ba, amabost taula guztira iteitut berriak. Baina, bueno, asko taula danak ez diateatzen onak, horregatik dakate balore gehiago taula hauek, ze beste kopia bat itia iaia zinezkoa da. Orduan, ba, rotatzen jutegea taulak, ba, onak ateatzen. Onakate arte.
0: Zuk taula jaso, probatu egin behar duzu. Eta zeuk esan duzu nada, batzutan, naiz berdin-berdinan dirudien, neo urriz eta esan nahi dut, gero ez da berdin izaten. Eta? Uretan ikusten da.
1: Bai, osea, batzutan, ba ez dakit, hemengo egurreko partia, ba ez dakit ze zuaitzetakua izango esan, beste zuaitzateko egurra jartzeue, humedadiak, eragin handiak, temperaturak, ze temperatutan... Mm-hmm. Induen, ze temperaturetan sekatu dian, taulak, orduan, bauri, asko aldatzea. Naizta, kanpotik berdinak eman.
0: Taula egilearekin, shaperrarekin daukasun harremana adur, nolakoa da. Niba, kirolari batzuk oso erraz azaltzen dute, adierazi nahi duten hori ez, esaterako. Bat formulako gidari batek esan dezake kotxea ez du ondo, ba honegaitik eta honegaitik. Beste batek bakarrik esaten omen du, bat formulako gidari batek esan dezake kotxea ez du ondo, ba honegaitik eta honegaitik. Beste batek bakarrik esaten omen du, ba kotxea ez du ondo. Pelotari batzuk pelota aukeratzerakoan badakite zehatz azaltzen, da beste batzuk hainbeste ez. Eta surflari batzuk badakite shaperari esaten taula nahi dut onela eta onela, hemen neurriak onela, hainbesteko okerdura, eta beste batzuk, ba, ez dakite hain erraza adierazten. Zu nola moldatzen zara shaperarekin?
1: Bueno, nik egia esan tabla bat probatzetenean nahiko errez sumatzet zer doan ondo, zer doan gaizki. Gero, Seiferrai hori esplikatzia beste mundua da. Ze, nik David Santos ekin dakat, harreman oso ona, ordu nazko itzeite du tabletaz. Ta beti behan taierrea juten aizen bakoitzian, ateatzen aiz taierretik, tabletaz nekina, baino gutxio jakiten. Ze, hainbeste konzeptu dian, que buruak esplotatzeit. Orduan, nik esatizkiot eukituten zentzazioak, eta beak esateit, bale, ba horrek aldu izan, ba kantuak berago daudela, edo kurbatura, edo pixua, edo tal. Orduan, bea da espertua.
3: Hau mundua da, ez?
1: Bai, osea, tabletan burua galtzezu, azkenian hainbeste detaile txiki dian, que galduitezea.
3: Bat ere,

0: Nola zaizu zuri estetika, alegia marrazki badauka, ez dauka, hau nahi nuke izatea, edo ez?
1: Bueno, nahi egia esan, oza, itezkiat entabla dena gustatu itezaizkit, así que horretan nahiko erresa naiz. Txuri hauek egia esan inoiz etezkiaten egin txuriak beti pinta batekin da, asko gustatzaizkit. Baina, bueno, bertan pukazen Marcos dao, beak pentsatzeitula diseinuak, eta oso lan hona ito, basik, behan konfiatzet.
0: Gero, taula ikusten dugunean, ikusten dugun bestea izaten da, bueno, ba, pegatak, edo ez, pegata dira, babesleak.
1: Oia. Yeah.
0: Nola dago babesle kontua, adur ez dago erresa, ez da?
1: Bueno, ez dago erresa, pentsatzet gauzak ondo inezke hori bai, azalduko gala babesle berriak, así que esperantza horrekin.
0: Hori da, hori gauzak ondo, munduko zirkuituan zaudela, challengerrean zaudela, eta esan edute, pixka bat gogortu egin da egoera, ez da, ez urlari profesionalen zat.
1: Bai, bueno, guain geroz da gehiago ikuste ditugu surf kanpoko markak, ba, laguntzen surfistei. Leno beste gare baten surfistak, surfeko markak zeskaten, eta guain aldatzen nahi da, así que bai, emateu trantzizio momentua dela.
0: Bueno, badago toki, beraz, etorra daitezela, etorra daitezela.
1: Bai, bai, badago.
0: Bueno, entxetuko dugu berzen eta bla,
2: maira bultatuko gara.
0: Adur, eta nora iritsi nahi duzu zure kirol ibilbide profesional honetan, ez dakit, CTA aipatu dugu, Olimpiar Jokoak, beste zerbait...
1: Bai, osea, garbi dago, zetia eta olimpiadak objektibo bat dala, baina, bueno, de bai nahi dut surfakin aldeten urte gehienetan, ba, ba nire nivel honenian mantentzia da, eta hori, pixkat nire bizitza surfan inguruan moldatzia hori izango zen gehien gustauko zitzaiten gauza.
0: Eta orain arte kontatzen ari garen guzti hau nola uztartu izan duzu, nola uztartzen duzu ikasketekin?
1: Bueno, nik bere garaian ikastenen itzanean zaila zan bilak konpaginatzia, azkenean illa urte osoa bideatzen pasatze deu. Orduan, azterketak askotan ba moitu, viajetan ikasi eta olakoak inbernitun.
0: Errastasunik badago, kirolarientzat, horretan?
1: Ongo, ja. Osa, adibidez nire anaiak distantzitik ikasi zuen, batxierra distantzitik intzun, eta zaio da, garbi dago zaio da, orduan hori ikusita ba, nik suerte haukin duen beha izan zala, proba intzuna, eta nik batxillerra danok bezala inun, eta tean un selektibidadia, eta bueno, orduan dikan pixkat baztertu inditut ikasketak, ba, plenamente honei heltzeko.
0: Beste kontu bat, munduko zirkuituaren inguruan, bueno, surfa, kirol txikia da, beste kirol batzukin konparatzen badugu oihartzuna, bueno, ba askoz txikiagoa da, baina badauka surfak eta munduko zirkuito profesionalak gauza bat, nik ikusten dudana gati behintzat, beste kirol askok lortzen ez dutena. Zuek mundu mailan Euskal Herriaren irudi bat zabaltzen duzu, esan nahi dute, likran ikurrina eramateko aukera daukazue, Basque Country azaltzen da zuen izenaren azpian, ez dakit txanda ondorengo elkarrizketetan inglesez izaten dira, baina gero beti izaten da aukera euskera zitz batzuk egiteko, badakit kirolaria emaitzean dagoela buru belarri, baina zuk ze garrantzia ematen diozu horri, alegia, ari zarela, zeure kirola egin bitartean, bueno, ba, hemen badela kultura bat, hemen badela hizkuntza bat, mundu osoari erakusten, surfa jarraitzen duenak badaki Basque Country non dagoen eta ikurrina zer den, eta badaki.
1: Bai, egia esan urtetan zehar Euskal Herriak jartzen aukidu surf munduan. Eta bueno, zorionez aukera matigue, ba, esan desun bezala, euskeraz hitz batzuk bialtzeko etxea, edo adibidez bandera ikurrina jartzeko aukera matigue. Así que, bai, guk Euskal Herria euskera indartu aldeun moguan, ba, ite deu, gure esfortzua, eta oso eskertu da gaude, mate izkiguen oportunidadiagatik.
0: Bueno, etxea ipatu duzu, eta orain zure etxera zartu nahi nuke. Zuzara Ikerren anaia, Zuzara Ibonen semea, batipat aita Ibon, izena handi bat da Euskal surfean, ez da? Derrigor surfa egin behartzen nuen, adur?
1: Emateu txikitan ureta bat aziguela. Baina ez, guri egia zan beti libertade hori lagadi gue de nahi deun aukeratzeko, eta bueno, etxia ondartzatik hain gertu eukita azkenian gu izan geha ureta sartu gehenak, eta bueno, ba, aitak hori ikusita ba, posik lagondu digu, eta behare bai azkenian ba, bultza digu, horta adibidez, anai txikiakat, futbolistatea dana. Así que hori, ez digue behartzen surfea ibiltzen, baina bai, guk aukera daudeu da gure pasiba.
0: Hor gainera, iruditzen zait, kate polit bat sortu dela, ez? Zuretzat erreferente izan daitezken entzat adinagatik, ba, ezakit, aritz, odeizuko hiek ikusi dituzu. Hoientzat erreferentea aita zen, ez da? Ibon, erreferentea ez nola nahiko gainera, sensei deitzen zioten, ez da? Ez da, hor kate polit bat sortu da, ez? Haiek zure aitari begiratzen zioten, zuk haiei, orain haiek zuri laguntzen ari dira.
1: Bai, nera aitak egia zen atepilloa ireki ditu, bai, Euskal Herriko surfian, bai olatu handitan, hori atepilloa ireki ditu da... Ta jende asko jarraitu jo, ta esan desu bezala asko sensei deitze jo, eh? Ta niretzat egoa indikan erreferente, bada nire aita. Indituen gauzak, zizkaten laguntzekin, laguntzoa sogutxi zizkaten, material honena etxekaten gaur dakaun bezala. Orduan beak indituen gauzak gara joietan, merito asko aka, así que bai, referente bada niretzat bai.
0: Zuretzat beraz gauza positiboak ekarri ditu noski basura eta Ibon amatriain izateak. Inoiz sentitu duzu pixua, amatriain abizenaren pixua horretan esan nahi dut. Ibonen semea sekulako amentzetorrek eta horrelako, ez dakit, beti bakizu ez, abizenak pixua dizaten du.
1: Ja, bueno, bai, komenta joiek haitu izan ditu, baina, bueno, azkenian ni nire bideaiten saiatu naiz, eta zaitzen ez, ba, kanpoko komentaio kaso asko eziten, eta olare etzait burua egotzen zerura. Asi que hori, aitak beti zaitu izan da bidiarak usten modu humil baten, eta bai, ala izaten zaituko naiz.
0: Gustatzen zaizu, txapelketarik gabeko bidaiak eta olatu berriak zagutu, bai, surfeatu?
1: Bai, nik gehien disfrutatzetena... Hori da, olatu honak bilatzen. Adibidez, aurrokurtian Namibia, junginan, olatu...
0: Eskeleton.
1: Bai, eskeleton, bai, olatu honak bilatzea. Indonesiare jun izan naiz, txapelketa ikuki gabe, Marroko zea jeizte geha batzutan, olatu hona denean. Asi que bai, nire ustez surfeko parte polita hori da, munduko txokoiek bilatzea.
0: Adur, azkenekoa zure eskutziko dut. Ez dakit, galdetu ez dizudan zerbait, ezan nahi duzun zerbait, nahi duzuna.
1: Ni bastante gustoa gau nahi, segin esan pixkatanetik itzein deo, así que askoz gehiago esateko ere ez dakat.
0: Ba, ondo da, posten gara. Adur, ezkerrik asko bene benetan, gurean izatea.
3: Kaixo, Aitor, Larraza naiz. Eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
4: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea,

editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

beldurrak bihotza kutsatu, eta burua deusestatu, harima galdu, eta beraiena bihurtu, mutu gelditu, eta inertziaz mugitu, guztiz bihustu, eta azalean sentitu, nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko aldut, beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik, sartua, surtua, eraldatua, errealitatea iundu itxutu. Nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko aldut, beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin, iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: zen izuen alde, eskutik elduta daude rap darrekalde.
1: Beti berdin, jarrez berdin, goitik berata gora betik. Hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko konpromesua.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Azara.

Navarse me dira guztiza Arresi gorri zubia usi Zein gitsi diran zaldun horreik Erizo samurnio zakize Aberri min baita biltze ureik Mirandako konde gaiztorrek Jo gerixu zidar turutak Ikurrin bat kateta lili, ez taulaztan du

Badak bizkurtzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz naude lertzear Bagoaz azaletik aragira

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

lana. Tripatorria kentzeko hause da formula. Obitartean jateko pekatu goxoa. Txerri xolomoaren buru aldean dago koska. Labean errea piperra zondua. Etxeko ogia osoa edo zuria. Eskubeten dukula. Eta zu esan beldurra diozula. Bokata daiela goipestutakoa. Igurtzi, igurtzi, taulio

ginea txertzen. Placer honi ez bingo dio zue gintzen. Kargazta, ta ez izan txurra. Hau baita zibilizazioaren gailurra. Baratxuri, tabasko, tabasko.

0: Halo.
1: Hai. Pasa a picatea.
2: Torichan.
3: Ona,

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzuk kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ongina gorrela, ez, ez, jantziko dut bestea, like, like, like, hau benetan gustatzen zait, atzoko jaia goraino beteta, buah, chaval, super original, argazkia, behar den bezela, horrela baita.

Buah. Begira honen itxura zer, follower pila dutka, bai, bai, bai. Bada espada nire izango nahi, zerbait utziko diot komentariotan. Ez dakit gero agurtuko dudan, hori da, emotiko naurin

0: ezkutatzean.
1: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
2: Informazio guztia 9984-245-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.